0: שבת עברית ב-103 FM.
1: כבר יום שישי ישב הוא ולג'וב חדש

0: 사선이 리몬을 리몬
1: 마에스 잘하하
0: 올라이 넬레 할레타 열매 앗베 야칸
1: את הגברים כולם יכולתי לשגע כי משגעת כף ידי הענוגה אבל בך אני רואה זה לא נוגע
0: זה לא נוגע כי אני כבר משוגע
1: מי מי מי מי אתה כבר משוגע ענני
0: ממך ממך
1: מי מי מי מי
0: ממי לימון
1: ממי לימון אדון צלחת זה ממני
0: נכון מאוד
1: אלפי תודות
0: אלפי פרדון הומי לימון, אל תתייחסי אליי בפחד
1: אני פוחדת, איזה דיבורים של שוק משום דבר שבעולם אדון צלחת עוד לא נבהלתי מימיי
0: הביטי ג'וק

0: את כה מוצלחת.
1: אני צלחת מי לימון ואת סרוויס, או מי לימון כמטאור את לי זונחת. חיי ריקים ומצפים לך כארמון, כי בלעדיי את מה לימון ללא צלחת.
0: ובלעדיי?

אני חוזר הביתה. שבת עברית ב-103 FM.

0: אני קשר וממונה על כל הרשת. ושמי הוא מותקה, מהו שמי?
1: שמי רות.
0: עבור.
1: אולי תפסיק להתקשר.
0: זה כבר לא קשר.
1: אז מה זה?
0: בלונטר.
1: טוב, טעות שלי חזר. אני חומשת.
0: באמת? אם כך הלב כאן, מצריך טיפול.
1: אנו נראה.
0: יותר חזק.
1: איום מפיק עם רשיקות, ואתה חושב כאן.
0: אני לא חושב, זה מקצועי, אני נשק.
2: תורנות בבסיס, מפוחים של נסיס, וטרנזיסטור קטן, או

כמו שהוא רזה אצלו ידיים חזקות. אתמול הרים את הפרד של נוח כמו

כל מקום בו נהיה ויהיה לנו טוב, שם נשב ונטה את הפועל אהוב. ובפועל, בנפעל, בהתפעל, את הפועל אהוב נדקדק ונגלגל.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צעיר כבן 25 נפצע קשה הלילה מירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי בזירה ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים. עבורה נחסם הכביש מצומת פלוגות לכיוון דרום. אישה בת 42 וביתה בת 18 נפצעו בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. צוותי מד"א פינו אותן לבית החולים. המשטרה עצרה קרוב משפחה של השתיים בשנות ה-40 לחייו. על רקע תוכנית הבנייה המתוכננת בשטח E1, דובר משרד החוץ של ארצות הברית אמר לפרשננו ברק רביד, כפי שהנשיא טראמפ הבהיר באופן חד משמעי, ארצות הברית אינה תומכת בסיפוח של יהודה ושומרון על ידי ישראל. יציבות באזור תורמת לביטחונה של ישראל, ועולה בקנה אחד עם מטרת הממשל להשיג שלום, כך לדבריו. בתוך כך גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה כי פרסום מכרזי הבנייה בשטח הוא בלתי מקובל. קובל, והוסיפה כי הנציבות נותרה מחויבת לשלום צודק ובר קיימה, המבוסס על פתרון שתי המדינות. שיחות הסחר בין ארצות הברית לקנדה קרסו ברגע האחרון, והנשיא טראמפ הודיע על הטלת מכסים של 50% על סחורות מקנדה בהיקף של 20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, אמר כי השינויים שהכניסה ארצות הברית להסכם ברגע האחרון הפכו אותו ללא הוגן ולא כלכלי, והוסיף כי ממשלתו תזרים תמיכה ליצרנים כבר בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי לחות גבוהים ומכאן עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת החל מאמצע השבוע.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני.
10: 103 FM.
0: שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: העולם. ושלוותם של החיים הדוהרים בעיר. איי, נתקלתי בקיר.
1: אוי,

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צעיר כבן 25 נפצע קשה הלילה מירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי בזירה ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים. עבורה נחסם הכביש מצומת פלוגות לכיוון דרום. אישה בת 42 וביתה בת 18 נפצעו בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. צוותי מד"א פינו אותן לבית החולים. המשטרה עצרה קרוב משפחה של השתיים בשנות ה-40 לחייו. על רקע התוכנית הבנייה המתוכננת בשטח E1, דובר משרד החוץ של ארצות הברית אמר לפרשננו ברק רביד, כפי שהנשיא טראמפ הבהיר באופן חד משמעי, ארצות הברית אינה תומכת בסיפוח יהודה ושומרון על ידי ישראל. יציבות באזור תורמת לביטחונה של ישראל ועולה בקנה אחד עם מטרת הממשל להשיג שלום, כך לדבריו. בתוך כך גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה כי פרסום מכרזי הבנייה בשטח הוא בלתי מקובל, והוסיפה כי הנציבות נותרה מחויבת לשלום צודק ובר קיימה, המבוסס על פתרון שתי המדינות. שיחות הסחר בין ארצות הברית לקנדה קרסו ברגע האחרון, והנשיא טראמפ הודיע על הטלת מכסים של 50% על סחורות מקנדה בהיקף של 20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, אמר כי השינויים שהכניסה ארצות הברית להסכם ברגע האחרון הפכו אותו ללא הוגן ולא כלכלי. הוא הוסיף כי ממשלתו תזרים תמיכה ליצרנים כבר בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי לחות גבוהים ומכאן עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת החל מאמצע השבוע.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM שבת עברית מצדיעה לנחום איימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: אנחנו מבני ראשון לציון,
2: נרשמנו להיות בחיל השריון.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צעיר כבן 25 נפצע הלילה קשה מירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי בזירה ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות לאיתור חשודים. במהלכה נחסם זמנית הכביש מצומת פלוגות. אישה בת 42 וביתה בת 18 נפצעו בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. צוותי מד"א פינו אותן לבית החולים. המשטרה עצרה קרוב משפחה של השתיים בשנות ה-40 לחייו. על רקע תוכנית הבנייה המתוכננת בשטח E1, דובר משרד החוץ של ארצות הברית אמר לפרשננו ברק רביד, כפי שהנשיא טראמפ הבהיר באופן חד משמעי, ארצות הברית אינה תומכת בסיפוח יהודה ושומרון על ידי ישראל. יציבות באזור תורמת לביטחונה של ישראל ועולה בקנה אחד עם מטרת הממשל להשיג שלום, כך לדבריו. בתוך כך גם נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, אמרה כי פרסום מכרזי הבנייה בשטח הוא בלתי מקובל, והוסיפה כי הנציבות נותרה מחויבת לשלום צודק ובר קיימה, המבוסס על פתרון שתי המדינות. שיחות הסחר בין ארצות הברית לקנדה קרסו ברגע האחרון, והנשיא טראמפ הודיע על הטלת מכסים של 50% על סחורות מקנדה בהיקף של 20 מיליארד דולר. ראש ממשלת קנדה, מר קרני, אמר כי השינויים שהכניסה ארצות הברית להסכם ברגע האחרון הפכו אותו ללא הוגן ולא כלכלי, והוסיף כי ממשלתו תזרים תמיכה ליצרנים כבר בימים הקרובים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי לחות גבוהים ומכאן עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת החל מאמצע השבוע.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: תוכנית סלקום.
1: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן, במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש ערימה של חבר'ה על הדשא, אני דברים כאלה מחבב, בנים בנות ביחד זה יפה, שיש אומץ לפעמים להתערבב,

מסתבר חושבים במי להתאהב הלילה, אם כי הרהור כזה

גומרים לשיר ומקשיבים רוב קשר בינינו מתפתלות לחשושיות יש הסתננויות בתוך העשר כי יש בו כל מיני גלשושיות

אני שואל, אה, מה העניין? היא בחיוך עונה.

הידעתם המתרחש בכל הבוסטנים, בלילה בו שותקים הצרצרים והתנים, מופיע לו פתאום מאי משם או אי מזה, אפס איזה מין גמד ענק אני חושב כזה, השד יודע איזה שד אותו כל כך מריץ, לכל המשמשים ניגש ועושה חריץ, בכל התפוזים הוא מנקב כבוביות ובפירות הנגועים.

אבטיחים, הרי ראיתם בצידי דרכים, עכשיו אתם יודעים מי מסמן את הפלחים. תודו שככה לא היה בכלל נראה פלפל, לולי מיודענו הזריז גם בו טיפל. זהו אשר מושך את הפתמות בלימונים, אנו תנחשו מה הוא עושה לרימונים. אני צריך לומר לכם, כמעט חטפתי שוק כשרק שמעתי משהו עושה לארטישוק.

לראות אותו אפשר עם איזה אינפרה צעיר, אם כי מה שרואים זה רק הפס שהוא משאיר. תרד אל הבננות אם אתה לא מפונק, ושם אומרים אולי תוכל לשמוע את הקנק. ואת כל התפקיד הזה עתיר המעשים, ירש מאבותיו הנפילים הננסים, מהם למדו טריקים מדי לילה בלילו, אבל כיפוף בננות זאת ההברקה שלו.

0: הרס"ר עובר פה חבר'ה הוא נפוח.
1: אני רוצה שורה כמו סרגל בחולצתך כפתור עליון פתוח.
0: הבטועי כוחו של ההרגל. אומנם תותח הוא נשק חם אך בלי גרביים, אפשר לחטוף נזלת מה יאמרו בבית.
1: אל תתפנק.

0: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, ביירן מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
3: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12 השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. גם הבוקר עומסים כבדים נרשמים בנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מוסר כי חברות התעופה הודכנו על עיכובים שצפויים בפריקת מטוסים ובהמסתם. צעיר כבן 25 תושב רהט נפצע קשה הלילה מירי בכביש 40 סמוך לקריית גת. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי בזירה ופינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו איתי גלאון מוסר כי המשטרה סורקת אחר חשודים בירי. אישה בת 42 וביתה בת 18 נפצעו בינוני באירוע דקירה בשכונת ג'ואריש ברמלה. צוותי מדה פינו אותן לבית החולים. המשטרה עצרה קרוב משפחה של השתיים בשנות ה-40 לחייו. על רקע תוכנית הבנייה המתוכננת בשטח E1, דובר משרד החוץ של ארצות הברית אמר לפרשננו ברק רביד, כפי שהנשיא טראמפ הבהיר באופן חד משמעי, ארצות הברית אינה תומכת בסיפוח יהודה ושומרון על ידי ישראל. יציבות באזור תורמת לביטחונה של ישראל ועולה בקנה אחד עם מטרת הממשל להשיג שלום, כך לדבריו. בתוך כך גם נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין אמרה כי פרסום מכרזי הבנייה בשטח הוא בלתי מקובל, והוסיפה כי הנציבות נותרה מחויבת לשלום צודק ובר קיימה המבוסס על פתרון שתי המדינות. גבר כבן 70 התמוטט במהלך פעילות ספורטיבית סמוך לחוף דלילה באשקלון. צוות מדע העניק לו טיפול רפואי, ביצע בו פעולות החייאה, ולאחר שליבו שב לפעום, הוא פונה לבית החולים ברזילאי בהכרה מלאה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: בוקר טוב ושבת שלום, אנחנו בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי לחות גבוהים ומכאן עומס חום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת החל מאמצע השבוע.
7: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: זה

0: תנאי התוכנית, סלקום.
1: שבת שלום, עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך אליהו בן יגאל. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן, במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: חדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: עכשיו, במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלוהטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא אישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. חדשות 12 השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, סתר היום את טענת ישראל, ולפי הטורקיה תכננה לפרוס כוחות צבאיים בבסיס בסוריה. בריאיון מצולם טען ברק כי ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין בנושא 6 ימים לפני התקיפה הישראלית, ואמר, ביצענו את הבדיקות הנדרשות, וסוכנויות המודיעין שלנו אמרו כי הדבר לא קורה. עוד אמר בערק כי ישראל מחזיקה ברמת הגולן בניגוד להחלטות האום ולסדר הבינלאומי שקבע כי הרמה שייכת לסוריה, זאת על אף הכרתו של הנשיא דונלד טראמפ בריבונות ישראלית על רמת הגולן בשנת 2019. גם הבוקר עומסים כבדים נרשמים בנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מוסר כי חברות התעופה הודכנו על עיכובים שצפויים בפריקת מטוסים ובהמסתם. רוכב אופנוע נהרג בתאונת דרכים בכביש 574. צוותי מד"א איתרו אותו ללא רוח חיים וקבעו את מותו במקום. כתבנו אור אביד מוסר כי המשטרה חוקרת את התאונה שמסתמנת כתאונה עצמית. גבר כבן 70 התמוטט במהלך פעילות ספורטיבית סמוך לחוף דלילה באשקלון. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי, ביצע בו פעולות החייאה ולאחר שליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים ברזילאי בהכרה מלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים. מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות. נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
5: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאי התוכנית. סלקום.
1: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלו איתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

שבת עברית ב-103 FM. נשוב אחרי החדשות. אתם מאזינים ל...

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חידוש הפרחת העפיפונים מרצועת עזה. שני העפיפונים שהופרחו מהרצועה הותרו הבוקר בשדות קיבוץ בעוטף. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי התושבים מונחים שלא לגעת בחפצים חשודים. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, סתר היום את טענת ישראל, ולפי הטורקיה תכננה לפרוס כוחות צבאיים בבסיס בסוריה. בריאיון מצולם טען ברק כי ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין בנושא שישה ימים לפני התקיפה הישראלית, ואמר, ביצענו את הבדיקות הנדרשות, וסוכנויות המודיעין שלנו אמרו כי הדבר לא קורה. עוד אמר ברק כי ישראל מחזיקה ברמת הגולן, בניגוד להחלטות האום ולסדר הבינלאומי, שקבע כי הרמה שייכת לסוריה, זאת למרות הכרתו של הנשיא דונלד טראמפ בריבונות ישראלית ברמה בשנת 2019. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה מדווחים על פצוע בתקיפת כתבם ישראלי על רכב בפרברי דמשק. רוכב אופנוע בן 26, תושב בקה ג'אט, נהרג בתאונת דרכים בכביש 574, סמוך ליישוב זמר. צוותי מד"א איתרו אותו ללא רוח חיים וקבעו את מותו במקום. כתבנו אור אביד מוסר כי המשטרה חוקרת את התאונה שמסתמנת כתאונה עצמית. בבית שמש, שלוש ילדות בנות שנה, שנתיים וארבע, בלעו בטעות תרופות המיועדות למבוגרים. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים במצב קל, עם תסמיני ישנוניות. גם היום עומסים כבדים נרשמים בנמל התעופה בן גוריון. כתבנו דין פישר מוסר כי חברות התעופה הודכנו על עיכובים שצפויים בפריקת מטוסים ובהעמסתם. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים, מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
7: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליז.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
5: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
11: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, השערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. חידוש הפרחת האפיפונים מרצועת עזה. שני אפיפונים שהופרחו מהרצועה הותרו הבוקר בשדות קיבוץ בעוטף. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי התושבים מונחים שלא לגעת בחפצים חשודים. המתיחות בין ישראל לטורקיה. שגריר ארצות הברית בטורקיה, תום ברק, סתר היום את טענת ישראל, ולפי הטורקיה תכננה לפרוס כוחות צבאיים בבסיס בסוריה. בריאיון מצולם טען ברק כי ישראל העבירה לארצות הברית מודיעין בנושא 6 ימים לפני התקיפה הישראלית בסוריה, ואמר, ביצענו את הבדיקות הנדרשות, וסוכנויות המודיעין שלנו אמרו כי הדבר לא קורה. עוד אמר ברק כי ישראל מחזיקה ברמת הגולן, בניגוד להחלטות האום ולסדר הבינלאומי שקבע כי הרמה שייכת לסוריה, זאת על אף הכרתו של הנשיא דונלד טראמפ בריבונות ישראלית ברמה בשנת 2019. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה מדווחים על פצוע בתקיפת כתב"ם ישראלי על רכב בפרברי דמשק. רוכב אופנוע בן 26 תושב בקה ג'אט נהרג בתאונת דרכים בכביש 574 סמוך ליישוב זמר. צוותי מדה איתרו אותו ללא רוח חיים וקבעו את מותו במקום. כתבנו אור אביד מוסר כי המשטרה חוקרת את התאונה שמסתמנת כתאונה עצמית. בבית שמש 3 ילדות בנות שנה, 2 ו-4 בלעו בטעות תרופות המיועדות למבוגרים. צוותי מד"א פינו אותן לבית החולים במצב קל עם תסמיני ישנוניות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים, מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
3: שבת שלום, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בעיניים.

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השיבה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה האישית ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה. שגריר ארצות הברית באנקרה, תום ברק, התייחס לראשונה בריאיון מצולם לתקיפות צהל בסוריה. הוא ציין כי ישראל העבירה מידע על כוונה של טורקיה לפרוס כוחות בסוריה, אך לטענתו המידע לא היה נכון. הוא העלה טענה לפי ישראל ניסתה לפתות את טורקיה למלחמה, ורמז כי יש קשר לבחירות המתקרבות. עוד הוסיף כי טורקיה אינה מעוניינת בהסלמה. כתבתנו ספיר ליפקין מוסיפה כי בסוריה מדווחים על פצוע בתקיפת כתב"ם ישראלי על רכב בפרברי דמשק. בצהל מאשרים שירו לעבר המחבל בדרום סוריה ואמרו שהוא היווה איום מיידי. חידוש הפרחת העפיפונים מרצועת עזה. שני עפיפונים שהופרחו מהרצועה הותרו הבוקר בשדות קיבוץ בעוטף. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי התושבים מונחים שלא לגעת בחפצים חשודים. שלושה תושבי הכפר הפלסטיני סעיר מצפון מזרח לחברון נעצרו על ידי צהל והועברו למשטרה לאחר שלפי החשד יידו אבנים לעבר קבוצת מטיילים ישראלים בפאתי הכפר הנמצא בשטח בי. בבית שמש שלוש ילדות בנות שנה, שנתיים וארבע בלעו בטעות תרופות המיועדות למבוגרים. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים במצב קל עם תסמיני שנוניות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים. מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות. נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בכפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: ביחד.
1: זה שומע. את הגברים כולם יכולתי לשגע, כי משגעת כף ידי הענוגה. אבל בך אני רואה זה לא נוגע.
0: זה לא נוגע כי אני כבר משוגע.
1: מי מי מי מי? אתה כבר משוגע, ענני.
0: ממך ממך?
1: מי מי מי מי?
0: ממי לימון.
1: ממי לימון אדון צלחת זה ממני.
0: נכון מאוד.
1: אלפי תודות.
0: אלפי פרדון. הומי לימון אל תתייחסי אליי בפחד.
1: אני פוחדת איזה דיבורים של שוק. משום דבר שבעולם אדון צלחת עוד לא נבהלתי מימיי.
0: הביטי ג'וק.

0: מילי מודמין הפוליטיקה אינה חי
1: אבל ממך צלחת נחת יש
0: או פליז בלי מחמאות
1: אתה צלחת כמו צלחת
0: אני צלחת מילי מוד ואת סרוויז או מילי מוד כמטאור את לי זורחת חיי ריקים ומצפים לך כעת

0: עכשיו במגזין סוף השבוע של וואלה. מהקלטת הלועטת ועד קבלני הקולות, הסערות, הדילים והכסף הגדול ששינו את הפוליטיקה הישראלית. החיכוך בלב יהודה ושומרון גובר, והחשש מהתלקחות מרחף מעל פני השטח. הצצה לאחד האתגרים הגדולים ביותר של צה"ל. בשנות ה-90 הוא הפיק וביים את הסדרה חברים. היום הוא מפיק דוקו על ניצולי טבח השבעה באוקטובר. רעיון בלעדי עם היוצר היהודי הכי מסקרן בלוס אנג'לס. הטרגדיה היא ששינתה את חייה וההחלטה להיכנס לפוליטיקה. הדוגמנית אליאנה זקס ברעיון חשוף. מזטים יווניים, ברנץ' בצל העצים או פיצה שאוספים על הדרך. העצירות הכי טעימות בדרך לאילת. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חדשות 12, שעה 4, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקריש עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה. שגריר ארצות הברית באנקרה תום ברק התייחס לראשונה בריאיון מצולם לתקיפת צהל בסוריה. הוא ציין כי ישראל העבירה מידע על כוונה של טורקיה לפרוס כוחות בסוריה, אך לטענתו המידע לא היה נכון. הוא העלה טענה לפי ישראל ניסתה לפתות את טורקיה למלחמה, ורמז כי יש קשר לבחירות המתקרבות. עוד הוסיף כי טורקיה אינה מעוניינת בהסלמה. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על דבריו של ברק ואמר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה בשדה התעופה בסוריה, נוכח המידע המודיעיני שהתקבל על כוונת טורקיה לבצע בו פעולות שיסכנו את בתיכון מדינת ישראל. עוד הוסיף כי הוא עבר מידע לגורמים המוסמכים בארצות הברית, אך הפנייה לא נענתה, ואמר כי הוא וראש הממשלה אישרו לצהל לבצע את התקיפה, כך דברי כץ. חידוש הפרחת האפיפונים מרצועת עזה. שני אפיפונים שהופרחו מהרצועה אותרו הבוקר בשדות בקיבוץ בעוטף. פרשננו בדרום אלמוג בוקר מציין כי התושבים מונחים שלא לגעת בחפצים חשודים. שלושה תושבי הכפר הפלסטיני סעיר מצפון מזרח לחברון נעצרו על ידי צה"ל והועברו למשטרה לאחר שלפי החשד יידו אבנים לעבר קבוצת מטיילים ישראלים בפאתי הכפר הנמצא בשטח בי. ילדה בת 11 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף בתל אביב יפו. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם פצעים בגפיים התחתונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים, מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
4: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום אימן, במלאת 10 שנים לפטירתו. עוד חוזר אני.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, ביירן מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, שעה 5, שלום רב לכם, שבת שלום, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שגריר ארצות הברית באנקרה, תום ברק, התייחס לראשונה בראיון מצולם לתקיפת צהל בסוריה. הוא ציין כי ישראל העביר המידע על כוונה של טורקיה לפרוס כוחות בסוריה, אך לטענתו המידע היה לא נכון. הוא העלה טענה לפי ישראל ניסתה לפתות את טורקיה למלחמה, ורמז כי יש קשר לבחירות המתכתבות, עוד הוסיף כי טורקיה אינה מעוניינת בהסלמה. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על דבריו של ברק ואמר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה בשדה התעופה בסוריה, נוכח המידע המודיעיני שהתקבל על כוונת טורקיה לבצע בו פעולות שיסכנו את ביטחון מדינת ישראל. עוד הוסיף כי הוא עבר המידע לגורמים המוסמכים בארצות הברית, אך הפנייה לא נענתה, ואמר כי הוא וראש הממשלה אישרו לצהל לבצע את התקיפה, כך דברי כץ. חידוש הפרחת האפיפונים מרצועת עזה. מהבוקר הותרו ארבעה אפיפונים שחצו את הגדר ונמצאו סמוך לקיבוץ בערי. אורי אפשטיין, ראש מועצה אזורית שער הנגב, התייחס לאירועים ואמר, אחרי השבעה באוקטובר לא נקבל יותר את המילים יהיה בסדר. הכתובת כבר בשמיים, האחריות של צה"ל היא לפעול בזמן, כך לדבריו. מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, פתח היום את הוועידה הכלכלית של המפלגה, שצפויה לבחור את רשימת המועמדים לכנסת. בנאומו התייחס אבס גם לסוגיה הפלסטינית, והגדיר את האזרחים הערביים בישראל כגשר להשגת השלום. הוא ציין כי מדינת פלסטין קיימת וזוכה להכרה מרוב מדינות העולם, והוסיף כי רע"מ פועלת לכך שגם ישראל וארצות הברית יכירו בה. ילדה בת 11 נפצעה בינוני במהלך גלישה בחוף בתל אביב יפו. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים איכילוב עם פצעים בגפיים התחתונות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים, מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות, נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7, מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: אתם מאזינים לשבת עברית.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
1: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. על רקע המתיחות בין ישראל לטורקיה, תום ברק, שגריר ארצות הברית בטורקיה, והשליח של טראמפ לסוריה, התייחס לתקיפת צהל וטען כי הטורקים אינם מעוניינים בהסלמה. שר הביטחון ישראל כץ הגיב על דבריו של ברק ואמר, צהל המליץ מספר פעמים לבצע את התקיפה בשדה התעופה בסוריה, נוכח המידע המודיעיני שהתקבל על כוונת טורקיה, לבצע בו פעולות שיסכנו את בתיכון מדינת ישראל. עוד הוסיף כי הוא עבר מידע לגורמים המוסמכים בארצות הברית, אך הפנייה לא נענתה ואמר כי הוא וראש הממשלה אישרו לצהל לבצע את התקיפה, כך דברי כץ. צהל תקף היום במרחב דיר אל בלח וחיסל מחבל, מפקד פלוגה מהזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה המחבל לקח חלק בהובלת ניסיונות שיקום מתת קרקע של ארגון הטרור. מוקדם יותר היום הותרו ארבעה פיפונים שחצו את הגדר ונמצאו סמוך לקיבוץ בערי. אורי אפשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב, התייחס לאירועים ואמר, אחרי השיבה באוקטובר לא נקבל את המילים יהיה בסדר. הכתובת כבר בשמיים, האחריות של צהל היא לפעול בזמן, כך לדבריו. מנסור אבאס, יושב ראש רע"מ, פתח היום את הוועידה הכלכלית של המפלגה. בנאומו התייחס אבאס גם לסוגיה הפלסטינית והגדיר את האזרחים הערבים בישראל כגשר להשגת השלום. הוא ציין כי אם מדינת פלסטין קיימת וזוכה להכרה מרוב מדינות העולם, והוסיף כי רע"מ פועלת לכך שגם ישראל וארצות הברית יכירו בה. בכיר צבאי איראני קרא היום לממשלת קטר להעביר טייסים איראניים המוחזקים במעצר לבית החולים ביבשה. מפקד הוועדה לחיפוש נעדרים במטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן אמר כי הטייסים מוחזקים במיקום על המים שאינו מתאים לשייתם, וציין כי הם נמצאים במצב גופני ירוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, אנחנו ממשיכים בשבת של ירידה קלה בטמפרטורות, אבל אחוזי הלחות עדיין גבוהים. מכאן עומס החום בינוני עד כבד. בים התיכון צפי לגלים עד 80 סנטימטרים. מחר נפתח את השבוע עם ירידה קלה יחסית בטמפרטורות. נמשיך את הקיץ שלנו עם התחממות נוספת מאמצע השבוע הבא.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בתנאי התוכנית. סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, ביירן מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היערכות לשביתות ושיבושים נוספים בנמל התעופה בן גוריון. כ-100,000 נוסעים אמורים לעבור בשדה השבוע, וגורמים ברשות שדות התעופה מסרו לחדשות 12 כי ישנה היערכות לשביתות איטלקיות. עוד הוסיפו כי פנחס עידן הוא איש לא צפוי לטענתם, ולכן נערכים לאפשרות שכזאת. נציין כי עידן לא הכריז על הפסקות עבודה באופן רשמי כשביתה, אולם בלמל התעופה מנסים להיערך מראש ולתגבר צוותים לשבוע הקרוב. חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מרצועת עזה ונחתו בשטחים של המועצה האזורית בעוטף עזה. בעקבות השיגורים הופצו באחד היישובים בעוטף הודעות עזרה לתושבים, בהן נקרא הציבור לגלות ערנות מרבית ולא להתקרב או לגעת בחפצים חשודים בשל חשש למטעני חבלה או חומרי בעירה שעלולים להיות מוצמדים לכלים אלו. בתוך כך צהל תקף היום במרחב דיר אל בלח וחיסל מחבל, מפקד פלוגה מהזרוע הצבאית של חמאס. לאורך המלחמה המחבל לקח חלק בהובנת ניסיונות שיקומתת קרקע של ארגון הטרור. מנסור אבס, יושב ראש רע"מ, פתח היום את הוועידה הכלכלית של המפלגה. בנאומו התייחס אבס גם לסוגיה הפלסטינית והגדיר את האזרחים הערבים בישראל כגשר להשגת השלום. הוא ציין כי מדינת פלסטין קיימת וזוכה להכרה מרוב מדינות העולם, והוסיף כי רע"מ פועלת לכך שגם ישראל וארצות הברית יכירו בה. בכיר צבאי איראני קרא היום לממשלת קטר להעביר טייסים איראניים המוחזקים במעצר לבית החולים ביבשה. מפקד הוועדה לחיפוש נעדרים במטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן אמר כי הטייסים מוחזקים במיקום על המים שאינו מתאים לשהייתם, וציין כי הם נמצאים במצב גופני ירוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר בעומס חום בינוני עד כבד, ועדיין ים מסוכן לרחצה. בהמשך השבוע עלייה קלה בטמפרטורות ביום שני וירידה בטמפרטורות בהמשך השבוע.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: התוכנית, סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: מבולבלת. כל היום היא מדברת על מסע אל המדבר.
1: המדבר נגמר מזמן.
0: אנו, מילה, מילה.
1: מה נשמע? ספרי לי, רינה.

0: צורגת. מה שמה של רבקה הר?
1: היא עזבה את יוסקה אבן.
2: שש שנים וכבר נגמר?

0: של חבר'ה שקראו לה הפלמה. בתקופת אותם הג'ובים
1: היה שמח.
2: כן, היו ימים מפעם, תענוג להתבחר.
3: אוי, נזכרתי.
4: שמע, עקיבא, בחייך, תיזהר.
3: ומה יש?

0: ריטרה.
1: זה השן השחת המצרי.
2: שבמקום ריבה אכל משחת נעליים?
0: זהו זה, ואיך נלחם?
3: כן, באמת, בחור בריא.
1: מת.
2: מתי?
3: אחרי ההיא מרמתיים.
0: כן, הייתה תקופה של חבר'ה.
2: וחבר.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, בייר מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. שבת עברית.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. הערכות לשביתות ושיבושים נוספים בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן יפנה הערב לבית הדין לעבודה בבקשה להוציא צו שיורה להנהלת הרשות לחדול מכפיית משמרות של 12 שעות רצופות 6 ימים בשבוע על עובדי הנמל. הפנייה להרכאות מגיעה לאחר החרפה באימותים מוקדם יותר השבוע, כאשר סבלים המשנעים את המזוודות הנוסעים הפסיקו את עבודתם לאחר 9 שעות בלבד. המהלך בוצע בהנחייתו הישירה של יושב ראש הוועד בעקבות תלונות העובדים על אפיסת כוחות ועומס פיזי קיצוני. כ-100,000 נוסעים אמורים לעבור בשדה השבוע, וגורמים ברשות שדות התעופה מסרו לחדשות 12 כי ישנה הערכות לשביתה איטלקית נוספת. חשש מהסלמה מחודשת בגבול הדרום. ביממה האחרונה זו לפחות 4 עפיפונים שחצו את הגדר מרצועת עזה ונחתו בשטחי מועצה אזורית בעוטף עזה. בעקבות השיגורים הופצו באחד מיישובי העוטף הודעת עזרה לתושבים, בהן נקרא הציבור לגלות ערנות מרבית ולא להתקרב או לגעת בחפצים חשודים בשל חשש למטעני חבלה או חומרי בעירה שעלולים להיות מוצמדים לכלים אלו. בכיר צבאי איראני קרא היום לממשלת קטר להעביר טייסים איראנים המוחזקים במעצר לבית החולים ביבשה. מפקד הוועדה לחיפוש נעדרים במטה הכללי של הכוחות המזוינים של איראן אמר כי הטייסים מוחזקים במיקום על המים שאינו מתאים לשייתם, וציין כי הם נמצאים במצב גופני ירוד. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר בעומס חום בינוני עד כבד, ועדיין ים מסוכן לרחצה. בהמשך השבוע עלייה קלה בטמפרטורות ביום שני וירידה בטמפרטורות בהמשך השבוע.
6: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר 7 מקומות שנת 2021 עכשיו ב-790 שקלים בחודש וזהו.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס,
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: זה הזמן לסלקום סופר וי-פיי. אינטרנט מהיר וחזק בכל החדרים בבית, כולל נתב וי-פיי 7 מגדיל טווח ושירות גלישה בטוחה. עכשיו רק ב-69 שקלים לחודש למשך חודשיים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך יואב חנני.
1: 103 FM.
2: שבת עברית מצדיעה לנחום מימן במלאת 10 שנים לפטירתו.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מכבי חיפה מול הפועל רמת גן במחזור הפתיחה בליגת ווינר, ענן חלילי וקריסטל פלאס מול אברטון, מנור סולומון וווסטה מול צ'רלטון, וגם מנצ'סטר יונייטד, אינטר, נפולי והסופר קאפ הגרמני, ביירן מול דורטמונד, ומחר מכבי תל אביב, ליברפול ומנצ'סטר סיטי.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM.
2: מיד ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. ראש השבק דוד זיני החליט שלא לספק הבטחה ליושב ראש מפלגת ישר והרמטכ"ל לשעבר גדי אייזנקוט, כך פרסם כתבנו ירון אברהם. ההחלטה התקבלה למרות בקשות חוזרות של אנשיו של אייזנקוט, שטוענים כי רמת הסיכון כלפיו עלתה בשל מערכת הבחירות. אנשיו של זיני החזירו תשובה השבוע, ובה הבהירו כי יספקו איש קשר מטעם השבק וסיוע במודיעין לפני אירועים ספציפיים, אך לא יספקו לאייזנקוט מעטפת ביטחונית. היערכות לשביתות ושיבושים נוספים בנמל התעופה בן גוריון. יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן פנה ערב לבית הדין לעבודה בבקשה להוציא צו שיורה להנהלה לחדול מכפיית משמרות של 12 שעות רצופות, 6 ימים בשבוע על עובדי הנמל. הפנייה להרכאות מגיעה לאחר החרפה באימותים מוקדם יותר השבוע, כאשר סבלים המשנעים את מזוודות הנוסעים הפסיקו את עבודתם לאחר 9 שעות בלבד. המהלך בוצע בהנחייתו הישירה של יושב ראש הוועד בעקבות תלונות העובדים על אפיסת כוחות ועומס פיזי קיצוני. כ-100,000 נוסעים אמורים לעבור בשדה השבוע, וגורמים ברשות שדות התעופה מסרו לחדשות 12 כי ישנה הערכות לשביתה איטלקית נוספת. מנסור אבאס, יושב ראש רע"מ, פתח היום את הוועידה הכלכלית של המפלגה שבחרה את רשימת המועמדים לכנסת. בנאומו התייחס אבאס גם לסוגיה הפלסטינית והגדיר את האזרחים הערבים בישראל כגשר להשגת השלום. הוא ציין כי מדינה פלסטינית קיימת וזוכה להכרה מרוב מדינות העולם, והוסיף כי רע"מ פועלים לכך שגם ישראל וארצות הברית יכירו בה. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אמר בתגובה, לא תקום מדינה פלסטינית בכהונה שלי. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב לדבריו של יושב ראש רע"מ וכתב, כל עוד אני ראש ממשלה לא תקום מדינה פלסטינית שנשלטת על ידי איראן, לא בעזה ולא ביהודה ושומרון, כך דברי נתניהו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה. יש לנו הכל. ועכשיו, צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, ממשיכים בשבת של מזג אוויר חם, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. בים התיכון גלים עד 80 סנטימטרים. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר בעומס חום בינוני עד כבד, ועדיין ים מסוכן לרחצה. בהמשך השבוע, עלייה קלה בטמפרטורות ביום שני, וירידה בטמפרטורות בהמשך השבוע.
6: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: מחצותי התוכנית, סלקום.
1: את החדשות מביאה לשידור מי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
0: עכשיו, ב-103 FM, הרב אפרים בן צבי.
2: 103 FM.
0: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים. שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1 ל-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
3: שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמידי שבוע אנחנו כאן נפגשים איתכם ושואבים מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן כן יהי רצון. שלום לכם, שלום מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. אנחנו עם צוות האולפן כמידי שבוע, איציק אהרון על הביצוע הטכני, מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה אירט עורכת ראשית. אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו. מטבע הדברים אנחנו לקראת ראש השנה וצועדים כמובן לעבר ראש השנה, צריכים להכין את עצמנו לשנה טובה וברוכה, שנה טובה ומתוקה. איך אומרים? לפתוח את השנה ברגל ימין. כל אחד רוצה לפתוח את השנה החדשה ברגל ימין, ואנחנו מאחלים לעצמנו שנה טובה, שנה של בריאות, פרנסה, הצלחה, שלום בית, נחת מילדים, שמחה ובשורות טובות. אבל באמת יש שאלה שכדאי לשאול רגע לפני ראש השנה, לפני שאנחנו מתקדמים בעוד כשבועיים וחצי. האם מספיק לאחל שתהיה שנה טובה, או שגם אנחנו צריכים לעשות איזה משהו כדי שהיא תהיה באמת טובה? וראש השנה זה לא רק איזה החלפת תאריך בלוח השנה. כמו שאיציק אהרון, שאני שואל אותו מה שלומך, אז הוא אומר התאריך התחלף. אבל זהו רגע שבו הקדוש ברוך הוא מעניק לנו מתנה יקרה, הזדמנות להתחיל מחדש. אדם יכול לסחוב איתו במשך השנה שלמה אכזבות, כישלונות, טעויות, כעסים, פגיעות. הוא יכול לחשוב, ככה אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים להשתנות, אבל לא זז, הכל תקוע. נו, מה יכול להיות כבר שונה מהשנה החולפת? אבל התורה, הקבלה, היהדות, לא מאמינה שאדם מוכרח להישאר באותו מקום שהיה אתמול. להפך, כל מהותה של התשובה היא תזוזה, היא כמובן תקווה, האמונה שאדם מסוגל לבחור מחדש. חז"ל אומרים, בדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכין אותו. יש כאן יסוד עצום לחיים. השאלה הראשונה היא לא רק מה יקרה לנו בשנה הקרובה, השאלה היא לאן אנחנו רוצים ללכת בשנה הקרובה. אם אדם רוצה לפתוח שנה ברגל ימין, אז הוא לא צריך לקבל על עצמו 100 החלטות. לפעמים מספיקה החלטה אחת, אפילו קטנה, אמיתית. להקדיש עוד כמה דקות ביום לתפילה, לתורה, לחסד. להתפלל גם יותר בכוונה, להיות סבלני יותר בבית. להפסיק כל מיני מריבות מיותרות. להרים גם איזה טלפון לאדם שפגענו בו או נפגע מאיתנו. לתת יותר צדקה, לעשות יותר חסד, ולהודות. להודות לבורא עולם בכל יום, בכל רגע, על הבריאות שלנו, על החיים שלנו, על מה שיש לנו כבר. להעריך, כי שינוי גדול לא תמיד מתחיל בצעד גדול. לפעמים חיים שלמים משתנים מצעד קטן שנעשה בכיוון הנכון. יש עוד דבר חשוב מאוד לקראת השנה החדשה. אסור להיכנס לראש השנה עם מסע כבד מהשנה שעברה. מישהו פגע בך? תנסה למחול. אתה פגעת במישהו? תבקש סליחה. נכשלת? תלמד מזה. אל תיתן לכישלון להגדיר אותך. עשית טעות, תתקן אותה. אל תישאר לחיות בתוך הבועה הזאת שהורגת אותנו ומחלה אותנו, ההלקאה העצמית הזאת. אנחנו אומרים בתפילה, תכלה שנה בקלילותיה, תחל שנה וברכותיה. אבל באמת, שנתחיל שנה חדשה, באמת, לפעמים צריך גם לדעת לסגור את הדלת של השנה הישנה. להשאיר מאחור את הכעסים, להשאיר מאחור את הקנאה, להשאיר מאחור את החשבונות הישנים, את המשפטים. והמשפט הכי קשה זה הייאוש, העצבות, זה שכל הזמן נוקש לנו בתוך המוח ואומר לנו, אתה לא יכול להשתנות. ולהיכנס לשנה חדשה עם אמונה. ובעזרת השם, השנה הזאת יכולה להיות אחרת. אז בראש השנה אנחנו עומדים לפני מלך מלכי המלכים מבקשים, ריבונו של עולם, אתה מלך חפץ בחיים. תן לנו חיים. בבקשה, תן לנו בריאות. שלח לנו פרנסה טובה. שמור על הילדים שלנו. תן שלום בביתנו. פתח לנו שערי הצלחה. שלח רפואה למי שזקוק לרפואה. שמור על חיילנו. זיווג למי שמחפש את זיווגו. ילדים למי שמצפה לילדים. פרנסה וישועה לכל מי שזקוק להן. אבל בתוך כל הבקשות הללו, כדאי להוסיף עוד איזה תפילה אחת. ריבונו של עולם, תן לי גם את הכוח להיות השנה אדם טוב יותר. טוב יותר. כי שנה טובה זה לא רק שנה שבה נגיד לכל אחד מאיתנו, שנה טובה, שנה טובה, שנה טובה. שנה טובה היא גם שנה שבה נהיה יותר טובים, יותר מאמינים, יותר שמחים, יותר סבלניים, יותר אוהבים, יותר נותנים. יותר קרובים למשפחה, יותר קרובים לבורא עולם. לא נחכה שהשנה החדשה תשנה אותנו. נקבל החלטה שאנחנו נכנסים אליה אחרת. הטלפון שלנו כאן ועכשיו הוא 026-485-485, 026-485-485. ברשותכם אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך, רועי.
2: שלום וברכה.
3: מה שלומך, רועי? דבר בבקשה לא מדיבורית.
2: שלומי, ברוך השם, בסדר. ככה אני מרגיש לפני השנה החדשה, כמו שהרב ציין, תכלה שנה וקריאותיה.
3: נכון.
2: שהשם כנראה מנקה אותי מהאבונות שלי, בין אם זה בעבר, בין אם זה השנה. אף אחד לא שם אותי להגיד את הדברים האלה, אבל לקבות האירועים האחרונים שעברתי עם משפחתי לאחרונה, נוכחתי להרגיש את זה על הבשר שלי ושל משפחתי.
3: תוכל לפרט?
2: הלו?
3: שומע אותך, אני אומר, תוכל לפרט לנו?
2: כן, נולדה לנו בת מקסימה. קודם כל, אשתי הייתה בטיפולים. ככה okay. היא מאוד רצתה להביא לעולם ילד.
3: כן.
2: ומצאנו את עצמנו, מנסים. בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא החליט שזה יבוא טבעית. ממש לקראת התהליך האחרון, שנקרא תהליך האחרון בטיפולים, אשתי נקראתה באופן טבעי, אנחנו שומרים שבת, טהרת משפחה, דתיים מסורתיים, לגיטימיים, אני משתדל לקבוע עתים לתורה, יש לי שיעור תניא קבוע, פעם אחת לשבוע.
3: איזה יופי.
2: מצור ירום. שיעור שממש שינה לי את התפיסה לחיים.
3: הרב יורם מברג'ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, כן.
2: כן. הוא בעצם אומר, תמיד תשאף להיות בינוני, כי הבינוני הוא מעלה גדולה, אבל זה לא העניין פה.
3: הפרק הראשון מתחיל בתניה. ברבה, כן.
2: לגופו של עניין, נולדה לנו בת, קוראים לה ליה הדסה, ילדה מקסימה, שגם בהיריון מאוד הפחידו את אשתי, אמרו שיש מוקד אקוגני בחדר שמאל של הלב, אחרי זה גם עוד איזשהו משהו, בסוף הייתה את הבדיקה המכריעה, תוצאות הבדיקה היו שליליות, וברוך השם נולדה לנו ילדה בריאה. התחתנו מאהבה.
3: רגע, אולי אני אעצור אותך פה, אבל אני רוצה להבין, כי הסיפור שלך מאוד מרתק, אבל פשוט אני רוצה כך קצת לחזור טיפה אחורנית. אז הנה, אתה מתחתן באהבה עם אשתך, ואתה מתחיל עם טיפולים להיריון אחרי כמה זמן שאתה נשוי? אתה שומע אותי?
2: סליחה רגע, כן, כן, כן, מה?
3: אז אני שואל, אתה נשוי, מתחתן, אחרי כמה זמן... אחרי כמה זמן, תקשיב בבקשה, אחרי כמה זמן אתה בעצם עושים את הטיפולים, אחרי כמה זמן?
2: אחרי שנה וקצת.
3: למה? למה כל כך מהר?
2: אתה יודע, כבוד הרב, היא שומעת, היא נכנסה, והיא ילדה, ו... והיא מאוד רצתה את זה, מאוד. האמת גם שהיא רצתה מאוד לשמח אותי, תמיד ציינה את זה, תמיד.
3: זאת אומרת שבעצם אתה אומר ששנה, שנה וחצי עוברות להם, והיא לא נכנסת להיריון, והחברות שלה נכנסות להיריון, ואומרת, רגע, אולי משהו פגום בי, הגיע הזמן לבדיקות, אומרים לה, גברת,
2: הכל
3: תקין, אומרים לה, הכל תקין, אבל בכל זאת היא מתעקשת ללכת בדרך לא דרך, ואז עושה טיפולים, והקדוש ברוך הוא אומר לה, רבות מחשבות בלב איש ועצת השם היא תקום, והנה את תיכנסי באופן טבעי, לאן מיהרת, למה הלכת, ומה את חושבת, שאם תעשי טיפולים את יכולה להיכנס להיריון? התשובה היא גם לא. אז מה הריצה המטורפת הזאת? בגלל שאנחנו רואים את השני שהוא קנה רכב חדש ואני לא.
2: האמת.
3: כן? הבנתי.
2: האמת, וגם זה משהו אישי אצלה, שיש לה נטייה להיכנס ללחץ. זה משהו שמגיע מהמשפחה.
3: אוקיי, וגם לאחר שהיא...
2: היכולת להתמודד עם סיטואציות.
3: ברור, והנה, וגם לאחר שהיא נכנסת להיריון, הרופאים אומרים לה שמה? שיש בעיה עם העובר.
2: כן.
3: מה אומרים לה?
2: מוקדת הבני בחדר שמאל של הלב, אחרי זה עוד איזשהו משהו בדרכי השתן. בסופו של דבר ילדה,
3: וזה איך הם רואים את זה בדיוק, מה, בסקירת מערכות? איך הם רואים את זה?
2: כן, בסקירת מערכות.
3: אוקיי. ואז מה קורה לה באותו רגע שאומרים לה את הדברים האלה?
2: לחץ בתוך הבית. מה גם שהיא לא עבדה. אז היא מצאת עצמה לא עסוקה. שזה לא תרם להרוגע שלה. אבל... עכשיו אני מפרנס יחיד גם כן. ויש לנו משכנתא ובית. דירה משותפת שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לקנות יחד.
3: אוקיי.
2: דברים בהתחלה מאוד הלכו בצורה חלקה וטובה, אבל בהמשך קרו דברים. אני...

0: גם אנחנו מתרגשים.
1: קיבלתי את השעות ספציפיות, וספיר נכנס, אשתי נכנסת להיריון, שוב. עכשיו כל זה, והיא נמצאת בדיכאון אחרי הלידה.
0: אחרי כמה זמן היא נכנסת להיריון?
1: חודש וחצי. לא הספקנו, והיא עוד פעם נכנסה להיריון. לא הספקנו להתאושש. אז היא חטפה גם כן איזשהו דיכאון אחרי לידה. והיא טענה שהיא לא מסוגלת. ניסיתי, הבאתי רבנים שידברו איתה, ש... אבל אתה לא יכול להכריח בן אדם לעשות משהו שהוא לא מוכן אליו, לא פיזית, לא נפשית, לא מנטלית, שום דבר. פשוט ראיתי אישה מפורקת.
0: אחרי כמה זמן שהיא נכנסת להיריון, אתה אומר אחרי חודש, אבל אחרי כמה זמן היא פתאום מחליטה שקשה לה? תכף ומיד שהיא שומעת את הבשורה שהיא בהיריון?
1: לא, היא שומעת את הבשורה, לוקח לה ככה איזה שבועיים להקל את זה.
0: אוקיי.
1: מצד אחד שמחה, מצד שני מבולבלת מאוד, מסערת.
0: רגע, אני רוצה להבין. אני בכוונה שואל אותך, כי אתה פשוט מרתק אותנו עם הסיפור שלך. בוא, אני גם רוצה קצת גם בפן ההלכתי וגם הפיזיולוגי וגם המדעי. רגע, אז היא מניקה?
1: לא.
0: זאת אומרת, תכף שנולדה לי ההדסה, היא לא מניקה.
1: לא.
0: אוקיי. וכבר אחרי חודש, אתה אומר שהיא נכנסה להיריון.
1: כן.
0: אחרי טהרת משפחה.
1: אהה.
0: אוקיי.
1: אחרי טהרת משפחה, אני אסתכל אם אני אגיד שכן. לא. כשילדה את לי ההדסה, הייתה טהרה. פה היא אפילו לא הספיקה.
0: תמשיך הלאה. ואז היא נכנסת בעצם לדיכאון, אתה אומר, בחודש?
1: כן, הדיכאון כבר החל בבית חולים.
0: החל בבית חולים.
1: ילדה את לי ההדסה, נורא היה קשה לה, אפילו, באתי במוצאת עצמי שעה 2 בלילה בפגיעה, שואלים אותי איפה האמא, לא שהיא, לא מחוסר אחריות, או... היא פשוט טענה שהיא לא מסוגל, היא באמת לא אכלה.
0: זה כבר קרה לה בחודש התשיעי שילדה את הילדה, היא כבר הרגישה לא בסדר, או רק לאחר הלידה?
1: לאחר הלידה, בחודש התשיעי דווקא היא הייתה מאוד ג'דאית, ואמרה לי, בוא נלך לים, הלכנו לחולות, יום לפני שהיא ילדה, באמת, היא אמרה, תשמע, ראיתי שיטות, זה עובד. מאוד טיפלה בעצמה, מאוד שמרה על עצמה. ברמה של אפילו, אל תיכנס עם ריח של סיגריות מהמרפסת. אפילו את הריח של הסיגריה אני לא רוצה להריח. וכיבדתי את זה מאוד. והבנתי את זה ואכלתי את זה.
0: ואז מה קורה?
1: לא זכות. ואז היא קיבלה החלטה, אחרי שהיא דיברה עם משפחתה, ושהיא לא מוכנה לעשות את זה. אף על פי שהבאתי לרבניות מארגונים מסוימים שדברו איתה בגובה העיניים, אבל אני גם לא שופט אותה. היא לא הייתה מסוגלת.
0: אני עוד מעט אתייחס לנקודה הזו. תמשיך.
1: בגופו של עניין, ילדה, היא עשתה את ההפלה, אני ככה, אני נורא קשה לקבל את זה.
0: לאחר שהרבניות אמרו לה?

0: ואני עוד לא התירו דבר כזה.
1: אוקיי. ואז היא החליטה לעצמה שהיא לא יכולה לשאת ועשתה הפלה באופן יזום.
0: קמה בבוקר מוקדם, יום שישי, מוצא את עצמי קם, שומר עליה, לא מפסיק לבכות בבית. בין לבין מנסה לחייג, למנוע את זה. וזהו, היא באה שבורה, מרוסקת.
1: היא
0: ניסיתי
1: משתפת
0: מאוד
1: אותך
0: לשדר.
1: שהיא קמה והולכת לעשות את זה בלי לשאול אותך?
0: או, דיברנו על זה לילה לפני כן, ו פשוט הייתה נעולה, כאילו, אין על מה לדבר. זהו. דיברתי עם מי שדיברתי, כיבדתי אותך, מה שנקרא. בי, אני לא אומר את זה להגנתי, גם אני שותף לכך. באותה מידה, ככה אני רואה את זה. אבל היה לי איזשהו משהו שאמר לעצמי, תשמע, אם היא תלת וכל החיים, תחרד מזה, תשרט מזה, או מה שזה לא יהיה, אני לא יודע לקרוא לילד בשמו. בדיעבד אני מצטער שאפשרתי את זה, וגם היא אמרה שהיא מצטערת, אבל הסיפור הזה יש עוד המשך ארוך, כי הייתה עוד הפלה באותה שנה. ואני אעבור הלאה, ניתן לעוד מאזינים ככה. אז היא עשתה את ההפלה הזאת, מצב המתיחות בבית התחילה לעלות ווליום, מה שנקרא.
1: אוקיי.
0: היא שוב נכנסה להיריון. הפעם היא באה אליי בבוקר, רואי, נכנסתי להיריון, אתה שמח? הפעם אני הולכת על זה. היא באמת, באמת, היא רצתה, היא אמרה לזכותה, היא רצתה שיהיה טוב. זה משהו שהוא לא היה בשליטתה. שכחתי לציין ש גם כן לקחתי אותה לטיפול בשוק הפרטי.
1: כן.
0: היא לא רצתה ללכת להמשיך להיות שם. לא. ומפה לשם, גם בהיריון השני, היא הגיעה לחודש חמישי, בדיקת חלבון עוברים, 1-6 סיכוי לתסמונת דאון, עשתה בדיקה שמאמתת, גילו תסמונת דאון, כמובן הרופא בשלום, מוציא דוח, פנים עקומות, נותן לך את כל הסיבות, למה לא? עכשיו אני משתדל להחזיק באמונה, אומרים אנשי אמונה עבדו, אבל עוד איכשהו אני טוב, כאילו בואי נשאר, וזה, היא באה להסביר לי למה לא, טוב, היא נכנסה לאיזשהו התקף, שלא משנה מה, אני עכשיו הולך על זה בכל הכוח, אבל אני בעצם באתי לשבת, לשמוע אותה, בואי נראה מה עושים, אנחנו רוצים פתרון, אולי סתם מלחיצים, תראי כמה אנשים אמרו להם שיהיה ככה, ויצא להם ילד היום שרץ, דואר, מדהים, מקסים. אין לנו משהו אחר להאחז בו.
1: ואז מה קורה?
0: אז היא נכנסת לאיזשהו התקף, ומתחיל איזשהו ויכוח סוער בבית, ו עשתה הפלה, ההורים שלה גם כן התערבו, נהיה שם סיסו וסימכו, ו
1: למה לאחר שאת
0: הרגע המכריע?
1: רועי, אני רוצה לדעת, למה לאחר שאתה רואה שאשתך עוברת את הטראומה הזאת הראשונה, שהיא עושה את מה שהיא עושה בפעם הראשונה, אתה לא חושב שאולי צריך פה אמצעי מניעה, אולי צריך לתת לה לנוח, אולי צריכה קודם כל לרפא את הנפש שלה. למה? מה היהירות והמהירות הזו? מה עם אישה שצריכה להתחזק כאשר אתה רואה שהמצב הנפשי שלה לא טוב?
0: של
1: גבולה
0: מאוד נכונה, אבל אני חושב שאני
1: תדבר על תדבר רק בחוזקה, אני רוצה לשמוע אותך ברור.
0: שאלה של הרב מאוד נכונה, אבל גם אני וגם לא ציפינו.
1: מה זה לא ציפינו? לא הבנתי.
0: לא צפינו את זה שזה יקרה כל כך מהר, אחד אחרי השני. תשמע, אתה יכול לקרוא לזה בשתי מילים, חוסר אחריות. אין דרך אחרת.
1: אוקיי.
0: אני אדם
1: שהוא... ואז מה קורה בעצם? היא עושה את ההפלה בפעם השנייה, ואז נהיה סיסו ושמחו ביניכם. איפה המשפחה פה?
0: אז מגיע פה החלק שפעם ראשונה אני בארבע וחצי שנים שאנחנו מכירים, שאני נכנס לקריסה. מה זה אומר? קרה לי איזה משהו אישי בעסק, ו... מגורמים מסוימים. לא יודע. שניסו לשים רגליים, מקלות. ואז אני קורס. ואז אני קורס, וידעתי שאני קורס. זהו, מכאן, אני כבר רואה את הסוף. ונכנסתי איזשהו חרדה, מפחד עליי ועליה ועל הילדה. נכנסתי לאיזשהו משבר. מפה לשם אני אקצר, מגיע חודש אפריל, אני מקבל מכתב מעורך הדין שרוצה להתגרש וככה וככה, בדרך הכי מכוערת שיש. בזמן הזה כמה חודשים פניי לשלום, בין אם נחזור או לא, אבל לשלום. אבל כל פעם שאני מנסה, פתאום קורה משהו הזוי. הזוי, הזוי, הזוי, דברים שאני אפילו לא רוצה לפרט כאן. עכשיו שתבין שבין לבין היא נפגשה איתי כמה פעמים, ואמרה לי, אני הרצתי אותך, אני עדיין אוהבת אותך. אבל כבר ההורים לא מאפשרים, מה שנקרא, שקפה מכבוד המאזינים, כבוד הרב, הסירחון יצא החוצה, ו...
1: בוא נעשה את זה בתמצית. היא בעצם העילה לגירושין שהיא רוצה להתגרש. מה הם שלושת הדברים העיקרים שהיא מאשימה אותך או רוצה להתגרש? מה הם?
0: אני אפילו מתבייש להגיד את זה.
1: תגיד רואי, תגיד.
0: זה איזשהו תמליל שבונים על מנת ליצור מציאות הפוכה. עכשיו, לבוא ולהגיד לי אין אחריות בכל מה שקורה כאן, לטנגו צריך שניים, אין ספק. אבל אני יכול להגיד כאן, לפני ראש השנה, לפני יום הבין, בפה מלא, השמיים יעידו, שגם בשעת הוויכוח, גם בשעת הריב, מהצלחת שלי הייתי נותן לה לאכול, ותמיד הייתי דואג, ולא משנה מה היה קורה, הייתי ממשיך קדימה. רגשית, הייתי מנותק קצת, שלושה חודשים אחרונים, כי הרגשתי כל הזמן שאני מגיע לאווירה של מלחמה.
1: למה היא רוצה להתגרש? מדוע?
0: מצאת עצמה מאושרת מהיום שהילדה נולדה, היא טוענת שגם לפני כן, מה שלא קרה.
1: מה הדבר הנוסף?
0: אני רואה דברים אחרים, גם עברתי, יצא לי לעבור על ההודעות, אם חדשתי עד 5 בבוקר, כאילו. איך זה סותר את מה שכתוב כאן בכלל?
1: רואי, בוא נתרכז בדברים, כי אני רוצה לעזור לך.
0: כן.
1: אני חושב שתהיה תמציתי. מה הדבר הנוסף?
0: היא טוענת לאלימות כלכלית, שאני זה שפרנס.
1: מה השאלה שלך שאתה שואל?
0: מה עליי לעשות? והאם לפרק?
1: למה זה... רגע, רגע. מה זאת אומרת מה עליך לעשות? יש לך ברירה? או שהיא כבר החליטה שהיא רוצה להתגרש? יש לך פה את הברירה?
0: אין לי ברירה.
1: אז? אז מה תעשה? תגיד לשופט שאתה...
0: אבל משהו כאן מוזר לי. משהו כאן מתיישב לי לא טוב.
1: שמה? שאתה חושב שמה? שיש לה קשר עם מישהו אחר?
0: אני לא יודע.
1: אז למה אתה חושב שמוזר?
0: לכן פניתי אליך, כבוד הרב. אולי אפשר לראות.
1: מספר בין 1 ל-72.
0: להגיד?
1: כן.
0: 36.
1: אי רצון מלפני אבינו שבשמיים, שלא תצא תקלה תחת ידינו, ונזכה לקבל תשובות אמיתיות, וכן אי רצון ונאמר אמן. תמתין.

0: טוב, תשמע, יקירי, אני, אתה יודע, צ'יק צ'ק, אני פותח ככה, אתה יודע, בסייעתא דשמיא בספר, ומודה לקדוש ברוך הוא, אנחנו לקראת ראש השנה. אבל קודם כל אני רוצה לתת לך, כמו שאומרים, תזכיר, כדי לתת לך באמת דרך אמיתית לקראת ראש השנה. אני מבין את הכאב, אני מבין את הדברים שלך. הכל מכל כל. אבל אני רוצה לתת לך כמה נקודות עיקריות שרואים פה בספר הזוהר הקדוש, וכמה כללים גם לחיים, שתקבל גם עצה מבן אדם שאכפת לו ממך, כי היום אנחנו כל כך נהיים מתחתיים, עד כדי כך שלפעמים הלב נעקר ממקומנו. ראשית כל, בזכותך, יש גם הרבה מוסר שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו. איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי, השכלתי. הדבר הראשון והעיקרי, שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר בדור המבולבל הזה, מרבני טיק טוק, מכל מיני כוכבים למיניהם שנולדים כל רגע שעה שעה, והאמת נהיית נעדרת, מרבניות, ממתקשרות, מכל מיני אנשים מוזרים, שמחפשים הרבה לייקים, ועוד מעט אני אגיד לך למה אני חותר, שאתה הולך לשאול, זה לא משנה, רבנים, רבניות, או כל מיני אנשים, לגבי הפלה או דברים כאלה, זו הטעות מספר אחד. יש לנו ברוך השם בעם ישראל פוסקים ודיינים גדולים, שיודעים לפסוק במצבים מסוימים מה צריך, והנטייה היא בטח קודם כל, לפני הכל זה לעזור לאישה, היא כתוב וחי בהם, ולא שימות בהם. זאת אומרת שאישה שנמצאת במצב נפשי, ירוד, בוודאי ובוודאי שהתורה לא מחייבת אותה להביא ילדים במצב שכזה. זה סיפורים ודמיונות של אנשים שהדעת שלהם מאוד משובשת. יש כמה כללים גם בנושא של הפלות. אתה אומר לארגונים, שכנועים, שיתנו לך גם איזה עגלה. זה הכל כספים שהם רוצים לעשות הוראות קבע. אתה צריך לדעת שקודם כל, אשתך, הנפש שלה, היא יותר חשובה מהכל בחיים. אישה שהיא לא מתפקדת, הבית נהרס. אישה שבמצב רוח לא טוב, אתה גם לא יהיה לך טוב. זאת אומרת, כל הסיפורים מסביב, שמספרים לך זה סיפורי סבתא. כי אתה לא הלכת לבאמת בן אדם, יש לך היום, את, לדוגמה, כל מיני מכונים, מכון דורות, מכון פועה, יש לך בירושלים את הרב הברג'ל, רבי אליהו הברג'ל, לדוגמה, שהוא ראש אבות בתי הדין לשעבר, יש לך הרבה רבנים גדולים ששואלים אותם, ובוודאי במקרים מסוימים הנטייה היא גם לעזור לאישה בנושא של הפלה, מתי שהמצב שלה מעורר ומתי שיש פגם, והכל אני מבין, אבל אתה שומע לכל מיני אנשים, לרבניות, לסיפורים, אתה הולך לכל מיני אנשים, זה אחריות, זה נפש. זה לא הולך, אנחנו לא בסיפורים של מיקי מאוס. אתה מבין? אז קודם כל, האישה, רק שנייה, האישה לפני הכל, אתה לא יכול לקבוע מהמצב, זה שאתה רוצה ילדים לעולם, אני מבין אותך מצוין.
1: אני לא קובע, אני לא
0: קבעתי. רק שנייה, אבל קודם כל, עכשיו, דבר נוסף, מאוד חשוב, זה... רק היא הביאה ילד ונכנסה, ילדה, סליחה, לעולם, ואז המצב שלה לא טוב, ואתם לא שומרים על מה שצריך לשמור, ואז היא נכנסת להיריון, ועוד פעם המצב שלה מדרדר, כי היא לא חשה את התחושות שלה האישיות, נכנסת לחרדה וללחץ, ועושה מה שהיא עושה מרוב הפחד, היא פוחדת, וזה דבר שהוא טבעי לחלוטין. וגם פה אתם לא שואלים, וגם פה אתם לא עושים, ואז פה היא מחליטה לקחת את הדין לידיים, ולא שואלת אותך בכלל, כי אפילו לא מבינה, מסכנה מרוב הפחד שיש לה, ואתה צריך לדון אותה לכף זכות, כי אתה לא עוברת מה שהיא עוברת. אתה מבין? אתה לא מרגיש את הכאב שלה. אבל היום אנחנו בדור כל כך שהם מבולבלים אנשים, והם לוקחים את הדין לידיים. עכשיו היא מעמידה אותך למצב שגם כנראה ההורים שלה, לפי מה שרואים פה, גם מגבים אותה בכל שלב, אין לה שום גבר אחר, שכח מזה. יש לך אישה טובה שממש כואב לי הלב, שהיא נמצאת בכל כך מצב של התקפי חרדה ושל פחד ושל פוסט טראומה מה שהיא עברה, והנפש שלה לא במקום, והפוך הוא, אתה צריך כמה שיותר לעזור לה, ולומר בפירוש שכרגע אבל... לדחות את הכל, שנייה אחת, ולפי מה שרואים פה בספרים הקדושים, כן. מה שהיא רצתה ממך זה רק דבר אחד, תמיכה, אהבה, וכל מה שהיא מוציאה, איך קראת לזה, הסירחון שיוצא, זה הכל נובע מחוסר תשומת לב, חוסר תמיכה, חוסר אהבה, אהבה זה לא במתנות ולא בכל מיני דברים כאלה, חוסר תמיכה משווע, והיא בתוך תוכה עם כל המצב הזה, כן אוהבת אותך, כן רוצה את הבית, אף על פי שהיא במצב נפשי לא פשוט, ואתה פירשת את זה לכל מיני דברים לא נכונים. ברור? הבנת?
1: כן.
0: אז מה שאני עכשיו אומר לך, תקרא את פרק שירה 13 יום, 13 ימים, על מנת שיהיה איזה נס, אפשר להחזיר אתכם למקום, עם טיפול אמיתי ונכון, ההחלטות שלה או שלך הן לא טובות, סתם נהרסתם, הלכתם לכל מיני דמיונות, וחבל שבית כזה יארס בחינם, כי יש ביניכם התאמה, אתה צריך לטפל בעצמך, מבחינה מסוימת, אתה איש טוב, אתה תדאג, אתה תיתן הכל, אבל צריך לדעת גם מה לעשות מבחינה נפשית. יש ביניכם התאמה, ואני מאמין שאפשר לתקן את הבית הזה בצורה נכונה וטובה, ולא כמו שעשיתם בעבר. ברור?
1: כן, הפרק שירה 13 יום ברצף.
0: כן, ואני רוצה, בעזרת השם, אם אתה רוצה, אנחנו מוכנים לדבר איתה. בכל עת ובכל שעה.
1: אני אשמח, אני אשמח.
0: כדי להציל כי... בית בישראל.
1: זה רגע שתרצה. אחד לפני כן.
0: כן. אז אמרתי לך.
1: בסדר?
0: יתקשרו אליך כנראה היום או מחר, ונטפל בדבר. בסדר?
1: לגבי עורך מדין, אפשר להתארץ או שזה...
0: עכשיו בהזדמנות, יש לנו פה פשוט המון המון מאזינים. אני מודה לך מאוד.
1: אז שיתקשרו אליי בנושא לפחות.
0: בסדר, בסדר, רואי, אין בעיה. ברכה והצלחה. כן, רבותיי, אנחנו ממשיכים איתכם, אנחנו כאן ב-026-485-485, 026-485-485. שלום וברכה למאזין הבא. שלום.
2: שלום וברכה, רב בן צבי.
0: שלום וברכה, בשורות טובות, אמן.
2: אמן, אמן, אמן, אמן.
0: דקלה, כן?
2: דקלה מזל. תאריך להזיז לי זה 18 דצמבר 70. אני רוצה לדבר עצמי על ידי, אבל אם אין זמן, אז כאילו נהיה קצת זמן שיחה, זה גם קצת עליי.
0: בבקשה. תאריך לידה שלך 18?
2: לא, אבל היית, אמרתי, קודם אני מרגישה על הילדים.
0: בבקשה.
2: ואחר כך, אני בסוף, אם יהיה זמן. הבת שלי זה 26 באוגוסט 1997.
0: אוקיי, והאות הראשונה של שמה?
2: עין.
0: והילד או ילדה השניים?
2: הילד השני זה, ואני באה להגיד את השם, רון שלמה, ראשון לאוגוסט 2003.
0: מצוין. מה את שואלת, בבקשה?
2: א', אני שואלת על שני זוגיות. יש כאלה שאלו אותי מה, הילד גם קטן, איך עשויות לבדיות, אנחנו משפחה שהתחזקנו, ששני שומרי נגיעה.
0: מה זאת אומרת, מה זאת אומרת הילד קטן? לא הבנתי.
2: כי הוא בן, עכשיו הוא בן 23.
0: נו, אז מה קטן בו? לא הבנתי.
2: אז כולם, אז רואי, הוא קטן, מה את רוצה שהתחתן? אני אומרת, כן, כי הוא לא יוצא מאף אחד, הוא לא מסתכל, הוא לא הולך לים, לא הולך לברים, לא הולך...
0: למה שלא התחתן? יש יותר טוב מלהתחתן מוקדם?
2: הלוואי, אז שזה אני רוצה, וגם על הילדה ש...
0: אז בואו ניקח את המשנה באבות, ונגיד בין 18 לחופה, זו טעות. זה היה פעם. אז בסדר, אז לא 18, אבל 23 זה גיל יפה. זה גיל מצוין. מה הבעיה בזה?
2: אוקיי. אני גם לא כל אחד...
0: מה את שומעת לאנשים? מה את חושבת שיש להם איזה?
2: אני ממש לא.
0: תגידי, את חושבת שיש חוקיות בדברים האלה? את יודעת כמה אנשים מתחתנים בגיל 30 ובגיל 40 ומתגרשים אחרי חודש?
2: אין חוקיות, אבל לצערי,
0: אין חוקיות בשום דבר.
2: העולם,
0: החיים לא שלנו, הבריאות לא שלנו, הילדים
2: נכון,
0: לא שלנו.
2: אבל רק הפרנסה לא שדברים, שלנו. שימי אותי הרב שהדברים קשים במיוחד, שאנחנו בדור לא פשוט.
0: נכון, והדור הזה ככל שאנחנו מתבגרים יותר, זה כבר לא נהיה אהבה, זה נהיה כסף, נכון?
2: ברור, ברור. אני רוצה פשוט לא להתפזר, בואו נתחיל עם הבת הבכורה ב-26 לאוגוסט 97. היא ילדה, מה נגיד לך, בת ישראל טובה, נאה, משפטנית תואר שני, היא עובדת מדינה, פלילית. עכשיו הרבה, כזה נראה לי שמפחדים בפגישה הראשונה, אחד אמר לה, אני מפחד, כאילו מהמקצוע קצת מפחדים, היא גם מדברת בצורה מאוד כזה, אתה יודע, משפטנית, והזמן עובר ואני מפחדת, שהיא אמרה לי, אמא, אני לא יודעת מה, אני רוצה ילד, היא ממש אומרת לי ככה, אני רוצה ילד, אני קוראת, אני בעצמי כאילו, שירה, יש לי חטאת בבית, קופת דקה של הרבי, יש לי תמונה של הרבי, שמתי אפילו מחוץ לבית, אני נסע, מה שהקדוש ברוך הוא, אני אומרת לקדוש ברוך הוא, בבקשה, תן לילדה הזאת בדיוק, כי עברנו במשפחה המון, מגיע לה, כי זה בא טוב, ממש בא טובים, ממש בא טובים. היא בעצמה אמרה לי, אמא, תקשיבי, אני לא ברבי, אני לא סבוטוקס, אני לא זה, הכל טבעי אצלי, אבל כואב לשמוע ש... שכאילו היא קצת נראה לי שכואב לה שהשקיע המון בלימודים.
0: את יודעת, העלית חיוך על פניי אחרי המיקרופון.
2: לצערים, הגברים מחפשים את הברבי, בוא נגיד, את כל
0: הבוטוקס, את הזה,
2: את כל הצילום. כן,
0: את הפרצוף של הברבזה, הבנתי.
2: בדיוק. אז הבת שלי מאוד טבעית, היא
0: נאה. דולנדק, כן.
2: אוקיי, אז הבת שלי טבעית, מלומדת, נאה, מפולפלת, אבל אנחנו רוצים כבר כאילו לראות אותה מתחת לחופה.
0: תגידי לי, באמת לא רוצים להתחתן איתה בגלל שהיא פליליסטית?
2: אני לא יודעת, בשביל התקשרתי אליך.
0: למה זה מאיים? מה זה כאילו מהווה איום?
2: אחד כן אמר, אחד הוא פחד כי אמר, המקצוע שלך מעליי. יש דברים שהיא הסתירה, היא אמרה שהוא לא כל כך נאה, ואני צריכה להיות איתו, ואני צריכה זה, ואמרתי לה, בוא תתפשר, אמרה, למה שאני צריכה להתפשר? יש פה קצת, אתה יודע, אני מנסה, אני מרגישה שהיא כבר, היא עייפה, היא התעייפה מזה, וזה מה שפה מפחיד אותי.
0: בקיצור, זיווג.
2: זיווג.
0: מה הדבר הנוסף?
2: זיווג, והעבודה שלה ש... איפה היא רואה את עצמה כאילו בעבודה? מאוד משקנית, אני רוצה לדעת מה באמת אם זה בכלל נמצא מתאים לה, או שהיא צריכה...
0: היא אישה מאמינה? היא אישה מאמינה, כן או לא?
2: מאוד,
0: למה אני שואל אם היא אישה מאמינה? את יודעת למה?
2: מאוד.
0: למה אני שואל אם היא אישה מאמינה?
2: למה?
0: מי אמר שמותר לה? מי אמר שמותר לה לפי ההלכה, לפי הדת, לפי ישראל... להיות עורך הדין של פלילי, מי אמר?
2: כי לצערי זה יצא ככה בלימודים, זה היה
0: סוג של... יפה, גם הבת שלי לומדת משפטים, נו, אז מה זה אומר?
2: אז היא אמרה, אם לא היה לה ברירה, אבל הבעיה, היא אמרה שהיא יכלה לעשות חוזים ודברים כאלה, אבל היא אחת שמאוד אוהבת
0: לחיל ראש. אני לא אמרתי חוזים, לא חסר הרבה דברים לעשות, תעזבי. מי אמר? שלא הולכים לפי חוקי התורה, הולכים לפי המשפטים העקומים, מי אמר שמותר להיות עורך הדין פלילית, לקחת איזה אישה שעשקו אותה מסכינה וחיים בביטוח לאומי ולהכניס אותה לכלא, מי אמר שמותר?
2: לא, היא לא ביות בקטע הזה, דווקא עכשיו היא עברה למיסוי וכלכלה, משהו רצתה פחות...
0: אז ברוך השם, מיסוי וכלכלה...
2: היא עברה למיסוי וכלכלה, זה משהו יותר עם...
0: בקיצור, ולעניין...
2: ממשלתי יותר.
0: זה דבר
2: שנורא חשוב לי, כי מגיע...
0: גברת, תקשיבי טוב. את לא חייבת לקבל את דעתי, ואני לא פרימיטיבי, מאוד מאוד נאור ולא חשוך, אבל אני מכיר את כל הדברים האלה, וצריכים מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה פה. זה מלום, לא מדובר רק על זה, זה דיני נפשות ממש. אם את יכולה קצת להיזהר להתרחק עם מקור הרעש, אז לא כל זה. הדברים האלה יכולים להביא צרות צרורות לבן אדם שהוא שותף, כן, הוא שותף לפשע, ואז הוא נכלל במילה רשע, רשע, ראשי תיבות, רופא, שופט, עורך דין. למה? הם נמצאים הכי הרבה בסכנה אם הם לא ממלאים את תפקידם כראוי. הבנת? ברור? אז כן, הם יכולים לגזור על בני אדם, רחמנה לצלן, צרות צרורות, בשם המשפט כביכול. אז מה, לא נהיה עורך דיני? מישהו אמר לו להיות עורך דין? מישהו שמע את זה? לא. צריך לדעת במה, להתעסק בעורך דין.
2: הרב, אני רק רוצה להגיד לך, אני יודעת מהבת שלי, ואני מאמינה שזאת ילדה שתגן בכל מה שזה, מי שצריך תגן עליו, זה לא קשור לאושת חס ושלום וזה, והיא עשתה המון דברים, והיא הצילה משפחות.
0: יפה.
2: ולאו דווקא בכיוון השני. היא עזרה...
0: אז יש הבדל בין קטגור לסנגור, וצריכים להיזהר בדברים האלה.
2: אני יודעת, עכשיו, זה השאלה שלי על הילדה. עכשיו, הבן... הבן התגייס לפני הגיוס, שלחו לו סלחני וחובל וזה, והיה לנו טרגדיה, והגיוס נדחה לשנה, ולקחו אותו לצנחנים. בצנחנים, אני אומרת את זה בקיצור, בצנחנים היה לו גם קשה, כי עדיין הוא לא היה שם, הביאו אותו למשהו יותר קל. סיים את השירות מלא, אחרי השירות קראו לו לצו 8, ומאז הוא כאילו בבית מחפש את עצמו, בוא נגיד. עכשיו, מבחינת ההתחזקות שלו בתורה, זה משהו מדהים, הוא כאילו יודע דברים בתורה, דברים ממש נכנס לעומק, בצורה שאנחנו יושבים נהנים לשמוע אותו. אבל עדיין אני רוצה שהוא ידע מה לעשות, ואני לא רוצה להלחיץ אותו כמו שלחצתי את הבנות שלי, תלמד וזה, לא רוצה לעשות את זה דבר. תהיתי, לא עושה את זה.
0: מה השאלה?
2: השאלה, מה, כאילו, אם אתה רואה מה הוא עושה בחיים שלו, וזה מתי הזיווג שלו?
0: מספר בין 1-72.
2: 1-72, 59.
0: תמתיני.

0: לילדה שלך אין שום חסימה, היא נכנסת לשנה של זיווג, בעזרת השם, יהיה לה זיווג טוב, הכל בסדר. החסימה היחידה שרואים פה בספר, זה משהו פנימי, איזה משהו של טראומה שהיא חוותה בחיים, אני לא יודע בדיוק מה, אבל איזה טראומה מסוימת, אבל אין שום חסימה. זה הטרגדיה
1: שעברנו במשפחה. זה הטרגדיה שעברנו.
0: אוקיי. היא נכנסת לשנה מצוינת, יש זיווג במזלה, הכל פתוח.
1: אתה רואה חתונה? זה מה שהיא...
0: לא רק אני רואה חתונה, תזמין אותי לחתונה.
1: אמן, אמן.
0: בעזרת השם. לגבי הבן שלך, גם אין שום בעיה, אבל הוא צריך יישוב הדעת. יש לו אורות בלי כלים. אורות בלי כלים, אמונה מצוין, הכל טוב ויפה, הוא צריך ללמוד יותר הלכה. תגידי לו ללמוד הלכה. לא דמיונות, כי הוא ניגש להרבה הרבה מדומיינים. זה החולי של הדור. יש הרבה בדור שלנו מדומיינים. כל מיני אנשים...
1: לא, מבחינת התורה, הוא דווקא נכנס ומדייק ואומר פסוקים, ממש...
0: לא, אמרתי לך הלכה. פסוקים זה מצוין, וזה הכל יפה. אמרתי לך הלכה, הלכה. הלכה זה מברר את הטוב מן הרע. הבנת? הלכה, ללמוד הלכה.
1: אוקיי.
0: את יודעת, יש חוק, חוק, אלה החוקים, התורות והמשפטים. יש חוק, משפט, תורה... צריך ללמוד.
1: פרשת השבוע. בסדר. אוקיי.
0: הלכה, הלכה, אני מסביר לך, הלכה זה חוקים. בסדר? ותגידי לו, כתוב, תנא דבליה אומר, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שבין העולם הבא. מבינה, הלכות, אל תקרא הליכות, אלא הלכות, אוקיי? כי הלכות זה דרך
1: ארץ. הוא גם גייר, הוא גייר אחד, הוא גייר, היה אצלנו, הוא גייר, הוא עזר לו בכל הגיור.
0: אני הייתי רוצה, בעזרת השם, לדבר איתו, כי יש לו משהו ממש פנימי שצריך לטפל בו, משהו שמעיק עליו, שהוא סוחב את זה הרבה.
1: יכול להיות גם ה...
0: כן, בינתיים כאימא, אני מבקש ממך, בגלל שאנחנו עכשיו חודש הרחמים והסליחות, לקרוא בבקשה את תפילת רבי ישמעאל כהן גדול, במשך 8 ימים, עדיף בשעות הבוקר, תודה רבה למאירה פרץ, תודה רבה לתהילה הירט. אם אתם מאמינים שאפשר לקלקל בשעה נוספת, נמשיך כאן לתקן, פשוט הזמן שלנו תם. אנחנו כמובן עוד מעט נהיה איתכם בשעה נוספת, עם אור הזוהר בקבלה, איתי אפרים בן צבי. גם ניתן לכם סגולות מהבן איש חי, השבוע יחול פטירתו, ההילולה של הבן איש חי, רבי יוסף חיים מבגדד, זכותו יגן עלינו. בינתיים קחו דף ועט, ואולי כדאי לרשום את הסגולות הנפלאות. אז נו, אז שיהיה בשורות טובות. נצא להתנחת ונשוב עליכם איתי, אפרים בן צבי.

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן איתכם בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, יחד איתי אפרים בן צבי, כאשר לצידי נמצא כמובן איציק אהרון, הטכנאי היקר שלנו, מאירה פרץ, מפיקתנו, תהילה הירט, עורכת ראשית. אנחנו איתכם כאן בשעה השנייה של אור הזוהר והקבלה, מתחברים יחד. נו, בעוד כשבועיים וחצי אנחנו קרבים לראש השנה, יום הרת עולם, יום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, ואנחנו מתפללים שניכנס באמת לשנה טובה ומתוקה. גם אם אנחנו לקראת בחירות, ואתם יודעים, המנוע מתחמם, אנחנו מתחממים, עצבים, כעסים, האשמות, הלקאות, כל מה שקורה, כל הסבתוכה הזאת, שמה שקורה בינינו, אנחנו עולים לבל, עוד ועוד ועוד ועוד, ולכלוכים, ומתיחויות, ושקרים, וסרטונים של AI, והסירחון מתחיל לצוף, אתם יודעים איך זה, תמיד לפני בחירות, ופה צריכים מאוד מאוד להיזהר, כי כל השפע שרוצים לתת לנו יכול להילקח לנו, ואנחנו רוצים כמובן להיכנס לשנה, עוד שנה שעומדת בפתח, ואנחנו מאחלים זה לזה שנה טובה, שנה מתוקה, שנה ברכה והצלחה. אבל באמת, מה הופך אותנו לשנה טובה? מה יהפוך אותנו? האם הזאת עוד שנה, עוד פעם? אנחנו רוצים שמשהו כבר ישתנה בחיים, לא? כולנו מבקשים, מייחלים. ואתם יודעים שאני מדבר איתכם מלב אל לב. ולמה אני מדבר בטון כזה? בגלל שאני רוצה שאנשים, כולנו, באותה סירה, באותה ספינה, לא נלך אחרי הזרם הזה, כי בסוף מקבלים זרם. הזרם הוא מסוכן. חשמל. צריכים מאוד להיזהר. חשמל ראשי תיבות, אתם יודעים מה שהגמרא אומרת, לא? חשמל, תזכרו את זה. חטא, ארבע כתות לא מקבלות פני שכינה. חטא זה חנפים, אלה שמתחנפים, אתם יודעים. החנפים למיניהם בפוליטיקה, כמה יש כאלה. מיום ליום הם רק גדלים, החנפים. מה אחרי החטא? שי, נכון? שקרנים. כמה שקרנים יש, אבל השקר הכי גדול שיש לאדם, אתם יודעים מהו? שהיצר הרע אומר לו, אתה לא יכול, אתה לא מסוגל, שהוא מפיל אותנו לייאוש, אתה לא יכול להשתנות, אתה מחור, אתה אפס. זה השקר הכי גדול, אתה לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה השקר. אין שקר יותר גדול מזה. אתה לא יכול להשתפר בשלום בית, זה שקר. כל הדברים הללו, אתה לא יכול להיות בן אדם טוב יותר. או שיש שקר אחר, שהשקר אומר לאדם, אתה הכי טוב מכולם. אתה מלאך. אז אין לו מודד עיקרי, אין לו מאזן לדעת איפה הוא נמצא. אז גם פה, אנחנו לקראת שנה, אנחנו רוצים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא בראש השנה. הלו, אתה שומע אותנו שם למעלה? או למטה, או בכל מקום. תן לנו בנים, תן לנו חיים. תן לנו פרנסה, תן ותן ותן ותן. שמעתי שאתה סופרמרקט, שאתה רק מבקשים, אתה נותן. אנחנו הכל בסדר. הקדוש ברוך הוא רואה את כל הדרך. לכן, אחד הדברים החשובים ביותר שאפשר לקחת איתנו אל השנה החדשה הוא אמונה. אמונה, שגם אם השנה שעברה לא הייתה כפי שרצינו, השנה הבאה עדיין לא נכתבה, אז לא נאמר, השנה שעברה הייתה קשה. אז כנראה שגם הבאה תהיה כך, אסור. ניסיתי ולא הצלחתי, אז אולי אין טעם לנסות שוב. גם אסור. כבר אני התפללתי, הוא לא שומע אותי, לא נעניתי. גם אסור. אנחנו צריכים לדעת שמתחילת שנה חדשה נפתח חשבון חדש, נפתחים שערים חדשים. ואולי בשנה הזאת תגיע הבשורה שחיכיתי לה. אולי השנה תיפתח הדלת שהתפללתי עליה כל כך הרבה. אולי השנה תהיה שנת הפריצה שלך, שלך, של כולנו. אולי הברכה הגדולה ביותר תהיה דווקא שינוי שיתרחש בתוכנו. יותר שלווה, יותר אמונה, יותר שמחה, יותר להיות זמינים למשפחה, יותר תפילה, יותר יכולת למחול, יותר הכרת הטוב. ריבונו של עולם, תן לנו בריאות, תן לנו פרנסה. אבא שבשמיים, תן לנו הצלחה, נחת. שלום בעולם, שלום בינינו. לא מחלוקות, לא שנאה. די, זה כבר מגעיל, זה כבר נמאס. אנשים איבדו כל צלם, כל יום רצח, כל יום צרות. עד מתי? בנקים, רמאויות, אחד דורס את השני, אחד נכנס לצלחת של השני, איך הוא חי, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. זה מתחיל כבר, אנחנו מגיעים למצבים ממש לא נעימים. הגיע הזמן לשמור על פרופיל נמוך, יותר נתינה. אנחנו לא נראה הצלחה אם אנחנו נמשיך בדרך הזו. זה דרך שמובילה אותנו לחורבן, והחורבן כבר נמצא בתוכנו. ואנחנו מתפללים שהוא לא יגיע לפועל. וכל הסימנים מראים שזה הולך לכיוון הזה. ואנחנו רוצים מיתוק דינים, אנחנו רוצים שמשהו ישתנה לטובה. כל השוחד, כל השחיתות. הגיע הזמן שנרגיש טוב ונבקש להודות לקדוש ברוך הוא על החיים, על המשפחה, על הבריאות שיש, על הבית, על פרוסת הלחם. פעם הלכתי לטיול ונסעתי לאיזה הרצאה מסוימת באיזה מקום וראיתי את שדות האורז ואני מסתכל על הפועלים, איך שהם נהנים וצוחקים ומחייכים ויש להם בית כמו בונגלוס. עמדתי מהצד ואמרתי, ריבונו של עולם, הלוואי שלכולנו תהיה את השמחה הזאת מהפשטות, מהיופי הזה, פת חריבה ושלווה בה, מאשר יש הכל ואין כלום. אנשים רצים ולא לוקחים מהעולם הזה, סיכה לא ייקחו, סיכה אחת לא ייקחו. הבנק יתנפח עד שהוא בסוף מתפוצץ, ולא יוצא מזה שום דבר. עין רואה, אוזן שומעת, כל מעשיך בספר נכתבים, להיות בני אדם, קודם כל בן אדם, אתם קוראים אדם, תהיה בן אדם, פשוט, תגיד תודה רבה על מה שיש, אנשים רוצים, כסף, כסף, כסף, דמיונות, פשיטות, אהבה, עוצמה, לא צריך שום דבר, תהנו מהחיים, תהנו מהבריאה, תהנו מהבורא, הפסיקו עם כל המהלכים האלה להיות, שיגו את כולם, כסף וכסף וכסף ורכושנות ותאוות וחומר. רוצים נחת, שלווה פנימית, אהבת הבריות. 026-485-485 026-485-485 שלום לך, אדל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
1: בשורות טובות, אמן.
2: אמן.
1: תאריך לידה.
2: 14 לאפריל 1961.
1: אני איתך, בבקשה.
2: ככה, יש לי נכס לפרט איפה הוא נמצא, באיזה עיר, זה משנה?
1: לא, לא משנה, יש לך נכס.
2: יש לי נכס במשותף, שאני פשוט בין שנתיים לשלוש לא מצליחה למכור אותו. ואין לי מושג למה.
1: אוקיי.
2: מה עומד מאחורי זה?
1: נבדוק.
2: נכס באמת...
1: הבית של מי? שלך?
2: שלי ושל אחי, במשותף.
1: קיבלתם בירושה? אוקיי. אוקיי, וכמה אחים אתם?
2: שני אחים.
1: שני אחים. הוא הגדול?
2: הוא הגדול.
1: אוקיי. נבדוק. מה עוד?
2: מה עוד?
1: אם יש לך עוד משהו. זה העיקר?
2: זה העיקר, כן.
1: אז מה את צריכה אותי? תלכי למטווח במקור לך את הבית.
2: ניסיתי, כבודו.
1: אני צוחק איתך. אבל את יודעת מה אנחנו נעשה ביחד. שנינו נתפלל למי שמנהל את כל העולם, ואני מבטיח לך שאת תראי יותר ישועות. אז מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
1: מצוין, תמתיני.

0: תשימי את התמונה של אבא שלך מעל הארון מטבח, ביחד עם 26 חתיכות של ציפורן. ציפורן זה, את יודעת, התבלין שאנחנו מריחים מוצאי שבת, נכון. המקום איפה... נכון. המקום איפה שנמצא זה בעיר שמתחיל באות ח'.
1: נכון.
0: אוקיי. עכשיו תגידי לי בבקשה, יש בו את המספר 3, 1 או 2 שם?
1: דירה 3.
0: יפה מה שאמרתי לך, נכון? תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-72 עוד פעם.
1: 24.
0: 24, יפה. יש קו דלת בתי דינים בשמיים, 24 שעות, 24 מתנות חיונה. המספר 24, בדיוק התחלנו את הנמורולוגיה הקבלית, על פי הקבלה אני מדבר. יש כל כך הרבה דברים, ותשימי לב שגם בתאריך הלידה שלך יש את הספרה 4, נכון?
1: נכון.
0: פעמיים, דרך אגב. פעמיים. נכון? לא סתם, כל דבר מדויק. ועכשיו את זוכרת את הספרה שבחרת, נכון? 24, אמת?
1: אמת.
0: יפה. תראי איזה פסוק יצא. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מרזיק ברכה, אלא... יודעת ההמשך?
1: לא.
0: השלום.
1: מה, זה מתהילים? זה לא מתהילים.
0: זה הגמרא הקדושה אומרת.
1: הגמרא. אוי.
0: עכשיו תראי.
1: עוד לא זכיתי לזה.
0: לא משנה, את זכית להרבה דברים טובים. דרך אגב, אבא שלך היה מאוד מאוד רוחני. די לך. מאוד. עכשיו, אז אנחנו מדברים על השלום. שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
1: עמו בשלום.
0: יפה. יש לך מישהו בשם הזה במשפחה?
1: שלום זה אחי.
0: זה אותו אח שאנחנו מדברים עליו?
1: כן.
0: וואו.
1: זאת אומרת, בתעודת זהות זה שלום,
0: ובתעודת...
1: זה עוד שם שני, דני.
0: דני, או. דני. למה קוראים לו דני, את יודעת?
1: החליטו, כשהוא היה ילד קטן, הוא נפל וקרה לו כמה מקרים. אז החליטו...
0: תגידי לו עצה טובה ממני.
1: ושלום.
0: תגידי לו עצה טובה ממני, שדני זה לא שייך לו.
1: וואו.
0: ממש.
1: אוקיי.
0: איך הבריאות שלו?
1: כעיקרון, באמת אדם קצת מוגבל.
0: אמרתי לך.
1: כן. תראו, אני ממש מתרגשת. אני נרגשת בכלל לדבר איתך.
0: צדיקה, הכל בסדר. תהיה לכם שנה טובה ואתם תמכרו את הבית.
1: אמן, אמן.
0: ותגידי לו, את רואה, לא סתם עלית פה לשידור, השם הזה דני עבורו לא טוב, שיחזור לשם ההריסה שלו האמיתי, כי לא סתם קראו לו בשם שלום,
1: נכון.
0: זה שמו של הקדוש ברוך הוא דרך אגב, כן. אז ששים שלום טובה וברכה, נכון. חיים חן וחסד ורחמים, את יודעת מה, תני לי בבקשה מספר בין 1 ל-10, בוא נראה.
1: 1 ל-10? 8.
0: יפה. 8 זה עוד ח', נכון?
1: Mm-hmm.
0: יש מישהו בשם חיים?
1: אימאלה. זה האבא של הילדים שלי. הגרור שלי.
0: Oh. את רואה?
1: אימאלה.
0: אז כל דבר צריך לעשות פה כמה תיקונים, ובעזרת השם יתברך, אתם תמכרו את הבית לחיים טובים ולשלום, העיקר שתשמרו תמיד ביניכם על אחווה, ובעזרת השם ואהבה. זה הכי חשוב.
1: תודה רבה.
0: קרוב ויהיה בשורות טובות. רק דברים
1: תודה.
0: טובים. כתיבה וחתימה טובה, ויהיה שנה מבורכת.
1: גם לך. תודה.
0: רק דברים טובים. אמן. כל טוב. אנחנו נזכיר לכם את מספר הטלפון העלייה לשידור, זה 026-485-485 026-485-485. אנחנו נעבור כמובן למאיה. שלום לך מאיה.
2: שלום וברכה כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 10/10/2001 של הבת או שלי?
0: אני מדבר איתך לא עם הבת. אחר כך נעבור לבת.
2: אוקיי, 24/4/67.
0: ואנחנו מדברים על הבת שלך, תאריך כן. לידתה?
2: 10.10.2001.
0: בבקשה, מה הבעיה?
2: כבוד הרב, לפני בערך כמעט שנה, הילדה כבר כאילו הייתה גרה בבית, והיא קצינה במשטרה, והיא הייתה באה הביתה בסביבות 8-9 בערב, הייתה מסתגרת בחדר, לא הייתה יושבת איתנו בשבת, לא הייתה מדברת איתנו, לא הייתה משתפת אותנו בכלום. עכשיו, okay. בחצי השנה האחרונה היא הכירה זוג חברים, ומאז שהכירה זוג חברים הזה, הילדה השתנתה מקצה לקצה. כל מה שאני שואלת אותה, היא צריכת עליי, מגיבה לי בכעס, מקללת, לא רוצה לשמוע אותי, מסתגרת בחדר.
0: למה החברה הזאת, הבחורה הזאת אומרת לה, גברת, תתחיל לקלל את אמא שלך.
2: לא יודעת, אני לא יודעת, זה לא הבת שלי, כבוד הרב, אני אגיד לך גם מה. לפני חודשיים היא שלחה בפתאומיות, אני לא ראיתי אותה חודש וחצי, והם היו ביחד באילת, והיא שלחה לי ולילדים ולבעלי הודעה בוואטסאפ, אני לא יכולתי לקרוא אותה, אבל היא כתבה להורים היקרים, אני אוהבת אתכם, אני עזבתי את הבית ואני גרה במרכז, עכשיו היא הלכה בלי פקדים, בלי כלום, כלום. עבר עליי חודש גיהנום, כל יום הביאו לי אמבולנס ומשטרות, ולא קיבלתי את זה שילדה עזבת הבית. זה לא הילדה שלי, באבא שלה, כששלחה לו את ההודעה, הוא היה באמצע נהיגה, והוא אצלו היה מלכה בבית. היא הייתה מלכה בבית. כשהיא שלחה לו את ההודעה, אז הוא מתוך לחץ ופחד, אמר לה, אני אלך למשטרה, אני אגיד להם שאת מעיינת עליי, והוא לא היה עושה את זה, הוא רק יהיה מעליה. והילדה הזאת, כל דבר שיש לאבא שלה, היא מה זה רחמנית, היא לא יודעת, היא השתנתה מקצה לקצה, והסתגרה את אבא שלי, והיה מעליה בחקירה, והיה 5 ימים מרוחק בבית, ו-30 יום היה אסור לדבר איתה, וכשנגמר,

0: בחיים לא היא שוטרת.
1: שוטרת, יפה. אז מה אומר, ששוטרת לא נוגע בסמים?
0: לא, לא, היא בחיים לא, היא סיגרת,
1: אני לא אומר שהשוטרים נוגעים בסמים, אבל אני אומר, מה, אז מה אם היא שוטרת?
0: לא יודעת, אבל מה, היא סיגרת לא
1: יכול. עורכי דינים שהתקשרו אליי שנוגעים בסמים, מה הקשר זה לזה? לא הבנתי.
0: לא יודעת, אבל היא סיגרת
1: לא יכול. לא יכול להתבר למה זה, לא? נו, ואם את שומעת שיש אם את שומרת שיש פתאום קצין עכשיו בפרשייה חדשה של אינוס, זה בסדר?
0: לא, בברור שלא.
1: או איזה קצין צהל, למה מה אנחנו?
0: נכון.
1: אנחנו בני אדם, מה את חושבת?
0: כן, אבל היא לא כזאת, היא לא יכולה אפילו לריח את השעל שאנחנו מאשים.
1: אנחנו שומעים גם על רבנים גדולים שקורא להם, אז מה?
0: נכון, נכון.
1: מה אנחנו ומה חיינו? תגידי לי.
0: כלום.
1: מה זאת אומרת? את אומרת שוטרת? תגידי לי, וההתנהגות של שוטרת במצב כזה, שהיא פתאום מפנה גב והולכת לאיזה מקום, ואת רואה פה התנהגות בלתי הולמת, זה בסדר? זה מתאים לשוטרת?
0: לא.
1: נו, אז מה?
0: זה מה שאני מתפלא, כי היא אדם מאוד רחמן.
1: אז גם אני מתפלא, יחד איתך, שנינו מתפלאים. אז מה זה אומר?
0: לא יודעת.
1: זה לא אומר שום דבר. נכון או לא?
0: נכון.
1: יפה, עכשיו איך את אומרת בעצם, איך את מסבירה עכשיו בתור אימא שאת מכירה את ביתך, לפי מה שנתת לי תאריך הלידה שלה, זה היא בת 24, צעירה, נכון?
0: נכון.
1: יפה, אז איך את מסבירה בתור אימא, מה החששות, מה את רואה? לא, איך יכול להיות שפתאום בן אדם משתנה ככה ב-180 מעלות?
0: אז זהו, אז אני מפחדת, למה כשהיא הייתה כל יום שישי, היא אומרת לי, מה אני מזמינה את ניסן ואת אשתו אלינו הביתה. ואז היא הביאה את הזוג חברים האלה. כל יום שישו היה אפילו בעשר בלילה יוצא מגדרה ומגיע לחדרה בשביל לבוא. והייתי עורכת להם שולחן, אוכלים ביחד הכל, וכל הזמן היא עוזרת לה, תעזבי את הבית, את ילדה גדולה, תלכי מההורים שלך.
1: אוקיי, תעזבי את הבית. אוקיי, יופי, מחיות כפיים סוערות.
0: אז יכול להיות
1: שעשו לה משהו. רגע, שנייה, מחיות כפיים סוערות, באמת, עזב את הבית, מצוין. נו, 100%. מה זה קשור עכשיו להתנהגות?
0: לא יודעת, אני חושבת...
1: את עוזבת הבית, יופי, היא רוצה עכשיו עצמאות מצוין, נו, אז מה? היא אוקיי, לכי לשם, אז זה אומר שמנתקים את הקשר עם ההורים ומתנהגים בצורה מכוערת?
0: לא, לא, לא, זה לא אמור להיות ככה.
1: נו, אז מה? אז יש פה משהו יותר פנימי ויותר עמוק, הרי זה ברור. בלי להיות שוטר ובלי להיות חוקר במשטרה, זה דבר שהוא פשוט, לא? צריך קצת גם להפעיל את ההיגיון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מוח. מה הקשר? זה בגלל שאני עובר דירה, אני אתנהג להורים שהיא לא בסדר?
0: נכון, אתה צודק, בגלל זה אני מתפלן.
1: ירידי לי, איפה אבא שלה פה בחיים?
0: אבא שלה בבית, יחד איתנו.
1: ואיך הקשר ביניהם? אני יודע שהוא יחד איתך, איך הקשר ביניהם?
0: הוא קשור אליה המון, המון, המון, הם היו קשורים אחד עם השני יותר מאשר איתי הייתה קשורה אליו.
1: אז איפה, בלי לתת פירוט, איפה היא גרה כרגע? בלי לתת פירוט איפה.
0: אנחנו לא יודעים, היא לא רוצה למסור כלום.
1: כמה זמן היא לא אומרת איפה היא?
0: היא אמרה במרכז ובזה נגמר.
1: היה קטע של כסף שלא נתתם לה ושהייתה צריכה?
0: לא, בחיים לא קרה.
1: אוקיי, אני רק שואל. תגידי לי בבקשה, וכמה זמן היא בקשר עם הזוג הזה, זוג החברים האלה?
0: כמעט שנה.
1: ואיך הקשר שלה עם בעלה?
0: לא כל כך טוב.
1: לא טוב.
0: לא.
1: הם בעצמם.
0: כן.
1: והיא... את בטוחה שהיא עם בעלה? את בטוחה?
0: אני לא בטוחה שהיא בעלה. אני חושדת שהוא עשה לה משהו, עשו לילדה הזאת משהו. אני לא יודעת, אני לא רדועה. קרה לילדה משהו, לא יודעת מה.
1: אוקיי. אנחנו נפתח בספר ואנחנו נבדוק. אבל זה משהו קצת מוזר... שהיא נכנסת בעצם לזוג שהוא נשוי, והכל בסדר ביניהם, ואיך הזוג הזה לא מרגיש שהיא בעצם מפריעה, כביכול בבית. איזה זוג היה רוצה עכשיו להכניס לתוך הבית מישהי שתקרקר להם בתוך הקישקה?
0: לא יודעת, לא יודעת. לא יודעת להגיד לך, היא אמרות, אני משכנעת פה שתגיד לי איפה היא נמצאת, שאני אביא לה אוכל, משהו. היא לא מוכנה להגיד כתובת, כלום, אני גרה במרכז, זהו.
1: אוקיי.
0: היא לא מרימה טלפונים, היא לא שואלת עלינו, היא לא אומרת...
1: וזה נשמע לך משהו שהוא נורמלי, שפתאום ילד שהוא מייצג, שהוא מוסרי, כן? זה לא משנה עכשיו אם הוא קצין בצהל או חייל.

0: כן.
1: או שוטר, זה מה זה משנה? או רב, מה זה משנה? בן אדם שהוא מוסרי, את מבינה אני מתכוון? או עורך דין, אנחנו מדברים באופן כללי, או שאדם שמכבד את עצמו.
0: כן.
1: פתאום ככה עוזב, מנתק, הולך, אל תדעו
0: איפה שאני. לא, זה לא נורמלי, זה לא...
1: מה זאת אומרת, אל תדעו איפה שאני? אפשר להגיד, אני לא מתאים לי עכשיו לגור איתכם, ואני נמצא באיזשהו מקום, מה...
0: נכון, זה הדבר, מה זה ההתנהגות הזאת? זה מה שאני אמרתי, לפחות הייתה באה, אומרת לנו, מעדכנת אותנו, לוקחת דברים, הכל בבית, היא פשוט נעלמה ביום אחד.
1: אני עכשיו אשאל אותך שאלה, תחשבי טוב, אולי את יודעת משהו, אבל אני נותן לך עכשיו קצה חוט, שתחשבי לפני שאת עונה.
0: כן.
1: מה הוא עוסק, הזוג האלה, מה הוא עוסק ומה היא עוסקת, אשתו?
0: הוא מוסכניק והיא שוטרת, היא עובדת עם הבת שלי.
1: יפה מאוד. מספר בין 1 ל-72.
0: עשר.
1: תמתיני.

0: תגידי לי, מתי את ראית אותה עם זוגיות בכלל?
1: היא הייתה לפני תקופה של 4 חודשים בזוגיות.
0: כמה זמן?
1: 5 חודשים, תקופה של
0: 4. איך ראית את הזוגיות הזו?
1: אני הייתה, בעיניי הייתה טובה מאוד, אבל כשהוא היה בא לפה, הזוג הזה היה יורד עליו. כאילו הוא גרם לזה שהם התפרדו, זאת ההרגשה שלי.
0: אני לא רואה שיש להם שלום בית.
1: כן.
0: אני מאוד, מאוד אבל, רוצה לומר לך משהו, מאוד מאוד חושש שאותה שוטרת הם גרים ביחד.
1: כן.
0: גרות ביחד, יותר נכון. גרות ביחד. הסיכויים מאוד, שייתכן מאוד שהיא גם בתהליך פרידה או גירושין או משהו כזה, יש פה איזה ערבוב לא טוב. הם חברות מאוד מאוד טובות.
1: כן.
0: משהו קרה לה בנפש.
1: כן.
0: גם הולכת לעבודה בכוח, מרגישה, כן. קשורה בנפש שלה.
1: כן.
0: משהו לא טוב בנפש שלה. חובה גם חרדות דרך אגב.
1: כן.
0: וכרגע היא במקום בטוח.
1: כן.
0: אני מאוד אבל מאוד מקווה, אני אתן לך את זה ברמז, מאוד מאוד מקווה.
1: כן.
0: שאין להם קשר במקרה הזה אישי, שגם הבית נהרס, גם פה, הכל נהיה פה איזה משהו לא בסדר. יש לך ילדה טובה בסך הכל בפנימיות.
1: אני יודעת, כן, מאוד, היא רגישה מאוד מאוד.
0: מאוד רגישה, היא גם, את יודעת, כמה שבן אדם לפעמים בתפקיד מסוים אמור לשמש להיות חכם, אבל בה, יש בה הרבה הרבה תמימות.
1: נכון.
0: הרבה אשרות, סליחה, שאני מדבר בצורה כזאת, אני רק לצורך המחשה ולעניין.
1: כן.
0: כדי, אפשר לסובב אותה בקלות.
1: אתה יכול לעזור לי כבוד הרב.
0: את מבינה? וזה כן. מה שכואב לי פה בקטע הזה. את מכירה את אלה שכביכול באים לעזור, כביכול באים לעזור, ובסוף זה רק, הם זוממים, זה איזה ניצול בסופו של דבר.
1: כן, הייתה לי את ההרגשה הזאת כל הזמן.
0: זה עזרה של חרטוטציות, זה לא עזרה אמיתית שבאה באמת, עזרה שבאמת על מנת לעזור. זה עזרה על מנת לקבל פה משהו.
1: כן.
0: לקבל פה משהו. עכשיו תראי, הבעל עצמו, הוא גם עזב את הבית?
1: הבעל שלה?
0: כן.
1: אין לי מושג.
0: יש להם ילדים?
1: יש להם שני ילדים.
0: בני כמה?
1: אחד בן 4 והשנייה תינוקת בת 9 חודשים.
0: את יודעת, אני לא רוצה להיכנס איתך לנקודה הזאת, אבל אני אתן לך ברמז.
1: כן.
0: היה לה בעבר חברה?
1: למי? לבת שלי?
0: לבת שלך, כן.
1: מה זה חברה? רק מהבסיס שעובדת בו.
0: אבל חברה שאולי גרו ביחד או משהו כזה?
1: לא, לא, לא, אף פעם אלו שלא עזבה, לא.
0: את יודעת למה? כי אני רואה בספר שהשם שלה הוא לא טוב. הוא קודם כל שם זכרי, בואו נתחיל עם זה. אנחנו לא נחשוף את השם, כמובן, אבל את מסכימה שזה שם זכרי? בואו נתחיל עם זה.
1: כן, כן.
0: זה לא... את יודעת מה אני מתכוון? יש לה משהו שהוא... הוא כוחני מצד אחד, מצד אחד הוא כוחני מדי. מבינה? וכעסנית הרבה פעמים, כל הזמן אני חושבת שכולם חייבים לה.
1: נכון.
0: מאוד, כל הזמן, תלונות, תלונות, את מכירה את אלה שיש להם הכל ותלונות ותלונות, ולא טוב לי, ולא טוב לי, וכן טוב לי, ולא זה, ולא מספיק, ולא מגיע, ולא מגיע, ולא נתת, וכן נתת.
1: נכון.
0: כל הצ'קמקים האלה. מקום שיגידו תודה רבה. אז היא כל הזמן כעוסה, היא כאובה, אבל הקשר שם משהו לא, לא בריא, לא בריא, משהו לא תקין. תקראי בבקשה עכשיו, בגלל שאנחנו בימים מאוד מיוחדים.
1: כן.
0: כן? אני מאוד מבקש ממך.
1: כן.
0: תקראי בבקשה כל יום את לחש אחידה.
1: לחש אחידה.
0: נכון. תכתבי לחש אחידה, הרב אפרים בן צבי.
1: כן.
0: תורידי את זה, כשאת מגיעה למילים פלוני בן פלונית, תגידי את השם שלה ושם האימא. זה נחש. גם לעין הרע, גם כישוף, גם כישור. זה אחידה, הקדוש כתב את זה. אז כן. כל המבולבלים למיניהם, שמאמינים או לא מאמינים, עם החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שקבור בהר המנוחות בירושלים, ולידו קבור הצדיק, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה,
1: כן.
0: שהוא חיבר המון ספרי קבלה, מדרש, פרשיות, משפחת אזולאי, הנכד של כן. החסד לאברהם, רבי אברהם אזולאי, שקבור בחברון,
1: כן.
0: בקודש קודשים, לקרוא את זה, ובעזרת השם, אני רוצה שעוד 8 ימים, תתקשרי כן. אלינו למערכת ותגידי לי מה קורה. בסדר?
1: בסדר. יש סיכוי, אבל כבוד הרב
0: שחוזרת הביתה? יש סיכוי. אנחנו פה מדברים רק על דברים שבסייעת הדשמיה יהיה מהם תוצאות.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ברכה והצלחה.
1: כבוד הרב, יש לי עוד שאלה. אתה רואה אצלו הזיווג בזמן הקרוב?
0: עזבי אותי עכשיו מזיווג, אני רוצה שעכשיו תהיה בריאה בנפש ובגוף.
1: עכשיו, בסדר, עכשיו.
0: עזבי אותי עכשיו מזיווג. בואי נחשב קודם כל שהילדה הזאת תהיה מיוצבת בראש.
1: אוקיי, עכשיו אני קוראת לחש היחיד, לחש החידה של הרב אפרים בן גליטה.
0: החידה עם א' בסוף, כן?
1: החידה עם א', כן. וכמה זמן אני קוראת?
0: 8 ימים.
1: 8 ימים? כל יום?
0: נכון, כל בוקר.
1: כל בוקר.
0: כולל שבת.
1: הבנתי.
0: כן, כולל שבת.
1: חוץ משבת?
0: כולל, כולל שבת, גם
1: שבת. כולל שבת, הבנתי. ואחרי 8 ימים אני חוזרת אליך?
0: נכון. ברכה והצלחה. כל טוב. טיפים וסגולות מעולם הקבלה, מהרב אפרים בן צבי. רבותיי, 116 שנה, משהו כזה, לבן איש חי הקדוש, רבי יוסף חיים מבגדד. איך אני אוהב, את הבן איש חי, אי אפשר אפילו לתאר ולשאר, איזה ספרים, איזה קדושה, איזה חוכמה. לפעמים אני שואל את עצמי, איך הקדוש ברוך הוא לקח חוכמה כל כך מפוארה ונתן לאדם כזה, לא סתם אנחנו יודעים שהוא קשור ליוסף הצדיק ולבניהו, בניהו שקבור כמובן בכנען בצפת, שהיה שר הצבא, בניהו בן יהוידע, וזה לא סתם. אז ככה, אתם יודעים, מהתורה של הבן איש חי, הוא נותן לנו כמה סגולות. אז כותב הבן איש חי, לדוגמה, אדם שמסדרת את שולחן השבת, אישה עם מפה וכיסוי לפת, חלות השבת, תניח את שתי ידיה על השולחן ותאמר את הפסוק, וידבר אליי. זה השולחן אשר לפני השם, ועל ידי הדיבור תשרה הקדושה על השולחן. ראו איזה קדושה יש לעם ישראל בכוח הדיבור. האישה מקדשת את השולחן בפסוק אחד. הוא כותב עוד, בכל יום האישה תנטול את הידיים של ילדיה הקטנים. זה לא פעם ולא פעמיים, אני אומר את זה פה בשידורים, אפילו לתינוקות, בפרט בימינו, שהרבה מתלוננות על ספקטרום או על הרצף וכל מיני דברים, סגולה טובה מאוד לגידול הילדים בתארה ובקדושה, ובכלל הילדים שיהיו בריאים, לא סתם, עושים את הנטילת ידיים, שהאדם מתעורר, נטילת ידיים, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ולפי הגול מבינה, עוד פעם ימין, שמאל, וזה דבר טוב, מסיר את כוחות התומעה, וממש עד כדי כך, זה דבר גדול, כי הידיים זה נקרא אמונה, כמו שכתוב, היה ידיו אמונה, וזה לא סתם מתחילים את הדברים ברגל ימין. עוד טוב, עוד מה, הוא כותב הבן איש חי, רבותיי, כשנוהגים לעשות את יום ההולדת, צריכים לנהוג כמו ממש יום טוב, וזה סימן יפה, הוא יום ההולדת, הוא יום שהמזל של האדם חזק בו, ומוצלח. מכאן יש לנצל ולעשותו כיום שמחה, ולהודות לבורא עולם, על כל שנה שזכינו כאן בעולם הזה, לקיים תורה, מצוות, ומעשים טובים. אתם יודעים, אני נגלה לכם למי שלא יודע, אבל הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, כתב בפירוש ואמר את זה, יש לי גם הקלטה שהוא אומר את זה, שהוא אמר שהפוסק ההלכתי החשוב ביותר, הוא הבן איש חי, הוא הפוסק שלנו, עד כדי כך. ולא רק זה, מי שקצת מעיין בספר הבן איש חי, של ההלכות שלו, כמעט, ואין דף, או שני דפים שהוא לא מזכיר את בעל התניה, קורא לו שולחן ערוך הרב, הרב זה בעל התניה, רבי שניאור זלמן מלאדי, שכמובן הוא מזכיר אותו ממש בכל מקום ומקום. עוד דבר, הוא כותב משהו מאוד מעניין, הנה ירדו גשמים, הזדרז האדם להתפלל על מציאת הזיווג, מתי? ביום שיורדים גשמים. זה פלא, יש קשר, כמובן, מתי שיורד גשם לבקש על זיווג, אז זה דבר גדול. עוד משהו קטן, ולפי שנעבור למאזינים, בגלל הימים הנוראים שקרבים ובאים, אז קריאת מזמור אלוקים יכוננו יברכנו בצורת המנורה, אנחנו מכירים את הפרק המאלף הזה, פרק סמך זין, בספר התהילים, כדאי לומר את זה בכוונת הלב, בפרט בכל יום מעשרת ימי תשובה, כך הוא כותב בין ראש השנה ליום הכיפורים, בצורת המנורה, ומוסיף הבן איש חי שיש לבקש מהבורא יתברך, שישלח לו ברכה והצלחה בכל מעשיו, עסקיו, מחשבותיו ודיבוריו. זכותו תגן עליכם, עלינו, על כל עם ישראל, אמן. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים ונאמר שלום לך ליטל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב, מה שלומך?
0: אריך לידה, בבקשה.
2: 31 לראשון, 1976.
0: אני איתך, בבקשה, מה הבעיה?
2: בעלי נמצא בקשר מאוד מאוד מוזר עם מישהי שהגיעה לסיינו לפני 8 חודשים. אנחנו גם עובדים ביחד כולנו. הוא טוען שהקשר חברי בלבד. אני לא מאמינה, וגם ראיתי כמה דברים. אבל בשלושה חודשים האחרונים הוא מתנהג, הוא השתנה לחלוטין, הוא לא רואה כלום חוץ ממנה, הוא הזניח את העבודה, הוא מזניח את המשפחה, הוא קם איתה, הוא הולך לישון איתה, הוא כל היום איתה, הוא עוזר לה בעבודה, וכאילו משהו לא נורמלי וזה לא מאפיין אותו, לא שהוא לא אוהב לעזור, כן? אבל לא ברמה כזאת, והבחורה הזאת הולכת ל... מחשפה במוסקווה, ואני כבר התחלתי לחשוש שיש כאן עניין של כישוף, וביום רביעי האחרון הוא עזב את הבית. זהו, אני לא מזהה את בעלי.
0: קודם כל ולפני הכל, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה, כל מה שמתרחש בעולם, הוא המנהל. בוודאי שהמילה כישוף זה לא מה שבסרטים מראים איזה מישהי עם פרצוף מכוער, שרוכבת על מטתי כביש. אוקיי?
2: אוקיי.
0: זה אולי בסרטים.
2: אני מבינה, הכל בסדר, אני מבינה שזה לא כמו בסרטים.
0: המילה כישוף, יש לה הרבה פירושים, אבל הפירוש העיקרי בימינו הוא התמכרות. גם אדם שמאמר זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. גם אדם שבסמים זה כישוף. גם אדם אפילו שמאשן זה כישוף, הוא לא יכול לצאת מזה. כן? זאת אומרת, בינתיים הוא לא יכול. אז בן אדם גם שמתמכר לאישה, כאשר הוא נשוי, או שיש לו בית, הוא מתמכר לניאוף, לזימה, לכל הדברים האלה, ובפרט שפתאום הוא מתהפך, והוא לא רואה את המשפחה שלו, הוא לא רואה את הילדים שלו, לא רואה את הקשר, אז בוודאי שהמילה כישוף זה התמכרות. וגם שכתוב במשנה, מרבה נשים, מרבה כשפים, זה לא הכוונה חלילה שיש באישה משהו לא טוב, אלא הכוונה שכוח הכישוף נמצא הרבה אצל הנשים. בגלל זה נשים יותר מתעסקות עם כישופים, רוב הנשים. אז okay. בגלל זה המשנה אומרת את זה במסכת אבות. לא חלילה שיש פגם באישה, חס ושלום. אז שלא יבינו את זה אנשים.
2: ברור.
0: אלא הכוונה שהן מתעסקות עם זה, וגם הגמרא אומרת גם על אשקלון, מציינת הגמרא על מחשפת שהייתה, וגם היום יש כל מיני אנשים שמתעסקים עם כוחות התומעה, והגיבורים למיניהם שלא מאמינים בזה, אוקיי, שלא יאמינו. אני לא חייב שאף אחד יאמין. בדרך כלל, אלה שלא מאמינים, הם גם לא מאמינים בבורא עולם. למה? כי כתוב בפירוש, לא תחיה כל מחשפה. וגם עכשיו, שאנחנו אומרים גם את התפילות, ממש בתקופה הזאת, בימים הנוראים גם, יש גם תפילה של הרשש שמדבר על כישוף, וגם על עין הרע, וגם בהתרת נדרים וגם כללות, אז נראה את הנוסח ונראה, וגם תפילת אחידה, ועוד הרשימה ארוכה, וגם בהלכות שבת, כתוב ומזכירים את הנושא של הכישוף, וגם בחושן משפט, והרשימה עוד מאוד מאוד ארוכה, לא היה פעם, אלא גם בימינו, אז לא אמרתי שצריכים לחשוב על זה, ולא צריכים להיכנס לזה, אבל בוודאי שיש דברים בגו, ובוודאי שיש אנשים מאוד מאוד רעים, שמתעסקים עם כוחות התומעה, וגם בלעם ובלק היה להם את כוחות התומעה, וגם אצל שאול היה את מגלת האוב, ועוד כהנה וכהנה, וגם רבי עקיבא שלמד במסכת חלק, כן, בפרק חלק, למד את הנושא של הכישופים, שלימד אותו שם רבי אלעזר בן אורקנוס, ועוד ועוד כהנה, ולא ניכנס לזה, בוודאי שזה קיים, לא פעם, גם בימינו. אז ברור לחלוטין, אבל גם לפעמים אנשים נכנסים לכל מיני מקומות כאלה, וזה קורה. אז אנחנו נבדוק מספר בין 1 ל-72.
2: 37.
0: תמתיני.
2: תודה.

0: אוי אוי אוי אוי אוי, את יודעת מה, זה לא יאומן, זה לא יאומן איך אנשים מביאים על עצמם כל כך הרבה דברים. לא, אני אומר, לא פשוט, זה באמת, יש פה את הדברים האלה, ממש, חסימה, דברים מאוד מאוד כואבים, כואב הלב, באמת.
1: מה, היא עשה לו את זה?
0: לא רק היא, עוד מישהי, שניים.
1: שניים?
0: אחד, כן, ממש, שניים, ממש. גם גבר, דרך אגב, גם גבר, יש פה בסיפור, עד כדי כך. את לא מבינה לפעמים כמה אנשים יכולים להיות בעלי רוע, ועוד משלמים על זה כסף, את מבינה? יש אנשים שהולכים לכל מיני מחשפים שמתעסקים בכוחות התומעה, ויש אנשים שיגידו שהם לא עושים שום דבר, ובוודאי שיש להם כוח כזה.
1: היא אמרה לו שאני עשיתי עליו כישוף, שאני לא מתעסקת בזה בכלל.
0: את לא עשית שום כישוף ולא כלום. ממש אבלים, אבל ככה זה, תמיד שקורה דברים כאלה, אנחנו רואים, יש לו ילדים?
1: יש לו שני בנים, אחד משותף שלנו.
0: אבל זה שני ילדים משתי אמהות?
1: כן, לנו יש ילד משותף אחד.
0: למה הוא הגיע דווקא לרוסיה, למוסקבה?
1: הוא לא הגיע, היא הגיעה לפה לעבוד.
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי.
1: כבוד הרב, מה אני יכולה לעשות עכשיו? בבקשה ממך, אני רוצה להציל.
0: תגידי, הוא מתחיל באות או יו דומם או למד?
1: מה זה?
0: הוא מתחיל, הוא בעצמו.
1: כן.
0: הוא מתחיל באות או יו או ממ או צדיק או למד?
1: כן.
0: אחד מהם?
1: כן.
0: הבנתי. תני לי בבקשה אות בין א' לת'.
1: איך?
0: עוד בין א' לת'.
1: עוד בין א' לת'. גימל.
0: גימל?
1: כן.
0: מה זה גימל? גימל זה גויה. היא גויה?
1: כן.
0: אוי אוי אוי אוי אוי. טוב. כמה זמן הוא ככה כבר במצב הזה?
1: אני לא יודעת, אבל זה התפוצץ ממש בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים. אבל היא פה מ-31 לדצמבר.
0: טוב, אני אתן לך כמו שאומרים, כרגע כמה דברים לעשות.
1: אוקיי.
0: אבל ברור שהמנקה הזאת עשתה לו משהו, ברור. ברור לחלוטין, מבינה? את חושבת שזה שעשו לו משהו, אותם אנשים שיש להם כישוף או משהו כזה, הם יודו בזה? מה הם יגיד?
1: תגידו
0: שלא, ברור שלא. תמיד האדם לא רואה את הדבשת שלו, את הגיבנת שלו, נכון או לא?
1: ברור, ברור.
0: זה דבר שהוא פשוט. אבל אנחנו בתקופה כזאת, של תשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה, כל יום תקחי 16 מטבעות, 16 מטבעות.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: זה יכול להיות גם עשרות אגורות, זה יכול להיות גם שקלים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, עד ראש השנה.
1: כן.
0: תדליק נר לרבי מאיר בעל הנס.
1: אני יכולה אפילו לנסוע לשם, אני בצפון.
0: מצוין, מעולה. רבי מאיר בעל הנס.
1: כן.
0: זה גם פלא פלאים, שאנחנו, מפה אנחנו רואים מה זה אמונת חכמים, שאנחנו מזכירים עכשיו בסליחות, בלילה, שקמים, אומרים בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, מה אנחנו אומרים בזכות רבי מאיר בעל הנס? אומרים האבות הקדושים, זה בן אדם, זה בשר ואדם, אלא אנחנו רואים את הכוח המיוחד שיש לצדיקים האלה, שהם יכולים לגזוק גזרה, והקדוש ברוך הוא מבטל, שנאמר ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, את מבינה? אז זה דבר גדול, תיסי לשם, מתי שאת יכולה, תדליק כנר, כל יום, כרגע, כל יום תדליק כנר לרבי מאיר בעל הנס, תקשיב איתו, תתני צדקה, כמו שאמרתי, שקל 60 בעשרות אגורות, תשימי בצד.
1: אוקיי.
0: ותגידי, בזכותי דרבי מאיר בעל הנס, ענני?
1: כן.
0: ותגידי את פרק סמך זין חמש פעמים, זה למנצח בנגינות מזמור שיר וכו'.
1: אוקיי.
0: בסייעתא דשמיא עד ערב ראש השנה,
1: כל יום.
0: ואנחנו נעשה בעזרת השם משהו, אני מאמין שמשהו ישתנה לטובה.
1: תודה רבה, אני מאוד מאוד מודה לך.
0: תבשרי אותי בשורה טובה.
1: תודה רבה, תודה, תבורך, תודה רבה.
0: כל טוב. אמן. אור.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות.
2: שלום. אני רווקה בת 41.
0: תאריך לידה?
2: 5/12/1984.
0: את לא עכשיו על דוכן הנאשמים שאת אומרת, אני רווקה, שיש איזה בעיה. כל יש בורא לעולם, הוא המזווק זיווגים. זה לא...
2: נכון.
0: אז לא על דוכן הנאשמים, על הדוכן הטובים, הכל בסדר. כן.
2: עשיתי לא מעט השתדלות וסגולות לאורך השנים, ואני עדיין מרגישה שדברים לא זזים. אמרו לי שיש עליי חסימה, אני מרגישה שהאנשים הלא נכונים מגיעים, חלק פוצלים אותי בגלל הגיל, ואני נמצאת בתוך איזה לופ שאני לא מצליחה להשתחרר ממנו, ואין לי כבר כאילו יותר כוחות, אני מנסה להרים את הראש מעל המים ולא ליפול לייאוש, מתפללת כל יום ומדליקה נרות, וכאילו אני באמת מרגישה שזה מעבר אולי ליכולות שלי. אפילו השנה החלטתי להקטין את המשרה בבית ספר שאני עובדת בו 7 שנים, כדי למצוא השלמה בבית ספר אחר, ואולי בכך לשנות את האווירה, לפגוש אנשים חדשים. אני אומרת לעצמי, אולי גם משם תבוא הישוע, אני כבר לא יודעת, משנה מקום, משנה מזל. הרב, אני באמת רוצה כבר להיות במקום אחר. מאוד מאוד מאוד רוצה ילדים מתוך זוגיות.
0: את ילדה כבר גדולה, את ילדה גדולה, בת 41.
2: נכון.
0: את מפגשת עם אנשים, מה? איך מתנהל היום הקשר בגיל 41 עם אנשים? מה את עושה? מה את מרוויחה? איך זה הולך? תסבירי לי.
2: מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. לא רצינים, אין השקעה, מתכתבים ונעלמים. באמת כאילו, שיח מינימלי אין.
0: שיח מינימלי. המצב היום ממש קשה מנסור. ממש קשה מנסור. כשאני אומר את זה, הכל נהיה הפך לחומר. מה אתה עושה? מה אתה מרוויח? לא פעם ולא פעמיים מספרים לי אנשים שהם באפליקציות למיניהם, אומרים לי, הרב, אני מתחיל איתה את השיחה, ישאלת אותי כמה כסף יש לך, איזה אוטו, איזה מכונית, מה פה ומה שם, מה המשכורת. או גם הפוך, מה את עושה, מה את מרוויחה, זאת אומרת, הכל היום נהיה סביב הכסף.
2: סביב הכסף, וגם לא, אין את הלב של הבן אדם אני מחפשת, את באמת את ההקשבה, את ההכלה, את הנתינה.
0: אם יהיה לך כסף, אז יהיה לו לב?
2: זה לא קשור לכסף, אני חושבת. לא כל דבר אפשר.
0: אנשים מחפשים היום את הכסף לפני הלב, לא את הלב לפני הכסף.
2: חבל מאוד.
0: זה חבל מאוד ומצער מאוד, שזה מה שקורה בשטח. הרוב זה כך, הרוב זה כך היום, כן. בלי פחד לומר את זה, כן, הרוב זה כך. בגלל זה כנראה, אולי מענישים אותנו משמיים, שיש כל כך חמקות גירושין, כי מחפשים רק את החומר. יכול להיות, אני לא אומר שזה זה. ולא מאמינים שאם נחפש אחד את הלב של השני, ונחפש את הערכים, ונחפש את המידות, הקדוש ברוך הוא יריף עלינו ברכה. ואם נחפש, הרי זה הלכה דרך אגב בשולחן ערוך, שאדם אסור לו לישא אישה לא לשם המון, לא לשם זה, לא לשם פה ולא לשם שם, אלא צריך לחפש בעלת מידות, משפחה, דברים טובים, ואז השם ייתן לו ברכה. ועובדה, אנחנו רואים בטיק טוק, ברשתות, את כל הכוכבים למיניהם שרוצים חתונות גדולות ומפארים לכולם שיצא להם העיניים ואחרי חודשיים מתגרשים. כל חודש זה קורה. מצחיק. הכוכב הזה והזמר הזה והכוכבית הזאת, וכל הכוכבים האלה פשוט מתפוצצים. הכל זה כלפי חוץ. עם הרכב, עם הבלונים, וכל השטויות, ואין ערכים. מספר בין 1 ל-72.
2: 72.
0: תמתיני.

0: את יודעת מה זה תפילת רבים? תפילת רבים, חוץ ממה שאת מתפללת, שאת אומרת שאת מתפללת ולא נענית, כל המתפלל חברו נענה תחילה. תגידי בבקשה להורים שלך או למי שקרוב אליך שיתפלל עלייך, אוקיי?
1: כל הזמן מתפללים עליי, ואני גם מכירה אנשים באופן אישי שמתפללים.
0: שנייה, תתני גם לתינוקות של בית רבן שיתפללו עלייך. זאת אומרת, אפילו, אני לא אגיד לך למי ואני לא ממליץ, אבל אני רק אומר באופן כללי, תתני לאיזה ארגון שיש לו ילדים נזקקים שיתפללו עלייך. תראי בעזרת השם ניסים ונפלאות, נכנסת לשנה של נישואין בסייעת הדשמיה. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה, תקשיבי טוב. אני גם את המאזינים רוצה לשאול שאלה. בגלל שיש הרבה אנשים שאומרים שהם מתפללים, ולפעמים לא נענים. ואני אומר שכל המתפלל חברו נענה תחילה. אני שואל שאלה קשה. תגידו לי בבקשה, משה רבנו התפלל 515 תפילות. נכון? היה כתוב שאם היה מתפלל עוד תפילה, היה נכנס לארץ ישראל. אבל ריבונו של עולם, אני רוצה להבין. כאשר הקדוש ברוך הוא, לאחר שהם חתרו בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אחלה אותם כרגע. משה רבנו אומר, מכן אינה מספריך. הוא הגן עלינו. תגידו, למה אתם לא התפללתם על משה רבנו שיכנס לארץ ישראל? איפה אתם? איפה הכוח של התפילה שלכם? זה שמשה רבנו התפלל, התפלל. אבל למה אתם לא מתפללים עליו שהוא ייכנס לארץ ישראל? כל כך הרבה ניסים הוא הראה לכם, הגן עליכם. למה אתם לא מתפללים? נמצא שכל המתפלל על חברו נענה תחילה. אז ברגע שאנחנו נתפלל על האחר, ואחר כך נבקש את הישועה שלנו, האמיני לי שזה יתקבל יותר מהר.
1: אתה יודע שיש לי רשימה של אנשים שאני מתפללת עליהם לזיווג.
0: אמרתי שיתפללו עלייך, זה מה שאת עושה זה מצוין, אני מתכוון שיתפללו עלייך. ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורות טובות. התוכנית שלנו תמה לה. מאזינות ומאזינים שירצו לשוחח איתי, יוכלו להתלפן ל-026-485-485, 026-485-485. תודה רבה לאיציק אהרון, מאירה פרץ, תהילה הירט, תודה לבורא עולם בראש ובראשונה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. שיהיה לנו ברכה, הצלחה בכל מעשה ידינו, שיהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, ממני, אפרים בן צבי.

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, חצות, שיחות לילה. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו להעלות, לשתף, לחלוק, להתייעץ, לא עם איש מקצוע, אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל ההחלטות והאחריות להן שייכות אך ורק לכם. הצוות שאיתי הלילה, שאני רומנו, עורכת ומפיקה, ליאל סרי על השידור, ויואב חנני שערך לנו את המוסיקה. מספרי הטלפון שלנו על היד השידור הם 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר במהלך התוכנית, תוכלו לעשות את זה באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70. בפייסבוק חפשו אותם שיחות לילה עם אבי קץ, 103 FM. לצידי הלילה שמוליק ממן, שהוא בעלים של קוונטין חקירות. אנחנו נשמע קצת על חקירות ועל הנושאים שמועלים בחקירות ומה עובר בהם ומה יש בהם, ושתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM. 0552-103-103 זה מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לקחת חלק. וכמו שאמרתי, לצידי היום שמוליק ממן. לילה טוב, שמוליק.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: הכל בסדר.
1: ספר לנו קצת עליך.
2: אז אני שמוליק ממן, מקוונטין חקירות. אני עובד בערך משנת 2004 בתחום, בדיוק משנת 2004, ופתחתי את המשרד לפני משהו כמו 8 שנים, משרד חקירות שפועל בכל הארץ. אנחנו עושים מעקבים בעיקר, וזהו, בדרך כלל אנחנו מוציאים 7-8 מעקבים ביום, בכל הארץ.
1: הרבה.
2: מאוד.
1: וגם עולה יקר, לא?
2: עולה יקר, והעבודה לא נגמרת. מסתבר שזה פוגע בכל בית, וכל אחד צריך את זה.
1: כמעט בכל בית. בוא נאמר כמעט.
2: אני לא מדבר רק על בגידות, אני מדבר על כל מיני דברים שאנשים צריכים. לאתר אנשים מסוימים, פגעו בהם, גנבו להם. אז אנחנו פשוט מתעסקים בכל התחומים, ואני חושב שכל בית צריך מתישהו חוקר פרטי למשהו.
1: ומה מתרכזים הדברים בעיקר? בעיקר אישות או בעיקר או כלכלי או מה?
2: בעיקר חקירות אישות, שזה הדבר שהכי בוער לכולם. וכל אחד רוצה לשמור על התא המשפחתי שלו. בסופו של דבר, אנשים שנשואים 20-30 שנה, מאוד מאוד קשה לשמור על התא המשפחתי בלי איזשהו זעזוע או זעזועים. יש המון המון פיתויים, רשתות, הכל פתוח, הכל פרוץ. מאוד מאוד קשה לשמור על האבא, אמא וילדים. וזהו, וזה מה שמוביל לקנאה בין בני הזוג ולחשדות, סופו של דבר לבגידות. ואנחנו מבצעים את הפעולות האלה כדי להביא את השקט לצד השני.
1: ספר לנו איך נראה יום טיפוסי בחיים שלך.
2: היום, מה שאני עושה זה מקבל המון המון שיחות טלפון במהלך היום. אני מייעץ להרבה מאוד אנשים. לפעמים אנחנו לא חייבים להגיע לאיזושהי עסקה או לחקירה, אני מייעץ להם. נותן להם את הייעוץ שאני יכול הכי טוב לתת להם, ואם זה מתקדם לחקירה אנחנו ממשיכים, ואם לא, לפחות אם קיבלו איזושהי יצא, מה לא לעשות ואיך להתנהג, ואם עזרתי, אז סופו של דבר.
1: אז אנחנו נעבור לשיר, ובינתיים נחשוב על העצות שאתה יכול לתת לכולנו. אז אם מישהו צריך את העצה, זו השעה, זו התוכנית, 0552-103-103.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה. וכמו שאמרתי, שמוליק ממן, שהוא בעלים של משרד חקירות שיושב על ידי, ומאוד מעניין לשמוע איך העולם הזה עובד. שמוליק, מה הדבר הכי מטורף או בלתי צפוי שגילית על האדם תוך כדי מעקב?
2: תראה, אנחנו נתקלים בכל כך הרבה סיפורים, אפשר לתחום כל שבוע איזשהו סיפור שאנחנו נתקלים בו, והוא מאוד מאוד מעניין.
1: מה יכול להיות מעניין?
2: חקירה של אישה שבגדה בבעלה, ובסופו של דבר התברר שהוא לא נתן לגט משהו כמו 7 שנים, התעלל בה, ממש קילל אותה, היה...
1: והם גרים ביחד או לא?
2: גרים ביחד. ושתפסנו את זה, אז היא פשוט התחילה לפקוד באותו רגע, ואמרה, אתם לא יודעים בכלל את הסיפור, והתחילה לספר, ואנחנו עומדים מול הבן אדם, שהיא נמצאת בתוך רכב עם עוד איזה גבר, ואנחנו מבצעים ביניהם עימות, כמובן שאנחנו לא יזמנו את העימות הזה, אבל אנחנו מנסים כאילו להפריד שלא יקרה מצב של אלימות.
1: אלא מה, הבעל הגיע גם כן? אתם קראתם לו?
2: הבעל רצה להגיע לאן שהיא נמצאת. עכשיו, זכותו בגדול. הוא מזמין את העבודה, אנחנו בוודאי משתדלים שזה לא יקרה, אבל הוא הזמין את העבודה והוא רוצה להיות שם ולהיות נוכח. ומה שקרה באותו רגע, היא התחילה לפקוט ואמרה, אני לא כזאת, את... הכרתי אותו לפני 2-3 שעות, אבל באופי שלי אני אישה טובה, אני צריכה חום, אהבה, כמו כל אישה, והוא פשוט מתעלל בי, הוא מקלל אותי, הוא אומר לי כל הזמן שאני שמנה ולא נוגע בי, אנחנו כבר 7 שנים ככה, ואז אתה מבין שיש 2 צדדים למטבע, לא תמיד.
1: תמיד יש. ומה אתה עושה במצב כזה? אלו, יש פה בעיה של לחבר רגש או עם המקצוע?
2: אז קודם כל, גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, אנחנו לא שופטים. אנחנו עושים את העבודה בצורה הכי מקצועית שיש. אני לא בא להגיד אם זה היה צודק הבגידה או לא צודק הבגידה, אני תמיד יודע שיש 2 צדדים, אבל זה דעה שלי אישית. ובסופו של דבר, אנחנו משתדלים לספק לבן אדם את המידע שהוא ביקש, ולא להתערב מה קורה מעבר לזה.
1: למה הלכת לכיוון של חקירות? מה עורר בך?
2: האמת שבדיוק אמא שלי זכרונה לברכה לפני כמה זמן הזכירה לי שהייתי כמו בלש קטן בבית, אז כל הזמן זה יצר הסקרנות קודם כל, וזה הדבר היחידי שרציתי לעשות ועבר לי בראש שאני רוצה לעשות, לא היה שום דבר אחר שעניין אותי חוץ מזה.
1: מעניין, אבל אתה יודע, יש בזה, בעולם הזה יש תמיד גם דברים שהם כאילו... האם לעשות דברים שמסוכנים, שיכולים להגיע לאזור פלילי, לדוגמה באיסוף מידע וכאלה, איך נזהרים בזה ואיך בכל זאת משיגים מידע?
2: כן, קודם כל זה מאוד מאוד מאוד קשה, אתה יודע, לא, צריך מאוד מאוד לשמור על החוק, וזה מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר המשרד קיים 4 שנים, ואני בכלל עובד מ-2004 בתחום, ואני משתדל שכל דבר שאנחנו עושים, הכל יבוצע על פי חוק. יש חוקים מאוד מאוד ברורים, בשביל זה לומדים הרבה זמן, ואחר כך עושים התמחות 3 שנים, ואחרי זה אתה עושה מבחן של משרד המשפטים, ואחר כך אתה עוד 5 שנים בעבודה. אז יש לך הרבה זמן להכיר את המקצוע, ולהבין מה מותר ומה אסור.
1: אבל יש תמיד את הפיתוי הזה, אתה יודע. כל מיני גורמים בחוץ שרוצים למכור מידע ודברים כאלה, שמנסים לפצות.
2: כן, הפיתוי זה, בסופו של דבר זה בכסף. כן. ואם אתה משרד שעובד כמו שצריך, ואתה נותן שירות לאנשים וסומכים עליך, אז כסף לא חסר לך, ואתה עושה את העבודה על פי חוק, וככה זה נמשך שנים, וככה שכסף לא הפך להיות פונקציה בכלל לדבר הזה.
1: בגידות וזוגיות, זה הלחם והחמאה של התחום, נראה לי, לא?
2: כן, זה כל מה שמעניין את האנשים, יש הרבה חקירות שהן מאוד מאוד כבדות, חקירות עסקיות, חקירות פוליטיות, כל מיני סוגי חקירות, חקירות ביטוח, אבל חקירות של בגידות הן החקירות הכי מבוקשות ומעניינות שיש.
1: ספר לנו קצת דוגמאות.
2: דוגמה לחקירה, התקשר אליי יום אחד איזשהו בחור, ואומר לי, תשמע, אשתי הכירה איזושהי חברה שהיא גרושה, ולפני בערך 4-5 חודשים, היא הולכת אליה יום כן, יום לא. והיא גרה ביבנה, ואני רוצה לדעת מה היא עושה שם. אז אנחנו כמובן, אני מציע לו את ה... יש לנו בנק שעות שאני מציע לו, זה בדרך כלל 30 שעות מעקב, שאנחנו מחלקים את ה-30 שעות האלה למספר ימים, 3-4 ימים, מתחילים את המעקב. ביום הראשון אנחנו מחכים שהיא תצא מהבית, היא יוצאת, נכנסת לרכב שלה, מתחילה בנסיעה, מגיעה לבניין רב קומות. עולה במעלית ומגיעה לבית של הבחורה. אנחנו מבדים באמת שזאת הבחורה, שם היא גרה. אנחנו מנסים לעשות איזושהי כניסה בכיסוי. נוקשים בדלת ואנחנו רואים את השתיים, אחת פתחה לנו את הדלת, והבחורה שאנחנו עוקבים אחריה, היא יושבת בסלון. אז כמובן אין לנו דרך לדעת מה הם עושות שם, לא ראינו גברים או משהו, ואני מתקשר ללקוח, אני אומר, תשמע, הכל על פניו בסדר, אנחנו מחכים בתצפית, לראות, יכול להיות גבר ייכנס, גברים, לא יודע, בוא נראה, יכול להיות שהם ייצאו, אנחנו מחכים בתצפית, ואחד החוקרים שעבד בתיק, איתר את החלון, את המרפסת, של הבית,

0: גובה, אז הם חשבו שאף אחד לא רואה אותם. כמובן הכל צולם ללקוח. הלקוח היה בהלם מוחלט, שאשתו פתאום יצא מהארון, אבל באותו רגע החקירה ספציפית הפתיעה גם אותנו, כי גם אנחנו קיבלנו מידע מהלקוח שמדובר באיזשהו גבר כנראה, שהוא חושד בגבר. אז גם לנו היה מזל, כי אם זה היה קורה בתוך הבית, כל הסיפור הזה, אנחנו לא היינו יכולים לראות, כי דיברת מקודם על העניין הזה של החוקיות והכל, אז אסור לצלם בתוך הבית, צריך להיזהר מהדברים האלה.
1: גם אם בן הזוג מבקש לצלם בתוך הבית, זה אסור?
0: אין קשר לבן הזוג. אתה יודע, אני לפעמים מקבל טלפונים מהאנשים, אני רוצה שתחדור לטלפון של אשתי.
1: לא, אני מדבר לשים מצלמות בבית שלי, אני יכול?
0: אם אשתך יודעת ומאשרת, אז כן.
1: הבנתי.
0: אבל אתה לא היית רוצה שאשתך תשים לך מצלמות בתוך הבית בלי שאתה יודע.
1: אוקיי.
0: אז זו עבירה פלילית חמורה מאוד. לכל בן אדם יש את הזכות, הזכות הבסיסית הזאת של הפרטיות.
1: ואז מה היה? איך נגמר הסיפור?
0: הוא קיבל את זה מאוד מאוד קשה, ואני דווקא באתי בכיוון הפוך, אמרתי לו, תשמע, אולי זה קצת מנחם, זה לא גבר אחר במקומך. אז סופו של דבר הם הלכו לאיזשהו טיפול זוגי, היא מאוד אהבה אותו, והיא לא רצתה להיפרד ממנו, היא הודתה שהיא נסחפה, והסיפור הזה נגמר טוב, כי הם היו לפני קנייה של בית, ועשו קצת סדר במערכת יחסים, ולפעמים צריך איזשהו זעזוע בקשר כדי... אתה יודע, צריך איזשהו משבר כדי...
1: להתעורר מחדש.
0: בדיוק.
1: אז מה יותר קשה לגבר לקבל שאשתו עם גבר או עם אישה?
0: לי הוא אמר שהיה לו יותר קשה לקבל שהיא עם אישה, אבל לא הצלחתי להבין את זה כל כך. אתה יודע, כל בן אדם זה מאוד אישי.
1: כן, זה העולמות האפלים של העולם הזה, שהכל נהיה כל כך קל וזול ופדוי ופתוח ומזמין, והפיתויים שם. וזו הסכנה. אנחנו נמשיך אחרי השיר הבא.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ושמוליק ממן שלצידי, שהוא חוקר פרטי. שמוליק, אתה יודע, אנחנו שומעים על זה, כולנו מסתקרנים ולדעת ולראות, וראינו אותך גם בטיק טוק ואת כל הדברים שאתה עושה. והאם יש נורות אדומות קבועות שחוזרות על עצמה, משהו שאתה יכול להצביע עליו ולומר לקהל, אם זה קורה, תתחילו לחשוד. כי אנשים לא בדיוק יודעים, הם אתה יודע, חוששים ועלויות ועניינים, והאם כן, והתפסו אותי שהלכתי לחוקר פרטי, אני מסתבך או מסתבכת.
2: קודם כל, כן, יש המון סימני עזרה, נקרא להם ככה, לפני שדברים קורים, והרבה מאוד סימני עזרה. בדיוק דיברנו על העניין הזה שזוג חי 20-30 שנה, ואתה יודע שאתה הכרת את האישה שלך בצורה מסוימת. הכרת אותה מישהי מסוימת שלפעמים אנשים מכירים בגיל 19-20, שני אנשים לא עובדים או שעובדים באיזה עבודות מזדמנות, ומתחילים לבנות את החיים. וכל אחד, מה לעשות, זה המציאות, כל אחד מתפתח בקצב משלו, היא מפתחת קריירה או ההפך, והוא פחות, והתחומי עניין משתנים, או מתפתחים לכל אחד לכיוון שונה, והרבה דברים משתנים בלי קשר לילדים שנכנסים באמצע, ואז מתחיל ריחוק בין השניים. ואם לא מטפלים בזה, או שלא בונים איזשהו מנגנון שמאחד את הזוגיות כל פעם, אם זה לצאת לסרט פעם בשבוע, או אם זה לצאת למסעדה פעם בשבוע באופן קבוע, או אם זה לצאת לחופשות ביחד ולזכור, למה בכלל התחתנת איתה, או למה התחתנה איתך, ולהבין מה מהות הקשר, אז בסופו של דבר נוצר איזשהו קרע.
1: כן, זה מתפתח עם השנים, גם הרבה פעמים בזה שזוגות מתעסקים יותר לטפל בילדים ובעבודה, ומגיעים תשושים הביתה ואין זמן לזוגיות, ולכן אני תמיד מציע למאזינים, וגם אצלי בבית, אחד לשבוע, אחד לשבועיים, לצאת עם בן או בת הזוג, לארוחת ערב, או לכוס קפה אפילו, גם טוב, לשב זה לדבר, לא עם עוד חברים, לא עם עוד אנשים אחרים, א', כי לא מתלהמים במקום כזה, וב', מדברים על החיים ועל הזוגיות שלנו, כי אם אנחנו לא מטפחים אותה כל יום מחדש, אנחנו בסוף מפסידים, כי הילדים יעזבו את הבית, ומי שנשאר איתך, זה בן הזוג שלך. ו... קרה לך לפעמים שהחשד הופרך לחלוטין, ודווקא היית צריך להרגיע את הלקוח?
2: תראה, 99% מהאנשים שפונים לקבל איזושהי חקירה, וחקירה בכלל שאנחנו מתחילים אותה, אז אני חושב שיש 100% בגידה. נכון, לא תמיד אנחנו תופסים, בגלל כל מיני סיבות, כי אין לנו את כל הזמן שבעולם, אין את כל התקציב שבעולם, אז אנחנו לא תופסים, אבל יש לנו אחוזי תפיסות מאוד מאוד גבוהות, אבל בדרך כלל אישה שחושדת בבעלה או ההפך, זה לא דמיון. אנשים פשוט מרגישים את זה בתוך ה...
1: אז זהו, זו השאלה שאלתי קודם, מה עם הסימנים? מעבר לזה, אוקיי, לא בנינו זוגיות ולא דיברנו על זוגיות, אבל איפה הסימנים המחשידים שבאים פתאום בשעות לא רגילות, שלא מדברים במהלך היום, כל מיני דברים כאלה?
2: תראה, כולם נוקבים בסימן אחד שהוא מאוד מאוד מובהק, שזה תחושת בטן. אבל מה זה תחושת בטן? זה משהו שנוצר כתוצאה מכל מיני סימנים אחרים. זאת אומרת שפתאום הטלפון יש לו נעילה, שמה שלא היה לפני, או שפתאום הוא הולך עם הטלפון לכל מקום, ואין סיכוי שהוא שוכח את הטלפון, אם זה לשירותים, אם זה למקלחת, והוא צמוד אליו 24/7. ואם זה שהוא חוזר פתאום מאוחר מהעבודה, או יוצא מוקדם, או מתחיל להתאמן בשעות לא שעות, או מתחיל לצאת בערבים עם חברים, דברים שלא היו לפני, ויש כל כך הרבה סימנים, כי בסופו של דבר שאתה גר עם מישהי, אתה יודע בדיוק מה הסדר יום שלה, מה היא אוהבת, אתה יודע הכל. והדברים האלה משתנים כשנכנס גורם שלישי לתמונה, וככה נוצרת בגידה.
1: חבר'ה, צריך לשים עין תמיד מסביב. 0552-103-103 שיחות לילה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, והיום אנחנו עם חוקר פרטים, שמוליק ממן. שמוליק, אתה יודע, בתקופה האחרונה אנחנו רואים יותר ויותר סיפורי מתחזים למיניהם, רואים את זה בטלוויזיה, רואים את זה ברשתות החברתיות, זה נהיה יותר ויותר נפוץ ומורכב. בעייתי לזהות את המתחזים האלה.
2: מאוד מאוד בעייתי לזהות מהסיבה הפשוטה. אם אתה צד שלישי ואתה מסתכל על זה מבחוץ, אז קל לזהות. אבל אם אתה נמצא בתוך הדבר הזה, מאוד מאוד קשה, כי יש כאן העניין של התאהבות. אספר לך סיפור שקרה לנו לפני בערך שנה וחצי, שנתיים, שהוא פורסם בתוכנית המתחזים עם חיים אתגר. התקשרה אליי איזושהי לקוחה, ואומרת לי, תשמע, אני 4 שנים יוצאת עם איזשהו בחור, הוא מברזיל, ואני לא מכירה את המשפחה שלו, לא ראיתי אף פעם את המשפחה שלו, הוא גר אצלי, אנחנו חיים ביחד, הוא הציע לי נישואין, הבחור יהודי, הוא העיד על זה שהוא מניח תפילין כמעט כל יום, בית כנסת, הכל, כאילו, הכל בסדר, אבל היא רוצה לדעת מי זה הבן אדם. אני אומר לה, אוקיי, ואיפה אבא שלו? היא אומרת, אבא שלו נמצא בצפון, והוא לא רוצה לקחת אותי אליו, כי הוא טוען שהוא גוסס, עומד למות. פה נדלקה לי נורה אדומה, כי גם אם זה היה נכון, אז מה הבעיה שהוא יראה אותה? ולטענתו, זה מה שהיא אומרת, שהוא לא רצה שהוא יראה אותה, שהוא על ערש דווי, ויהיה לו כאילו קשה. המציא לה איזשהו סיפור, בדיעבד אנחנו יודעים, ואוקיי, אמרתי לה, בואי, תני לי את הפרטים שלו, את השם שלו, שם משפחה, טלפון שלו, ואת המספר רכב שלו.
1: ומה אתה מגלה מהפרטים האלה שביקשת?
2: כן, אז עשינו חקירה די זריזה, אפשר להגיד, ועלינו על זה שמדובר בבחור שהוא דרוזי, מבית ג'אן, והוא לא נולד בברזיל, כמו שהוא טען, ואימא שלו נמצאת בארץ, והוא נשוי, הבן אדם, והוא מנהל 2 מערכות יחסים במקביל.
1: דרוזי שמניח תפילין.
2: והוא מניח תפילין, ובסופו של דבר מה שעשינו, זה עירבנו את חיים אתגר, שהזמין אותו לאחת הדירות, ושם הוא העיד על עצמו שהוא מניח תפילין, והוא הולך לבית כנסת, ובסוף גילינו את כל ההתחזות פה.
1: ומה מה הוא אמר שחיים אתגר פנה אליו, לא ראיתי את זה?
2: הוא ברח, קודם כל, היינו צוות בערך של איזה 40 אנשים עם ההפקה והכל, הוא ברח בכל ראשון, עשה סיבוב, ובסופו של דבר הוא לקח מונית לבית שלו, משם הוא ברח לדובאי, והיה שם עד שכל הבלגן הזה נגמר, וזהו, היא איתו בתביעות עד היום, היא טבע אותו באופן אישי.
1: על מה?
2: על 4 שנים של התחזות, שהולך איתו השולל, גם כלכלית, הוא גם ישב עליה מבחינה כלכלית, קושי הרוויח. זהו.
1: מעניין. טוב, צריך להיזהר מכל אחד ומכל מקום.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, אם אתם רוצים לשאול שאלה, אם אתם רוצים לקבל עצה, במיוחד עם החוקר הפרטי של הצידי, עם שמוליק ממן. שמוליק, דיברנו על ההתחזות של הבחור, בעצם הוא ניהל חיים כפולים. יש הרבה כאלה עם חיים כפולים?
2: המון. המון אנשים שחיים כפולים, ו...
1: זה נשמע מפחיד, נו.
2: כן, יש הרבה אנשים כאלה שהם רוצים להשיג את מה שאין להם, והם לא רוצים לשחרר מצד אחד, ומצד שני הם חיים בחיים שהם כן היו רוצים. כן, זה נובע מאיזשהו חוסר ביטחון או משהו כזה, אבל לפני בערך שנה פנתה אליי איזה שהיא לקוחה, בת 55 בערך, אומרת לי, תשמע, אני רוצה שתעשה מעקב אחרי בעלי. הוא נוסע פעם בשלושה חודשים לגיאורגיה, וכאן בארץ אין מה לעקוב אחריו, אני יודעת איפה הוא נמצא, אני עובדת איתו במשרד, יש לו משרד גדול, כן, הוא יוצא לפגישות הכל, יכול להיות שזה, אבל מה שמעניין אותה זה מה קורה בגיאורגיה. כמובן שיש לזה עלויות אחרות לחקירה בחול, ואנחנו לוקחים את כל הפרטים, מתי הוא טס, מתחילים עליו במעקב, הוא יוצא מהבית ועולה למטוס, הצוות כבר מתורגל ומחכה לנו שם הסייען שעוזר לנו. גם עם רכב הוא מחכה שם. ברגע שהבן אדם מגיע הוא נאסף על ידי איזושהי מונית, אנחנו כבר דאגנו לכל מראש, עוקבים אחריו צמוד. בערך שעה מטביליסי אנחנו, הבן אדם מגיע לאיזשהו אזור מסוים, יורד מהרכב שלו ונכנס לאיזשהו בית. הכל מצולם, מתועד, אני מדבר עם האישה, היא אומרת לי, תשמע, הוא לא אמור לנסוע שעה נסיעה מטביליסי, הוא אמור להיות באחד הבתי מלון שם, בטח לא בבית. אני מתחיל לקבל ממנה פרטים, ואני מבין שיש כאן משהו חשוד, היא מתקשרת אליו בכל זאת, והוא אומר לה, אני הגעתי למלון, אני הולך קצת לנוח, אני אדבר איתך. הוא מנתק את הטלפון, ואחרי בערך שעתיים, אנחנו רואים את הבן אדם יוצא מאותו בית, עם אישה, יחסית צעירה, נגיד ב-20 שנה ממנו, וילד קטן בתמונה. אז אנחנו ישר, כל הנורות
1: האדומות
2: קופצות לנו, כי אנחנו כבר מכירים את זה מכל מיני חקירות שעשינו. אנחנו מבינים שיש פה משהו שהוא חריג, ואנחנו רואים אותם חוזרים בחזרה לטביליסי, יוצאים לקניות, ובאחד מהחנויות, הילד הקטן קורא מאמא, משהו כזה, מאמא. ומאמא בגיאורגית זה אבא. מאמא או מאמא, אני לא זוכר בדיוק את זה, אבל שהקלטנו את זה, אז חשבנו שהוא קורא לאמא שלו. אבל אז השמענו את זה ללקוחה, ואנחנו מבינים שזה אבא שלו, והוא קורא לו אבא. אז כמובן זה היה סיפור מאוד מאוד קשה, עזוב שכאילו כל הדרך מגע ונשיקות ו... ושהם נמצאים בחנות עצמה, אז הוא נוגע בה, ואתה מבין שהם זוג לכל דבר ועניין, והוא מנהל חיים כפולים, אז כמובן שעשה עסקים במהלך הימים שהוא היה שם, אבל הוא היה שם בסך הכל שבוע, אבל הסיפור הזה, בסופו של דבר התפוצץ, והיא לקחה לו חצי מהריחוש שלו, כי היא פוצצה את זה, ולא הייתה מוכנה לחיות
1: לא הייתה מוכנה לקבל את זה.
2: בדיוק.
1: סיפורי אנשים, אתה יודע, גם לבגוד צריך הרבה אומץ והרבה, אתה יודע, זה גם, אתה צריך להשקיע בזה המון זמן, לדעת מתי לדבר, מתי לא לדבר, מתי להסתיר, מתי לא להסתיר. לא מקנה באנשים האלה, תאמין לי, זה נראה לי הרבה מדי והרבה לאנשים שלא רואים ולא מבינים שהחיים הם יותר קצרים מזה, וכל אחד יכול ליפול בזה. חבל.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה ושמוליק ממן. שמוליק, אנחנו מדברים כל הזמן, עוד מעט נגיע גם דברים יותר מעניינים, אבל איפה גבולות הגזרה? מה האתיקה והדילמות? איפה עובר הקו האדום שלך? יש תיקים או בקשות שתגיד עליהם, את זה אני לא עושה?
2: קודם כל, יש מלא תיקים כאלה. אני אתן לך דוגמה, לפני מספר שנים, פנה אליי איזשהו מספר טלפון שאני לא מכיר, איזה בחור, ואומר לי, אלן, מה העניינים? אני רוצה בבקשה איתור. אמרתי, אוקיי, איתור עולה, סתם דוגמה, 2,000 שקלים פלוס מע"מ, אני מביא לך את הכתובת של הבן אדם, את הטלפון שלו, את תעודת זהות שלו, הכל. ואז אני אומר לו, אוקיי, מי זה הבן אדם? אז הוא אומר לי, מנהל בית כלא. אמרתי לו, כמובן שאני לא אתן לו את זה, אז אמרתי לו, מה זאת אומרת מנהל, למה אתה צריך את המנהל בית כלא? הוא אומר לו, אחי יושב בכלא, והוא מתעלל בו פשוט, אז אנחנו צריכים לשלוח לו מכתב מעורך דין. אמרתי לו, אין שום בעיה, תביא לי את המכתב, אני אאתר אותו, ואני אשלח לו את המכתב. אני לא אתן לך את הפרטים איפה הוא גר, כי אתה לא צריך לדעת. אחרי, הוא לא הסכים כמובן, הוא רצה את הפרטים, אני סירבתי, לא נתתי לו את הפרטים, ואחרי בערך משהו כמו חצי שנה, קוראים לי מימר באר שבע, לחקירה. מה קרה? הם יתרו את הכתובת של ההורים שלו כנראה או משהו, וזה היה סיפור מאוד מאוד מתוקשר, שתאונת עבודה, הבחור שבא לפגוע באותו מנהל בית כלא, התפוצץ הרימון שלו, והוא מת בחוץ, וזה היה, הם רצו ממנו פרטים פשוט בחקירה, על כל השתלשלות העניינים.
1: איך הגיעו אליך, לפי השיחות שהיו?
2: מתברר לימים, וגם שמעו את זה בערוץ 13, הקליטו את השיחות שלי איתו, וגם שיבחו את העבודה של החוקר, אמרו שהחוקר לא נתן לו את הפרטים, עשה בשכל, אבל זה לא עצר אותם, כי הוא השיג את הפרטים או מחוקר אחר, או שמבן אדם אחר, הוא השיג את הפרטים אמנם של ההורים, אבל גם זה יכל להיגמר במשהו הרבה הרבה יותר גרוע. וזה לימד אותי הרבה הסיפור הזה, לא ידעתי, אבל זה חידד לי את כל העניין הזה של לא למסור מידע לכל אחד.
1: של הסכנות.
2: כן, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה בתור בעלי משרדים, לא לתת שירות לכל בן אדם. יש לפעמים אנשים שמתקשרים אליי מהמגזר הערבי, אגב, סיפורי בגידה, ומבקשים ממני לעשות מעקב אחרי האישה, וכשאני קולט שמשהו פה, אני לא מרגיש בנוח איתו, כי אני קולט שמדובר בבן אדם קשה, אז אני ישר אומר לו שהדבר הראשון שאני אשתף איתו פעולה זה המשטרה, אם יש איזושהי עבירה פלילית או משהו, שיהיה להם ברור, כי אנחנו עושים את העבודה, ולבגוד זה לא עבירה פלילית, זה לא מוסרי, אבל הוא יכול להתגרש ממנה והכל, אבל אסור לו להרים עליה יד, אסור לו לאיים עליה, למרות שהרבה שואלים אותי מה, במגזר הערבי מקבלים את זה בסבבה, כאילו, עם אישה, אז כן, כאילו, זה אותו דבר כמו אצלנו בדיוק. זה לא שונה, אנשים לא רוצחים שם על בגידה או דברים כאלה, בטח לא אחרי שהם שחרו חוקר פרטי, כי אם הם היו רוצים לעשות משהו, אז הם היו עושים את זה בעצמם, כי לעשות חקירה בעצמך זה לא חוקי, זה עבירה על החוק. אז הם פונים מלכתחילה לחוקר פרטי כדי לקבל את כל התשובות, והם רוצים לעבוד על פי חוק.
1: רגע, ואם אני רוצה לעקוב אחרי מישהו, אסור לי?
2: אסור לך, הוא יכול לתבוע אותך על התחזות, הוא יכול להזמין לך משטרה.
1: התחזות, לא מתחזן.
2: התחזות התרדה, על התרדה, שאתה מטריד אותו, ופוגע לו בפרטיות.
1: ולך מותר לעקוב אחר, ולי אסור?
2: יש לנו מגבלות שאנחנו יודעים אותן, מתי מותר ומתי אסור, וכן, החוק מאפשר לנו, כמובן, עוד פעם, גם שוטר, בילוש, שעושה מעקב אחרי איזשהו אזרח. ברגע שהאזרח חשף את החקירה, אסור לאותו שוטר להמשיך לעקוב אחריו. זה החוק במדינה, ואותו דבר גם לחוקר, אבל לאזרח אסור לאסוף מידע, והוא צריך תעודה לזה.
1: מעניין, כי לא כל אחד יכול להרשות לעצמו חקירה אצל חוקר פרטי.
2: לא בדיוק, זה חקירות פרטיות, אנשים נרתעים מזה, אבל המחיר שאתה תשלם, אם אתה לא תדע את האמת, הוא הרבה הרבה יותר גדול, גם מהבחינה הנפשית, לא לדבר על הבחינה הנפשית, וגם מבחינה כלכלית בסופו של דבר. אנחנו רואים הרבה הרבה גברים שמנהלים חיים, כמו שאמרנו, חיים כפולים, ולא מתגרשים, לא בגלל שהם רוצים להיות לבד, או רוצים לנהל חיים כפולים, בגלל שהם לא רוצים לשלם מזונות, או לא רוצים לחלוק חצי מהרכוש שלהם, או מיליון סיבות אחרות שקשורות לכסף. אז, אז בסופו של דבר, אנחנו עושים גם את החקירות השלמה האלה, שזה חקירות כלכליות, כדי לדעת איזה נכסים יש לאותו בן זוג, איזה, כמה כסף יש לו, כמה חשבונות בנק.
1: ואיך מותר לכם להגיע לחשבונות הבנק של הלקוחות?
2: לא מה יש לו בתוך החשבונות, אלא מה יש, איזה חשבונות בנק יש. אפשר לעשות הכל מהכל. בסופו של דבר אנחנו עושים את זה בצורה מאוד זהירה ובצורה חוקית. אבל...
1: אז מה החוק מרשה לך? לדעת לזהות רק איזה מספרי חשבון בנק?
2: כן, בסופו של דבר, אם אישה רוצה להתגרש מבעלה, ואני מביא לה את המספרי חשבון בנק, אז הוא מחויב, על פי חוק, לגילוי, לפתוח את החשבונות בנק האלה ולהראות, הנה, כאן יש לי ככה וככה כסף, ופה יש לי ככה וככה.
1: אבל לא לקבל את המפרט של החשבונות.
2: לא לקבל את המפרט, יש כאלה שעושים את זה.
1: זה ברור, תמיד. כסף מעבר עיניך חמים, אומרים, שלא מתעבר.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, וכמנהגנו, פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה. והלילה אנחנו עם גיא הררי. לילה טוב גיא.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בדיוק חוזר ממסיבת יום הולדת של חברה.
1: איך היה?
2: נהדר, אוכל טוב, מוזיקה טובה.
1: טוב, תמסור לה מזל טוב גם מאיתנו.
2: אז סיגל לינדמן, מזל טוב.
1: הנה, כבר אמרנו לה, כבר היה כדאי היום, אתה רואה? ספר לנו אבל עליך.
2: עשיתי בשנה האחרונה עבודה מאוד מאוד יסודית על האלבום שלי, שכולל 10 שירים, שהם כולם ככה תעודת זהות שלי, מהאהבות והאכזבות והבית של ההורים והמדינה, והקלטנו את כל השירים כבר ושחררנו את הסינגל הראשון עם הקליפ שלו, שיש לו אפילו גרסת רימיקס, שממש ככה השקענו גם בקליפים וגם ב... ואני מאוד מתרגש, כי בינואר אנחנו נעשה גם השקה של האלבום כולו, ועכשיו אנחנו מתחילים ככה להשמיע את השירים אחד אחד.
1: נהדר, אבל ספר עליך, בן כמה אתה, מאיפה, מה אתה עושה, איך הגעת למוזיקה?
2: כל חיי אני גרתי בעוד השרון, אני עברתי בחצי שנה ליפו, אז אני עכשיו יפואי.
1: אחלה יפו, גרתי שם תקופה.
2: כן, אני לומד את ההיסטוריה של העיר, מאוד כיף, מאוד מיוחד. פעם אחרונה שדיברנו, זה היה עם השיר אימא. שזה היה ככה שיר מאוד מרגש על אימא שלי זכרונה לברכה. תראה, אני כל חיי נמצא באמת על במות, אם זה במוזיקה, בתיאטרון ובמחול. זה היום יום שלי. אני ממש ככה מילדות ינקתי את המוזיקה. אימא שלי הייתה זמרת חינות. שרה שירי קלה מסורתי, הייתה מחזיקה טמבור ביד, אבא שלי כתב שירים, ממש גדלתי לתוך המוזיקה הזאת שהיא יותר מסורתית כזאת, ואחר כך יצאתי לעולם שלי וממש התחלתי ממקלות של בית ספר, להקות עירוניות, להקה צבאית, בית צבי, קאמרי, מחזות זמר. באמת הלכתי על כל המסלול, אבל הלכתי על זה, איך אומרים, במאת האחוזים. אני קוריאוגרף 3 להקות מחול, אני עוסק בתיאטרון, אני כותב מחזות, אני... זהו, ועכשיו היה לי, באמת לקחתי את השנה הזו כדי באמת להוציא סוף סוף את השירים. אנחנו התחלנו עם השיר כמו במפרים, שהלחין אותו ואיבד לירן שושן, אני כתבתי את כל המילים של השירים.
1: ועל מה הוא מספר לנו?
2: לקחתי את הבמפרים כמטאפורה לחיים שלנו, שהחיים שלנו זה כל הזמן עליות וירידות, ושפעם אנחנו למעלה ופעם אנחנו למטה, והפקקים וההפגנות, באמת באמת הכל הכל בתוך השיר הזה, ולהגיד לאנשים מדי פעם, תשימו לב שיש במפרים בחיים, גם לדעת כאילו לעצור, לעת, לנשום, וגם לזכור שבמפר יכול להיות גם פנצ'ר בגלגל, וצריך כאילו לשים לב שגם, ואפילו שקורים לנו דברים לא טובים בחיים, וכל מיני משברים, גם לדעת לפעמים להתייחס לזה בהומור, כמו שיש גם בשיר הזה, ולא לזכור בסוף שכל עוד בלב הפנימה, ולתת אהבה בסוף, בסופו של דבר, אם אנחנו נאהב אחד את השני, נכבד אחד את השני, עם הדעות החלוקות, בסוף אהבה מנצחת גם במקרה הזה שהעם שלנו לפעמים קוראים לו משברים לא קטנים. אז אני קורא פה לעם, בעצם... תזכרו שלמרות הבמפרים, אנחנו אחים, בסופו של דבר.
1: הלוואי, מהפה שלך, שכולם ישמעו אותנו, כי באמת, גם אני מוטרד, אני חושב שכל אחד מאיתנו מוטרד בגלל המצב במדינה בזמן האחרון, ובחודשיים שיש עד הבחירות, שעוד יהיו הרבה דברים שיעוררו ויציסו ויפלגו. כן. הגיע הזמן שנבין שבסופו של דבר, אנחנו צריכים אחד את השני עם הדעות שלנו שונות. אז אנחנו נשמע את השיר ביחד ונאחל לך המון בהצלחה.
2: תודה רבה. כן, אני רק רוצה להגיד שיניבוס עשה גם רמיקס נהדר לשיר. אני רוצה להגיד תודה ללירן שושן על העיבוד ועל הלחן, לאיט רקורדס על היחד שלי, ולכל המאזינים המדהימים, ולך על הפרגון הזה, זה לא מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו, ותהנו גם מהשיר, תצחקו, תשמחו, תזכרו שהחיים הם, יש בהם כל מיני צבעים, כמו במפרים, אבל...
1: כל אחד והבמפרים שלו.
2: כל אחד והבמפרים שלו.
1: אנחנו אומרים תמיד, בכל בית יש בית שימוש.
2: בדיוק.
1: שיהיה לך בהצלחה, יקירי.
2: אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה.
1: באהבה. לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה, ושמוליק ממן שלצידי, שהוא בעל משרד חקירות. שמוליק, גם לך יש איזשהו קשר, גם לשיר, גם לסרט, ספר לנו גם על זה.
2: נכון, קודם כל, לפני בערך 7 שנים, חברתי לרונן גולדשטיין, שהוא, איך אני אגדיר את הבן אדם הזה? קודם כל, הוא במאי מטורף, הוא צלם, עורך מטורף. והתחלנו לעשות דברים, פרסומים למשרד, כל מיני פרסומות משוגעות. לקחתי המון אנשים שהם מפורסמים, ועשינו כל פעם פרסומת אחרת מצחיקה. וכל פעם קיבלנו הודעות, למה אתם לא עושים סדרה, למה אתם לא עושים סרט, אנחנו רוצים לראות סרט, סרט. כאילו, על התארה הזאת של הפרסומות שאנחנו עושים, ולפני שנה קיבלתי החלטה להפיק סרט קולנוע. הסרט נקרא בית ספר לחוקרים מתחילים, הפקה מטורפת, עם שחקנים מאוד מוכרים, כמו מירי בועדנה, שירן מליח, אריק מישלי, חי דוידוב, אלעד צפני, ומייקל לואיס, יש עוד כמה חבר'ה, והסרט זה קומדיה של טעויות, קומדיה מטורפת, שמדברת גם על משרד חקירות, על בעלים של משרד חקירות, ושם החיבור שלי למעשה עם אריק מאוד מאוד התחבר. אריק איבד את אבא שלו לפני כמה חודשים ואת אמא שלו לפני כמה שנים, ואני לפני 3 חודשים איבדתי את אמא, גם את אבא שלי איבדתי לפני 10, והחלטנו לעשות קאבר לשיר יממה של שמעון בוסקילה ועידן רייכל. זה הכל.
1: אז קודם כל נשמע את השיר, ואחרי זה נשמע גם על הסרט קצת יותר, כי זה נשמע מעניין.

0: שיחות לילה עם אבי קאץ.
1: כן, שמוליק, מעבר לשם שלו שמדבר על אמא, לא הבנתי את השיר כמובן, אבל הוא ישמע, על מה הוא מספר בגדול?
2: על שימון בוסקילה שאיבד את אמא שלו, כן. והוא שר, האמת שזה שיר שכתב עידן רייכל.
1: במרוקאית?
2: כן.
1: עידן רייכל הוא גם מרוקאי?
2: הוא כתב את השיר.
1: יכול להיות שהוא תורגם אליו.
2: כן, בדיוק. זה שיר שמספר על מה קורה שמאבדים אמא, על העצב, איך היא עזבה אותו.
1: כן, כולנו עם השאלות האלה שהן לא מפסיקות לעבור עלינו. תגיד לי, הסרט, מה הסרט? נשמע מעניין, איך הגיע הרעיון, על מה מדברים בסרט?
2: בית ספר לחוקרים מתחילים, זה, תראה, הגישה שלי מתחילת הדרך שלי הייתה להכליל כמה שיותר את העניין של החקירות, להנגיש את זה לאנשים, ולא שיבואו לחפש איזשהו משרד בתל אביב, אפל כזה, שנפגשים עם חוקר, או איזה בית קפה כזה שנפגשים, כאילו ממש להכליל את זה, והסרט הוא גם חלק מאוד מאוד מרכזי, זה כאילו פרסומת גדולה, נקרא לזה ככה. כמובן שזה לא מוזכר שם המילה קוונטין חקירות, אבל זה אני מתכוון פרסומת במובן שזה כל הצחוקים שהיינו עושים בפרסומות שהיינו מלהקים את האנשים, אז זה משהו שרצינו להגשים חלום, אני ורונן, ואני חושב שעכשיו אנחנו כבר ביום ה-11, עוד שלושה ימים אנחנו מסיימים את הסרט, ואנחנו כבר מקבלים פידבקים, היו אצלנו מגיא פינס, מרשת, ורינו אותנו, וזה הולך להיות משהו הכי מצחיק שיש.
1: טוב, נאחל לכם המון הצלחה, זה נשמע מעניין. השאלה היא באמת, אתה יודע, כולנו רוצים לדעת באמת מה הולך מאחורי החוקרים הפרטיים, שהם נראים נעלמים מעינינו, ומדאיגים את כולנו.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שמוליק ממן, בעל משרד חקירות שישב איתי. שמוליק, סיפרת שירים, סיפרת סרטים, מתי יש לך זמן לכל הדברים האלה? איך אתה מתארגן ככה?
2: קודם כל, האישה שלי, אילה, היא זאת שמנהלת עכשיו את החברה, בהתחלה היא באה לעזור לי, עכשיו אני מוצא את עצמי עוזר לה.
1: שמתי לב, גם ראיתי אותה כשהיא באה איתך היום.
2: כן, אז הרבה איתי ביחד, אנחנו עושים הכל ביחד.
1: זה לא מסוכן להיות יותר מדי ביחד?
2: לא, זה בדיוק מתקשר למה שאמרתי לך בהתחלה, שבני זוג, אם הם עובדים ביחד ועושים דברים ביחד, אנחנו לא נמצאים 24 שעות אחד עם השנייה, אבל אנחנו מתעסקים באותם דברים שהם קשורים לעשייה שלנו, של שנינו, ומפתחים אותנו באותה מידה. ואני חושב שזה בריא דווקא לזוגיות.
1: והיא הייתה גם חוקרת?
2: היא עורכת דין פלילית,
1: אוקיי.
2: תותחית.
1: או.
2: והמקצוע של עריכת דין, במיוחד בפן הפלילי, זה משתלב מאוד מאוד טוב עם חקירות, ואנחנו מוצאים את עצמנו, עושים את כל הדברים שאנחנו אוהבים ביחד, גם חקירות, גם תחום ה...

0: העריכת דין, וזה מניב פירות.
1: כל עורכי דין, אתה צריך חיבור עם הרבה עורכי דין בשביל העבודה שלך גם.
0: נכון.
1: כי הם נותנים... טוב, זה נשמע מעניין. עכשיו בוא נדבר קצת על מקרים שקורים היום יותר מדי, כמו שעושים חקירות על מטפלות, גם של גני ילדים, גם של קשישים. איך מתעסקים דברים כאלה?
0: החקירות הכי קשות לי לעשות אותם זה התעללות בחסרי ישע. אם זה בני אדם, ואם זה חיות, ומאוד מאוד קשה להתעסק עם זה, מהסיבה הפשוטה שאתה נחשף לדברים שאתה לא רוצה, שהם פוצעים לך את הנפש. ראינו במהלך השנים הרבה מאוד סיפורים, שלצורך העניין אני אספר לך סיפור לפני כמה חודשים, קשרת אליי איזושהי בחורה מבוגרת, אישה, סליחה, מבוגרת, שאבא שלה בן 90 כמעט, ונמצא באיזה מוסד, והיא אומרת, מרביצים לו, אני יודעת, מתעללים בו. והחלטנו לעשות מעשה שהוא לא ממש חוקי, אבל זה מסוג הדברים שאם אתה מוכיח התעללות חסרי ישע, אז בית משפט מכשיר את זה, ומה שעשינו, שלחנו מתנה, שזה מנורת לילה, שמצלמת. הבאנו אותה עד לחדר של אותו סבא, לא משנה כרגע הסיבור, איך עשינו את זה, הבאנו את זה ודאגנו שהיא תצלם ותקליט הכל. לא עבר שלושה ימים, כמובן שראינו הכל באונליין, את הדבר הזה, וראינו את המטפלת, אני חושב שהייתה תאילנדית, וראינו אותה פשוט מרביצה לאותו בן אדם, נותנת לו סתירות, ואתה יודע, זה כל כך קשה לראות את הדברים האלה, זה באמת פוצע לך את הנפש, אבל אתה אומר, טוב, זה אין מה לעשות, אתה חייב לראות את הדבר הזה כדי לעצור את זה. אז כמובן באותו רגע היא נעצרה, הלכנו להגיש תלונה במשטרה, והילדה לא הפסיקה לבכות, אני חושב, כל שיחה שלי איתה, היא לא הפסיקה לבכות, כאילו זה גורם לה להרגיש רגשות אשם, איך שמו אותו שם, וכאילו, אתה יודע, זה כמו תינוק קטן, שאתה שם אותו בגן ומתעללים בו, בדיוק אותו דבר, קשה מאוד מאוד, ואני תמיד אומר, לשים לב להורים שלנו, שזה הדבר הכי חשוב.
1: כן, אבל אתה יודע, זה עוד פעם תחושות וסימנים, לפי זה, לפי מה הם יכולים לחשוד.
0: אז אני אגיד לך את הגישה שלי, בסדר? זה קורה כמעט בכל מקום, צריך להיות ערניים, ולהיות עם האצבע על הדופק, ולא לשים את הבן אדם שם, את האבא או את האמא שם, ולחשוב שזהו, הם שם נמצאים, ולבוא לבקר אותם פעם בשבועיים, זה לא עובד ככה. צריך להראות נוכחות, צריך לעשות כל מיני בדיקות, להתייעץ, אם יש איזה שהם, זה לא עולה כסף להתייעץ, אם יש איזה שהם סימנים, אם פתאום הוא מפחד, אם פתאום יש סימנים על הגוף, כל אחד והמצב שלו, אתה מבין?
1: ואיך עושים את זה עם גני ילדים?
0: אותו דבר עם גני ילדים. יש כל מיני שיטות כדי לדעת מה קורה. כמובן שאנחנו לא רוצים לפגוע בפרטיות של אותה גננת שנמצאת בגן.
1: אבל אני שומע סיפורים על הורים ששמים על הילדים מכשיר הקלטה או מכשיר צילום. זה חוקי?
0: כן, אז כמובן שזה לא חוקי, כי כל עוד שאתה לא צד בשיחה, אז זאת עבירה על החוק. אבל בית משפט, כמו שאמרתי, הכשיר ראיה כזאת, אחרי שאימא שמה על הילד שלה מכשיר הקלטה, ושמעה את הגננת גם מקללת וגם מרביצה, שומעים רעש של ממש מכות, וילדים בוכים אחר כך. אז ברגע שמדובר אתה יודע, בפגיעה בחסרי ישע, אז אני חושב שזה קצת מעל התקנה הזאת.
1: שמותר לחרוג מזה, וכמה עצוב, כמה עצוב, כן. וכמה לא נכון.

נעימה להרבה מחשבות, וכולנו שקועים בהם היום, גם עם מצב בבית, גם עם מצב במדינה. אנחנו לפני בחירות, הבחירות הן בשביל כולנו, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים את העתיד שלנו, את העתיד של הילדים שלנו, מה יהיה במדינה הזאת שמפולגת כל כך היום. כמה זה עצוב, כמה זה לא נכון. איפה ביחד? שהעם הזה יודע להיות ביחד. אל תיתנו לפוליטיקה לגרום לנו לשנוא אחד את השני. מותר לדבר, מותר לחשוב אחרת, אבל הכי חשוב זה להישאר ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שמוליק, איך נהיים חוקר פרטי אם אני רוצה להיות מחר אחד כזה?
2: קודם כל ככה, בשביל להיות חוקר פרטי אתה צריך להיות אחרי שירות צבאי, אתה צריך למצוא משרד שיהיה מוכן לאמן אותך במשך 3 שנים, שבהם אתה לומד את כל סוגי החקירות, לכתוב דוחות, לעבוד בשטח. אחרי 3 שנים כאלה, אתה עושה מבחן של משרד המשפטים, ואם אתה עובר אותו בהצלחה, אז אתה מקבל תעודה של חוקר פרטי. אבל אתה עדיין לא יכול להיות חוקר פרטי עצמאי מול לקוחות, אלא רק לעבוד עוד 5 שנים נוספות תחת משרד כלשהו, או משרדים.
1: זאת אומרת, אתה לא יכול לפתוח משרד ב5 שנים הראשונות.
2: אחרי 8 שנים של תהליך, אתה כן יכול להגיש בקשה, ואם מאשרים אותך, אז אתה יכול לפתוח משרד חקירות.
1: ומה הטעות הכי שכיחה שחוקרים מתחילים עושים, או שכזאת שרואים רק בסרטים ואין לה כושר למציאות?
2: קודם כל, מאוד מאוד קשה לעקוב אחרי בן אדם במשך 10 שעות, 12 שעות, לנהוג פיזית ברכב.
1: לא בדרך כלל עם אופנוע, לא יותר נוח.
2: אופנוע, אבל אתה נחשף. ברגע שאתה עוקב אחרי בן אדם רק עם אופנוע, אז זה לא סביר שבן אדם יסתכל במראות ויראה אופנוע אחריו. תמיד זה לפניו. או עוקף אותו, אבל לא ייסע אחריו. זה, תמיד זה בשילוב.
1: אבל קורה שנשרפים חוקרים?
2: קורה שנשרפים חוקרים לעולם. אנחנו לא אומרים מי שלח אותנו כמובן, לאיזה תיק זה שייך. אגב, גם משטרה שמבקשים מאיתנו, נגיד אנחנו עומדים מחוץ לבית 10 שעות ומזמינים משטרה. לא אותו בן אדם שאנחנו עוקבים אחריו, אלא שכנים, אז אז אנחנו אומרים, אנחנו חוקרים פרטיים, זאת התעודה, ואסור לחוקר, לשוטר, לדרוש מאיתנו להגיד לנו על איזה אובייקט אנחנו עובדים. זאת אומרת, הכל חסוי.
1: באמת, אסור?
2: כן, רק צו יועץ משפטי לממשלה, רשאי לחשוף חקירה, כל השאר לא.
1: הבנתי, ומה בתהליך האימון, מה הם עושים באמת? לומדים מה? לומדים איך לעקוב, לומדים איך לכתוב דוח,
2: כן, לומדים הכל, לומדים איך לעקוב אחרי בן אדם, לומדים איך להוציא מידע, להיכנס לאיזשהו חנות, ולהתחיל לתשאל את הבן אדם, כמה הוא מרוויח, כמה שעות הוא עובד ביום, ממש דיבובים ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש מלא מלא סיפורי כיסוי, שאנחנו מצליחים להוציא מידע, גם אגב לחברות ביטוח וגם לפרטי, נגיד מישהי שהיא בונה ציפורניים, והיא עובדת בשחור מהבית, ובעלה אמור לשלם לה או מזונות, או לא משנה, כסף שהם, אחרי שהם התגרשו, אז היא כמובן מדווחת על מחזור מסוים, וזה לא מחזור נכון, אז אנחנו שולחים חוקרת סמויה, שאותה חוקרת יודעת, תוך כדי שהיא עושה לה ציפורניים, לשאול כמה לקוחות יש לה במהלך החודש, כמה כסף היא עושה,
1: ויונה?
2: ויונה, כן. כמובן, עוד הפעם, הכל צריך להיות בסיפור כיסוי ברמה מאוד מאוד גבוהה. זה לא שבאים ואומרים לשלום, אני חוקר את
1: תענה. ברור.
2: הכל בצורה מאוד מאוד מקצועית, ואנשים אוהבים לדבר. אוהבים מאוד לדבר.
1: כן, אז כל מי שעושה את הקטעים האלה להיזהר יותר, כי זה מה שאנחנו מודאגים ממנו בדרך כלל. מה עוד הסיפורים שיכולים להיות מעניינים מבחינת מקרים שקרו, אירועים שהיו דברים חריגים?
2: תראה, יש לנו חקירת ביטוח, שהיינו עובדים בזה המון המון שנים.
1: יש הרבה עונות ביטוח.
2: מלא.
1: איך אנשים לא מפחדים, אני לא מבין.
2: תראה, מה זה מפחדים? לפעמים הרצון, החזירות של הבן אדם והתאווה, גובר על הפחד הזה. אני אספר לך סיפור, לפני כמה שנים פנה אליי נציג מחברת ביטוח, שהיינו עובדים איתם, ואומר לי, תשמע, יש לנו תיק מאוד מאוד מסובך. יש לנו, אנחנו בחור בדואי מהדרום, הוא נהג מסעית, הוא טבע אותנו, אובדן כושר עבודה, הבן אדם לא מצליחים לראות אותו, הוא הוציא אובדן כושר עבודה מבן דוד שלו, שהוא בעצמו רופא, ואנחנו רוצים לדעת בדיוק מה המצב הרפואי שלו. כי כשהוא מגיע לביקורות והכל, אנחנו רואים אותו עם כיסא גלגלים לא זז, אבל אנחנו רוצים לדעת באמת מה המצב שלו, שהוא לא מול רופא.
1: אובדן כושר עבודה זה לא על ידי ביטוח לאומי?
2: לא, יש גם ביטוח לאומי, אבל יש גם ביטוח כלל, הפניקס, כל אלה שעושים. ואנחנו, כמובן, אני מתקשר אליו, הוא לא נמצא בבית אף פעם, כל פעם שאני מתקשר אליו, אני נמצא בבית חולים, אני נמצא בבית חולים, אני פה, אני שם, כדי למסור לו מכתב, כאילו למסור לו מכתב, אבל זה למעשה כדי לאתר אותו, ואנחנו לא מצליחים לאתר אותו. ובאחת השיחות, אנחנו, היה לי שם מזל, אני שומע כבשים ברקע, ואז עלה לי רעיון שאולי הבן אדם מגדל כבשים, ואני מקצר את הסיפור, כי זה סיפור מאוד ארוך, עד שהצלחנו להגיע לנקודה הזאת, ואז אני מתקשר אליו בתור בחור רוסי מבוגר, שרוצה לקנות כבש לאיזשהו אירוע שהחתן המרוקאי שלו מבקש, ואותו בחור ערבי עונה לטלפון, וישר הוא אומר, כן, כמה אתה צריך? אז אני אומר לו, אחד, כמובן מבטא רוסי כבד, ואז הוא זורם בשיחה, יש לנו גם את הקטע הזה שאנחנו עושים את זה בשיחות בכיסוי, והוא נותן הצעת מחיר, ואני קובע איתו להיפגש בכלל 100 קילומטר מהבית שלו, באיזשהו יער ליד ירושלים, ואנחנו נדמים לגלות שהבן אדם חי שם, במהלך כמה חודשים, מגדל שם כבשים, אנחנו מצלמים אותו מרחוק, הבן אדם עולה על חמור, קופץ ממנו, ממש מתפקד בצורה מטורפת, אנחנו מצלמים הכל, הכל כמובן מתועד ברמה הכי גבוהה שיש, 3 ימים של חקירה צמודה, החומר כבר לא השאיר שום מקום לספק, מתפקד הכי טוב שיש בעולם, ואז מגיע הזמן של המשפט, ובמשפט הוא מגיע עם כיסא גלגלים, ומעלים אותו לדוכן, שני אנשים שמעלים אותו את המדרגה בכיסא גלגלים, והשופט מסתכל עליו, והעורך דין של, של, של הביטוח שואל אותו, תגיד לי, אתה יכול להזיז את היד שלך? הוא אומר לי, לא. אני לא יכול להזיז את היד, ויד שמאל לא יכול, ואת הראש אתה יכול לסובב ימינה שמאלה, הוא אומר כמובן לא, יש לי מגבלה, ואז אנחנו מקרינים לו את הסרטון שצילמנו לפני מספר שבועות או חודשים, הוא מסתכל, והוא מוריד את הראש, הוא לא מאמין שזה קורה לו, השופט באותו רגע מחייר ומבין שכדאי לו מהר להגיע, לקחת את התביעה שלו בחזרה, ומדובר פה על מיליונים, מיליונים,
1: השאלה המעניינת, קנית כבש בסוף?
2: אז כן, אנחנו קונים כבש, אנחנו קונים, לוקחים שירות, מתקנים את הרכב, עושים את כל מה שצריך, כדי להביא את המידע.
1: מעניין. האם היית, יש תיעודים שהיית צריך לקנוז אותם, בגלל סיבה כזאת או אחרת?
2: יש מה?
1: תיעודים.
2: תיעודים. מה זאת אומרת לקנות?
1: לגנוז.
2: לגנוז. כן. כן, יש לנו כל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים ללקוח שאנחנו נגנוז אותם. הרבה מקרים כאלה של דברים אינטימיים, לפעמים שלא שאסור לצלם, כן, יש דברים שאנחנו מצלמים ומותר, אבל פשוט לבקשת הלקוחות שלנו, מעדיפים שהם לא יישארו בארכיון אצלנו, ואנחנו מכבדים כמובן כל דבר. אגב, גם הסיפורים שאני מספר אותם בטיק טוק, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו עושים 7-8 סיפורים, 7-8 תיקים ביום, ויש לי המון המון חומר, אבל אנחנו לא מספרים כל דבר, ואת הסיפורים שאני כן מספר, זה אנשים פשוט פונים אליי, ואומרים לי, אני מבקש ממך, תספר את הסיפור שלי.
1: למה זה חשוב להם?
2: אפשר להגיד, אתה יודע, אולי לקרוא לזה מסוג של נקמה, שהסיפור שלהם ישמעו אותו, הסיפורים שאני מספר מגיעים למיליון, מיליון שתיים, מיליון שלוש מאזינים, וזה המון, אז אנשים רוצים שכחלק מנקמה שלהם אישית, או סתם כדי שישאר להם התיעוד הזה ברשת.
1: ואין מצב שהצד שנפגע בסיפור הזה תובע אותך בגלל זה?
2: לא.
1: ואתה מפרסם את זה?
2: קודם כל, הסיפורים שאנחנו מפרסמים הם תמיד, תמיד, תמיד הם אנונימיים. אנחנו משנים את המקומות, את השמות של האנשים. מי שיודע מי זה, זה רק אותו בן אדם ומי שעשה, ומי שבגד. כל השאר לא ידעו.
1: תגיד לי, קרה פעם שפנו אליך גם שני הצדדים לחקירה?
2: כן, לא פעם אחת, הרבה פעמים. אסור לנו לקחת כמובן את הצד השני, אבל קרה לי מקרה שבו מישהי פנתה אליי ואמרה, אני רוצה שתעקוב אחרי בעלי, והוא פנה אליי אחר כך, בבקשה לעקוב אחריה. כמובן שזה קורה, אבל יש איזשהו סיפור שאני רוצה לספר אותו, ממש קצר, של גבר שפנה אליי לעקוב אחרי אשתו, והוא אומר לי, ברגע יוצאת מהעבודה שלה, אני רוצה שאתה תתקשר אליי ישר, כי אני רוצה לדעת בדיוק מה היא עושה, והכל, זה היה שלושה ימים מעקב כאלה. ביום השלישי, הוא לא ענה לאותו חוקר שמתקשר אליו, והאישה הגיעה, יצאה קצת יותר מוקדם מהעבודה, היא הגיעה לעבודה ותפסה את הבן אדם הזה שאנחנו, שהזמין את החקירה, תפסה אותו עם מישהי בתוך הבית. ואז הבנו שהוא פשוט רוצה לדעת איפה אשתו נמצאת כדי לבגוד בה. אז הוא שכר אותנו.
1: איזה קטע. בוא נה, הסיפורים לא נגמרים.
2: לא.
1: אנשים גם אובססיביים לזה?
2: כן, תשמע, יש הרבה אנשים שמפתחים איזושהי אובססיה לדבר הזה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה משיג איזושהי שליטה מלאה מאוד על החיים של הבן זוג, ברגע שיש לך כסף. אפילו לא צריך כל כך הרבה, אבל אתה פתאום...
1: כמה עולה כזה 30 שעות? תיק ראשון שאתה אומר.
2: 30 שעות של מעקב, אנחנו מוכרים ב-15,000 פלוס מע"מ, שזה כולל הכל, קילומטרה, זמן דרך, ואת ה-30 שעות מחלקים אותם כמובן ל-3-4 ימים. זה לא במכה.
1: מה זאת אומרת, זה כמה ימים? כי על פי מה שצריך, על פי מתי שהם יוצאים מהעבודה או באים מהעבודה.
2: בדיוק, ברגע שהוא יוצא נגיד מהעבודה בשעה 4, נגיד עכשיו, אם בעבודה שלו אין סיכוי שהוא בוגד, אז אנחנו לא עושים מעקב שם, תלוי, אבל אנחנו עושים מעקבים אחרי שעות העבודה, מלווים אותו, ברגע שהוא מגיע לבית, הולך לישון, אין טעם להמשיך לעקוב. אז אנחנו מחדשים את המעקב יום לאחר מכן.
1: מעניין. מה היה המקרה הכי, אנחנו כבר מתקרבים לסוף התוכנית, מה היה המקרה הכי מעניין שהיה לך?
2: הכי מעניין. אז קודם כל היה הרבה מקרים מעניינים, הרבה מאוד, אבל היה לי מקרה אחד, שבו אני מקבל שיחת טלפון מבחור שהוא אברך. וזה מאוד נדיר, כן? כי הם, אתה יודע, חיים בעולם משלהם, וגם הבושה, והוא מתקשר אליי ואומר לי, תשמע, אני חושד באשתי. אז אני כמובן, באותו רגע אמרתי לו, תשמע, מוזר לי לקבל שיחת טלפון בן אדם, שהוא בכלל לא בעולם הזה, שכאילו אין לך אפילו אינטרנט לבדוק איפה אני ממוקם. אז הוא אומר לי, תראה, אשתי אמרה לי לפני שבוע, שהיא הלכה לאמא שלה ביום שני, ובשבת האחרונה שהיינו, אמא שלה זרקה להערה, למה את לא באה לבקר, כבר שבוע ומשהו לא היית פה. כאילו ממש מהערה קטנה כזאת, זה הציק לו, הפריע לו מאוד. הם היו זוג שהתחתן רק לפני משהו כמו חודש, חודש לפני שהוא שכר את השירותים שלי, ואנחנו עושים עליה מעקב, ואנחנו מגלים שהיא עובדת בבית פושט.
1: לא יאומן. ואיך זה נגמר שם? בגירושים.
2: ברור שזה נגמר בגירושים, אבל עשינו שם חקירה מטורפת. נכנסנו אחריה לאיזושהי דירה דיסקרטית, וממש כמעט וסחרנו את השירותים שלה. שאלנו כמה זה עולה ואיך זה עולה, וכיוונו אותנו בדיוק לחדר שבו היא נמצאת.
1: ומה אתה עושה אז? אתה נכנס? החוקר?
2: החוקר נכנס, ואומר, תודה רבה, אני לא מעוניין, ויוצא פשוט בחוץ, מתעד את הכל, את כל השיחה, אומר לה כמה זה עולה, איך זה קורה, מה עושים, אחרי שהיא אומרת את כל הפרטים, אומר לה תודה.
1: אבל לא פונים בדרך כלל לבחורות שעובדות, יש תמיד מישהי בכניסה או מישהו בכניסה, לא?
2: נכון, כן, זה בדיוק מה שאמרתי.
1: איך אתה עובר אותו?
2: שהפנו אותנו אליה אחרי ש...
1: אבל איתו בכניסה אתה מסכם עלויות וכל זה.
2: כן, אבל תמיד אתה יכול להיכנס לחדר ולהגיד לה תודה רבה, אני לא רוצה. זה לא מחייבים אותך, אתה יודע, באותו רגע. אתה אומר, סליחה, קיבלתי רגליים קרות והולך, הכל בסדר. וסופו של דבר, המטרה שלנו היא לתעד אותה שם, להביא את המידע וזה הכל.
1: אז קיבלנו רגליים קרות גם כן עכשיו.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, זהו, הסתיימה לאותו תוכנית של שיחות לילה. תודה לשמוליק ממן, שהוא הבעלים של קוונטין חקירות. שמוליק, אתה פה על ידי. טיפ אחד, המלצה אחת לכל זוג נשוי.
2: לעולם לא לנסות לבצע איזושהי עבודה או חקירה לבד בקורות עצמך. א', כל זה לא חוקי. וב', צריך להתייעץ עם בעל מקצוע. תאמיני, אנחנו עוברים את זה כל הזמן. לא רק אני, גם הקולגות שלי. אנחנו שומעים את כל הסיפורים מכל הזוויות, אנחנו רואים אותם. אז כדאי להתייעץ, רק לשמוע. ולא לנסות לחשוף את הסיפור מול הבן זוג או הבת זוג, ולפוצץ את זה, כי תמיד יוציאו אתכם משוגעים. אז צריך לפנות לבעל מקצוע כדי לקבל את הייעוץ הנכון.
1: טוב, אז קודם כל תודה לך שהיית לצידי. אם תרצו לדבר עם שמוליק או עם המשרד שלו ולשמוע וגם להתייעץ, לא תמיד זה עולה כסף, אלא רק לשאלה הראשונה ובסיסית, תוכלו, בלי שאני אפריע כמובן באמצע, תוכלו להתקשר לכוכבי 9036, אני חוזר, כוכבי 9036, ואז תוכלו להגיע אליו וגם להיענות. מעבר לזה, תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, לליאל סרי, בהצלחה, פעם ראשונה שהוא איתנו, ליואב חנני שערך לנו את המוזיקה, אך גם לכם, וכמו תמיד, שתי בקשות קטנות שלי. אחת, לכו להיבדק. זכרו תמיד, אנחנו לאוטו עושים טסט, לגוף שלנו אין חלקי חילוף. וכמה שיותר מהר מגלים, ככה מהר נרפאים. ומעבר לזה, הסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה. זכרו תמיד, הנתינה היא בשביל מי שנותן, ולא בשביל מי שמקבל. לילה טוב לכם, באשר אינכם.

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05 בדיוק, כאן רפי קרסל ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים אירה פרץ ואייל פרנק, אחראי לדיגיטל אופק קולר, אחראי לפייסבוק לייף אחיעד לוק, אחראים על השידור ב-103 FM יואב מנדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. ויש לנו גם וואטסאפ, מי שרוצה לשאול שאלה קצרה ולקבל תשובה קצרה 054-70-103-70. ולפני שנתחיל אני רוצה להזמין אתכם להאזין מדי יום שני ב-10 בלילה לתוכנית קרסו ובוזגלו, שאני עושה ביחד עם עורך דין שרלי בוזגלו, תוכנית שעוסקת בכל מיני נושאים מעניינים, אהבה, מלחמות, שנאה, אנחנו מראיינים אנשים מעניינים, מומחים בתחומם, מוזיקה יפה, אפשר לעשות דברים אחרים ולהזין, כיף של תוכנית, הרבה מאוד אנשים נהנים ממנה, וגם להזמין אתכם לאתר האינטרנט שלי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, יש שם חומרים רפואיים, אפשר גם שם לשאול שאלות. לפני שנתחיל, איך אומרים, ולפני שנתחיל, אזהרה. היום הוא היום החם ביותר, לפחות כפי שצופים בשנה, ועומס חום מאוד מאוד גדול, בעיקר עומס החום, ואני מציע לאנשים מבוגרים ולתינוקות, לפחות עד גיל חצי שנה, לא לצאת מהבית. אפשר, אם אין מערכת מיזוג טובה, לסגור את החלונות, לסגור את התריסים, להסתגר בבית בטמפרטורה יותר נמוכה, ונטילטור, לשתות משקאות קרים, אבל לצאת החוצה זה מיותר, ובוודאי ללכת לים, אז לאנשים מבוגרים ולילדים שאצלהם עדיין החזר רפלקסי השתייה וחילוף הטמפרטורה הוא קצת בעייתי, אני מציע להימנע מזה. אין טעם להטיש את הגוף אם לא מוכרחים. אם מוכרחים, על זה אנחנו לא מדברים, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: קוראים לי ליליה.
0: ליליה, כן.
1: כן, אני מקווה שאני אצליח ברור לספר קצת את הסיפור ולא לעקוב. אולי יהיו שגיאות בדיבור שלי.
0: לא נורא, אנחנו מדינה של עלייה ולכולם יש שגיאות בדיבור.
1: אני פעמוד שנים, אבל בכל זאת אתה יודע,
0: לא משנה.
1: סיכום.
0: רק בת כמה את ליליה?
1: סיכום הוא תרחל שצבר.
0: בת כמה את ליליה?
1: אני בת 77, עוד מעט 78.
0: כן, אוקיי.
1: כן, איכשהו היה שהיה לי איזשהו זיהום בבטן, וששאלתי 8 ימים.
0: כן.
1: ולא היה ריפוי על בטן וכל זה. בסוף עשו לי בדיקת דם, ויצא שניטרן נמוך. 128,
0: כן.
1: אם אני אומרת נכון, סודיום.
0: כן, כן.
1: ורופאה שלך אותי לבית חולים. שם יעלו לי את זה עד איזשהו מספר, הגעתי הביתה, ואחרי כמה זמן, עוד פעם הייתה נפילה. עכשיו, הדוקטר נפרולוג אמרה שהתייצא עם רופאה המשפחה שלי התייצא איתה, היא נתנה לי פוסיד, כי קלציום גם היה גבוה, קלציום,
0: okay.
1: ו-PTH, כן? PTH 66 ו-3. אז שלחו אותי לעשות אולטרסאונד. אז באולטרסאונד מצאו זהו, בלוט את התריס קשרים באון...
0: לא, אל תקראי לי את כל התשובה, זה לא משנה. זה הרופא.
1: כאילו מצאו משהו קשר שם. רוצים עכשיו לעשות
0: ביופסיה. מיפוי או ביופסיה?
1: מיפוי.
0: מיפוי, אוקיי.
1: מיפוי, שזה עושים בשני שלבים, אני לא...
0: כן, כן.
1: לא יודעת. ומה עוד? אני מטופלת הרבה שנים, אני נעזרת בנטורפתיה והומאופתיה. כן. וזה באמת מאוד עזר לי בזמנו.
0: כן.
1: עכשיו, הנטורופט שלי אומר שאם הייתי, קודם כל, כל הנפילות האלו, ושינויים עם קלציום ועם נטריום, זה בגלל שהרבה זמן לא לקחתי ויטמין D, וזה נכון. ושזה okay. משפיע על בלוט הדריש. והוא אמר שאם אני אקח D3 פלוס K2, שניים ביום, כן? אז זה יסדר את העניין עם הקלציום ועם הנטריום. זה יאזן את זה. והרופא לא מרשה לי.
0: אז בואי אני אגיד לך משהו.
1: את יכולה לקחת לך שום תוספות, אני מאוד רזה, אני רציתי גם ויטמינים, גם עוד משהו.
0: כמה רמה של...
1: אסור לי חלבי, אז יש, סליחה שאני, יש מסויה. יש שם 120 קלציום בפנים. גם את זה מסור. עכשיו אני מקשיבה.
0: תראי. נטרן נמוך קורה אצל הרבה מאוד אנשים מבוגרים, בדרך כלל בגלל תרופות. בדרך כלל בגלל תרופות. יש תרופות, אפילו תרופות פשוטות כמו ציפרלקס, או תרופות קצת מהמשפחה של ה-SSRI, או תרופות... לא, אני אומר לה, לא, אבל מאזינים לנו עוד כמה אנשים שאני רוצה שהם ידעו את זה. והרבה מאוד אנשים אחרי, לא הרבה מאוד, אבל זו תופעה שכיחה, שאנשים אחרי גיל 70-75, יש שכיחות יותר גדולה של היפונטרמיה, אנחנו קוראים לזה נטריום נמוך בדם.
1: כן.
0: עכשיו.
1: עצום גמור.
0: עכשיו, לפעמים יש סיבות נוספות שאני לא אכנס אליהן, אבל אם היא קלה, אז לפעמים אין בכלל סימנים, יכול להיות קצת כאב ראש, יכול להיות קצת חוסר יציבות, אבל אם היא קשה, אז ממש המצב הוא יותר קשה, ואפשר ממש ליפול, ואנשים יכולים להיות לגמרי מבולבלים.
1: נכון.
0: עכשיו, אני חושב שאם את תקחי, מה אמר לך הנטורופט? ההומאופט?
1: שלוש וקשתיים, ופה נתנו לי אוקיי. פוטין, חצי כדור ושניים כדורי של מלח.
0: אז אני... ואמרו לך לשתות פחות בטח.
1: או שרק אמרו... לשתות פחות, עכשיו
0: אופה אמרה
1: בלי הגבלה.
0: בלי הגבלה, כי את מקבלת פוסיד.
1: שני כדורים של מלח ופוסיד. למה? אני לא יודעת.
0: אז בואי אני אגיד לך. פוסיד גורם מוציא נוזלים, ואז את יכול... ומעלה השלגן, ומוריד השלגן. לא חשוב מה קורה מבחינה טכנית. מה שחשוב הוא שאם היית שואלת אותי, הייתי שומע קודם כל לרופא, כי שני כדורי מלח אפשר לתת, אבל אפשר גם לא לתת מלח ולעשות הגבלת שתייה. אבל אין טעם לעשות לך הגבלת שתייה, כי את מקבלת פוסיד. אז הרופאה מצאה פה נתנת לך שני כדורי מלח, אבל מלח בכדורים זה לא הטיפול הכי מקובל, למרות שהוא יכול להיות יעיל, בחוסר מלח בדם. עכשיו, ויטמין D, אם חסר לך בבדיקת דם, יש הצדקה לקחת. אם לא חסר לך בבדיקת דם, אין הצדקה לקחת.
1: נתנו. לקחת D.
0: עכשיו, ויטמין K2 יכול לעשות רק טוב אם יש לך חוסר, אם יש לך אוסטאופורוזיס. ויטמין K2 עוזר לסידן להיכנס לעצמות. אז אני הייתי שומע גם לזה וגם לזה. אין שום סיבה לא לקחת K2, ואין שום סיבה אם חסר הרבה לקחת ויטמין D.
1: אז אפשר לשלב את הטיפול הזה אפשר, עם טיפול של נטורופט?
0: זה הולך ביחד, בדיוק. אפשר לשלב את זה.
1: אז למה רופא לא מרשה לי לקחת שום דבר? בגלל הכליות היא חשבה, כי
0: לא, ויטמין D.
1: היו לי בעיות עם כליות.
0: אבל
1: ויטמין...
0: תראי, כי יש אנשים שלוקחים 20 כדורים תוספים ביום. יש אנשים שקמים בבוקר, לוקחים 5 כדורים של תוספי תזונה, בצהריים 5 כדורים של תוספי תזונה, ובערב 5 כדורים של תוספי תזונה. וזה יכול, גם זה עושה בלגן, אבל זה גם יכול להעמיס לפעמים על הכליות. יש סוגים של תוספי תזונה שהם לא כל כך טובים לכבד, יש כאלה שלא כל כך טובים לכליות, לכן צריך לדעת ולעשות את הדבר בצורה מושכלת.
1: שניים אבל... ביום, את ה-D ו-K, זה בסדר? לא הרבה?
0: ויטמין K זה בדרך כלל 100 יחידות, 100 מיליגרם. ויטמין D יש של 200, יש של 1,000.
1: זה 1,000. כמו שרופא נתנה גם אלף.
0: שום בעיה.
1: ומיפוי לעשות.
0: ודאי, לעשות מיפוי, וגם אם צריך, תראי, בדרך כלל קשריות זה דבר שהוא לא שהוא מאוד נפוץ.
1: לפי אם זה מפגיש את הגורמון, כי זה 63,
0: PTH. TSH. PTH, PTH של בלוטת לפרתיירוד.
1: כן, כן, בדיוק. 66
0: ו-3,
1: זה הרבה.
0: זה הרבה, אבל מה שצריך לעשות זה באמת את המיפוי, וזה לא מיפוי של תיירואיד, זה מיפוי של פרתיירואיד.
1: כן, משהו. חומרי דיאקטיביים,
0: כן, כן, אבל זה לא צריכים לפחד מזה. בטח לא בגיל 70.
1: חושבים לעשות ניתוח, לא לעשות ניתוח.
0: אז ככה, יש ארבע בלוטות קטנות, כמו אפונה, בגודל של אפונה, שנמצאות מאחורי בלוטת המגן, מאחורי התיירואיד. וזה נקרא פרתיירואיד. ואלה בלוטות שאחראיות על הוויסות של קלציום ושל פוספור, ולכן רצו את זה לבדוק, ואם זה קצת גבוה, יבדקו, אל תדאגי, ואם צריך להוציא, הניתוח הוא גם לא בעיה.
1: דוקטור, אז ככה, אני לוקחת את מה שנטרפת, ובינתיים לוקחת פוצית ואת המלך, בינתיים.
0: לוקחת את מה שאמרה לך הרופאה, המטפלת שהיא צודקת, שהיא צודקת. אני רק אומר לך שאם את שואלת אותי, אז אם תקחי ויטמין D עוד כדור, ואם תקחי K2, ויטמין K2, שום אסון לא יקרה.
1: יופי.
0: לבריאות. לא שמעתי, סליחה, מה אמרת?
1: אמרתי, תודה רבה, כבר אומרים לי שאני צריכה לציים.
0: כן, כן, כן, כן, אוקיי.
1: חבל, אבל
0: תודה. כן. אוקיי, מי איתנו על הקו? הלו?
2: אני שולה.
0: כן, שולה. בת כמה את שולה?
2: שלום לך.
0: שלום.
2: אני בת 50.
0: כן. בואי ספרי לי מה הבעיה.
2: יש לי שתי בעיות רפואיות. אחד, יש לי תעלה קרפלית במצב הכי גרוע. עשו לי EMG.
0: אני רק רוצה להסביר לאנשים מה זה תעלה קרפלית. בשורש כף היד יש עצב, כן, שעובר בשורש כף היד בתעלה שנקראת התעלה הקרפלית, ולפעמים זה לוחץ, ואז יש כל מיני, יש ניוון של השרירים, יש חולשה של הידיים, יש כאבים, יש זרמים, ולכן מה שצריכים לעשות זה ניתוח ולשחרר. הניתוח נעשה בהרדמה מקומית, הניתוח נעשה בדרך כלל במרפאה של קופת חולים או בחדר ניתוח קטן של פעולות. את באה, עושים לך הרדמה מקומית, עושים את הניתוח, אחרי רבע שעה אומרים לך שלום, לכי לפיזיותרפיה והכל יהיה טוב.
2: אבל השאלה שלי, אני לא רוצה לעבור ניתוח, אני חייבת?
0: תקשיבי, אם הלחץ הוא לחץ מאוד מאוד חזק על העצב,
2: אין משהו אחר תחליף במקום?
0: אפשר לשתות קפה, אפשר לאכול סנדוויץ', אבל אם לחץ הוא לחץ חזק ואת סובלת מאוד, אז אין ברירה. זה המילה ניתוח נשמעת פה מפחידה.
2: נכון.
0: בואי נקרא לזה ניתוחון. זה נעשה במרפאה, את באה לשם, אפילו לא צריך בהרבה, בבית סום, כן, עושים הרדמה מקומית, עושים לך את הניתוח, אחרי רבע שעה את הולכת, חצי שעה את הולכת הביתה, את ממשיכה עם פיזיותרפיה בקופת חולים, זה לא ניתוח.
2: סיני לא יכול לעזור לזה?
0: דיקור סיני לא יכול לעזור, אבל יכול מאוד להיות שאורתופד של כף יד יכול לנסות להזריק לך לתעלה קורטיזון, שלפעמים יכול לעזור. אבל זה אורתופד של כף יד, לא מישהו אחר.
2: הבנתי, ויש לי עוד שאלה.
0: בבקשה.
2: אמי נפטרה כשהייתי בת 3, אני הייתי בתוך בטנה, וגילו לה את המחלה במעי.
0: כן.
2: אני סובלת המון מדלקות בקיבה מההליקובקטר. איזה 6 פעמים זה כבר תקף אותי.
0: כן.
2: אני עשיתי גם קולונוסקופיה וגם גסטרוסקופיה, ויצא תקין.
0: כן.
2: והוא לא לוקח לי ביופסיה, ותמיד אני שואלת, למה אתה לא לוקח לי ביופסיה?
0: מאיפה שיקח ביופסיה אם הכל נראה לו תקין? אנחנו לוקחים...
2: הכל נראה לו תקין.
0: נו, תראי, בכל נראה תקין, למה שיקח ביופסיה? ומאיפה ייקח? לא השאלה למה, השאלה מאיפה? כי כשאנחנו רואים אזור חשוד, אזור שהוא בולט, אזור שהוא מחשיד שאולי משהו ישנו, אז לוקחים ביופסיה. אבל מה, ייקח לך מיליון ביופסיות מכל מיני מקומות באופן אקראי? הוא צודק, אין מה, הרי ביופסיה היא בדיקה. בדיקה של משהו חשוד, אבל אם הכל תקין לחלוטין, למה שיקח ביופסיה?
2: אבל מה? שמגלים לי זה בבדיקת צואה, אבל שהוא עושה לי, הוא לא רואה את זה.
0: מה מגלים בבדיקת צואה?
2: שיש לי הליקובקטר.
0: אבל הליקובקטר זה לא בעיה. ההליקובקטר הוא לא בעיה, תקבלי טיפול ותיפטרי ממנו, ואם זה יחזור, תקבלי עוד פעם טיפול.
2: זה חוזר לי.
0: אבל אם הוא ייקח ביופסיה...
2: זה חזר לי החיידק.
0: אם הוא ייקח ביופסיה, אז מה יראו? עכשיו גם ביופסיה של הליקובקטר את מתכוונת, לא ביופסיה של סרטן שהיה על האימא. על מה, על איזה, על ביופסיה של מה את מדברת?
2: לא, של הכל, של הסרטן.
0: אין של הכל. של הסרטן אין לו מאיפה לקחת, כי הכל תקין. אז אם הכל תקין, אין מאיפה לקחת. אם יש אזור חשוד משם...
2: קופיה, הוא לא רואה בכלל את החיידק. איך זה יכול להיות?
0: איך אפשר לראות חיידק? תסתכלי על הידיים שלך. תסתכלי חזק חזק על הידיים שלך. את מסתכלת?
2: כן.
0: כמה חיידקים את רואה?
2: אי אפשר לראות.
0: או, אז איך הוא יכול לראות? את מבינה אותי? חיידק אי אפשר לראות. חיידק רואים בתרבית. ואם התרבית, יכול להיות פעם תרבית שלילית, פעם תרבית חיובית. עכשיו, אם את לקחת באותו בוקר, או יום קודם, את לוקחת אומפרדקס, או סוטרי חומצה...
2: זהו, אני משחקת איתו.
0: את משחקת איתו.
2: אני לא שותה אותו באופן קבוע.
0: אז אם את לא שותה אותו באופן קבוע, החיידק יכול לחזור. כי זה פעם, כן? אז תקחי את זה באופן קבוע.
2: אני שותה פמוטידין.
0: פמוטידין זה מצוין גם כן.
2: אז כל יום לשתות אותו?
0: כמו שהרופא אומר.
2: אני גם שתה ציפרלקס בנוסף.
0: לא מפריע.
2: לא מפריע.
0: לא מפריע, שולה.
2: את שניהם ביחד גם אפשר, נכון?
0: אפשר את שניהם ביחד, ואפשר כל אחד לחוד. אוקיי?
2: תודה רבה לך.
0: כל טוב.
2: תודה לך מאוד מאוד.
0: כל טוב, שולה. כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: וברכה. כן, אני איתך. עם מי אני מדבר?
3: שמי שולה, ואני בת 70.
0: יש לנו עוד שולה, שולה בריבוע, כן. קודם שולה. גם הייתה לנו מאזינה נחמדה בשם שולה. כן, שולה.
3: זה לא השם האמיתי, אבל לא משנה.
0: זה בסדר אני, גמור.
3: אני ב-21 לחודש הרגשתי לא טוב, הלכתי לרופא משפחה. הייתי אמורה לנסוע ב-28 לאוסטריה לשבוע. הוא אמר, בגלל שאת נוסעת, אני אתן לך אוגמנטין, שלא יסתבך לדלקת ריאות. הרסתי הכל טוב ויפה. ב-27 בערב, צמרמורות, חום, ישר למרם, דלקת ריאות. נתנו לי אחד עירוי לבריד, אני לא יודעת מה זה אנדיזון, לא יודעת מה זה עירוי לבריד.
0: עירוי לבריד יכול להיות מיליון ושניים דברים.
3: לדלקת ריאות, אני לא יודעת
0: מה זה. או אנטיביוטיקה נתן לך.
3: כן, בקיצור, הוא אמר לי במרם לקחת מוקסיפן, 3,000 מיליגרם ביום.
0: כן.
3: לקחתי יומיים, אני רואה שהסיטורציה שלי ממש נמוכה, 89-90.
0: כן.
3: התקשרתי לרופא משפחה, הוא אמר, אני לא אוהב את זה. הוא נתן לי אשפוז בית 3 ימים שוב, עם אנטיביוטיקה לווריד.
0: אוקיי.
3: בקיצור, אוקיי, אחר כך הוא אמר לי לקחת סטרואידים, שהאמת לא...

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: 40 מיליגרם, 5 ימים, וגם עדיין לא עובר. ולקחת 20 מיליגרם, 3 ימים, ולראות איך שזה ישתפר ולעשות תפקודי ריאות חודש הבא. אני רואה שזה לא משתפר, זה נעשה יותר גרוע, שיעול נוראי. הייתי אצלו לפעול שוב, עכשיו אני יש לציין שביום שני הייתי בתל השומר בבדיקות דם, כי לפני 13 שנה היה לי מרג'ינל זון לימפומה, ברוך השם אני נקייה, אבל אני פעמיים בשנה בבדיקות. בבדיקות ראו שגם הליקוציטים הניטרופילים גבוהים, כדויות הדם הלבנות גבוהות.
3: כלומר, עדיין יש זיהום פעיל.
2: עדיין יש זיהום. הרופא שלי, שלא אגיד את שמו שהוא מלך, הוא אמר לי, בבית חולים לא כדאי לקחת אנטיביוטיקה, זה יעבור לבד.
3: לא.
2: זה לא עובר. לא. אז הלכתי לפרופסור עוד פעם אתמול, והוא נתן לי אנטיביוטיקה לעשרה ימים, כדור אחד ביום.
3: זינת דוקסילין, אוקיי.
2: כן, דוקסילין, 10 ימים, והוא נתן לי גם עוד 5 ימים לקחת 20 מיליגרם של
3: הסטרואידים.
2: יש לי COPD קל, כי השנתי בעבר.
3: אני שומע בקול שלך.
2: לא, זה מהשיעול שלי, אני השתעתי נורא והייתי נורא צרודה. השאלה, למה זה התלקח? הוא אומר שזה התלקחות של COPD. בחיים לא היה לי כזה דבר. אני עושה הליכות של 6 קילומטר כל יום.
3: למה זה התלקח? זה לא אני הכתובת. יש למעלה במרומים מישהו שיודע בדיוק למה זה התלקח. השערה שלי שיכול להיות שהחלק מההתלקחות הייתה הסטרס של הנסיעה שלא ידעת, אני בריאה, אני לא בריאה, והיית צריכה לנסוע ב-28 לחודש, וב-27 לחודש קיבלתי, עלה לך החום וקיבלתי, והדלקת ריאות פרצה. עכשיו, נסיעה לחוץ לארץ זה בכל זאת סטרס. כן, זה, יש בזה איזה מוטיב של מתח של הגוף. לא תמיד מרגישים אותו. אפילו שמאוד מאוד שמחים, אפילו שמאוד מאוד מצפים למשהו, זה גם סוג של סטרס. יש סטרס חיובי ויש סטרס שלילי, אבל גם סטרס חיובי יכול לעשות את, יכול לשנות. עכשיו, אם יש לך ברקע COPD, סליחה, הריאות שלך הרבה יותר רגישות לזיהומים. אז בסוף זה יעבור. תקחי את האנטיביוטיקה. אני מניח שאחרי 10 ימים הוא יגיד לך להוריד את הסטרואידים ל-10 מיליגרם ביום ולאט לאט להפסיק אותם.
2: הוא נתן לי 5 ימים סטרואידים ו-10 ימים את האנטיביוטיקה.
3: אוקיי.
2: ותוסף, אני לוקחת גם משף פעמיים ביום, טריקסר.
3: אוקיי, זה מרחיב סימפונות.
2: כן, טריקסר, בדיוק.
3: אוקיי.
2: נתן לי את זה, אבל השאלה, זה קשור למערכת החיסונית?
3: תראי, כל זיהום נובע, בואי נגיד ככה, מערכת חיסונית כל דבר קשור אליה. כי אם לא הייתה לנו מערכת החיסון, היינו מתים, כי החיידקים היו הורגים אותנו. אז יש לנו מערכת חיסון מדוקת...
2: זה אומר שהמערכת החיסונית ירודה?
3: לא, זה לא בהכרח אומר שהיא ירודה. זה לא בהכרח אומר שהיא ירודה, כי גם אנשים במערכת חיסון טובה יכולים לקבל דלקת ריאות. השאלה היא, למה זה חזר ולמה זהו? אז יש לך מה שנקרא פרדיספוזיציה, נתון מוקדם יותר, או אזור שהוא יותר חלש, שזה הריאות בגלל ה-COPD והאישון בעבר. אז המקום הזה הוא יותר רגיש. אז ברגע שקצת מערכת החיסון ירדה בגלל התרגשות, בגלל נסיעה, בגלל מתח, בגלל מריבה, בגלל מיליון ואחד דברים, מערכת החיסון יכולה לרדת, כן? או בגלל מאמץ יתר שעשית, או יכול להיות כל מיני, יכולות להיות סיבות שונות. אז ברגע שזה קורה, אז הדלקת חוגגת יותר. אבל עם האנטיביוטיקה, עם האנטיביוטיקה ועם הסטרואידים, זה יעבור. אין טעם לעשות צילום ריאות לפחות חודש וחצי, חודשיים,
2: אף
3: חודשיים, אפילו יותר, כן.
2: כן, בגלל שאני לוקחת אנטיביוטיקה והכל.
3: כן, לא, לא, לחכות חודשיים, אפילו 3, כי לפעמים גם כשכבר הגוף מבריא, עדיין יש סימנים בצילום חזה. אז זה לא קנה מידה ממשי. כן, מה השאלה? מה את ממשיך רצית עוד להשלים?
2: מה שרציתי, הליכות אני לא יכולה לעשות.
3: את יכולה, אם את, תעשי מה שאת יכולה. אם את מרגישה הולכת, תלכי לאט או תלכי בקצב שלך. לא טוב לך, אל תכריחי את הגוף. טוב

0: לך, תמשיכי ללכת. כלומר, אני תמיד אומר לאנשים, אל תקשיבו לרופא, תקשיבו לגוף שלכם. הגוף שלנו מספיק חכם להדריך אותנו ולהגיד לנו מה לעשות ואיך לעשות.
1: הבנתי. עכשיו שאני מודד סיטואציה, זה מתחיל 92, זה עולה ל-95. 95 זה בסדר?
0: 95 בשבילך זה בסדר, עם COPD ברקע, ועם מצב אחרי דלקת ריאות, ואם את מרגישה טוב, גם קנה המידה הוא גם הרגשה של הגוף.
1: אני מרגישה טוב.
0: אז אתה, אז 95.
1: השיעול.
0: אוקיי, השיעול זה בסדר, אז תבדקי תמיד סטורציה כשאת רגועה, וכשאת שקטה, וזהו. 95 זה נמוך יחסית, אבל זה, אבל זה בסדר. זה בסדר.
1: אוקיי. 95 גג 96, לא יוצא.
0: נו, אז זה הנורמה שלך.
1: זה הנורמה שלי, כן.
0: מה השאלה השנייה?
1: יש לי כאבים בצד שמאל, אתה יודע, במיוחד שאני עובדת.
0: צד שמאל של מה? של הראש, של הגב, של הרגל?
1: של הגב, למעלה. צד שמאל למעלה של הגב.
0: מתחת לכתף?
1: מתחת לכתף, בדיוק. אוקיי.
0: כן.
1: עכשיו, היה לי דלקת, היה לי שלבקת חוגרת לפני חצי שנה בערך, ויכול להיות שנשאר מזה הכאב.
0: זה היה באזור ההוא?
1: כן.
0: הפריחה הייתה באזור ההוא?
1: כן, כן.
0: סביר להניח שזה קשור. סביר להניח שזה, זה, יש מה שנקרא פוסטר פטיק נוירלגיה, דלקת עצבית שלאחר שלבקת חוגרת, וזה יכול להשאיר כאב, או שהוא חולף לאט לאט לאט לאט, או שהוא נעלם באחת, או שהוא נשאר לצערנו הרבה שנים.
1: אתה יודע, זה רק שאני עושה משהו, ככה לא כואב לי, רק שאני עובדת או משהו.
0: אל תעבדי.
1: תודה רבה לך.
0: כל טוב שולה, כל טוב, שבת שלום ומבורך. ביי. כן, מי איתנו על הקו?
2: הלו.
0: כן, שלום.
2: היי, שלום.
0: אם יש לי הכבוד, חן. כן, חן, בת כמה את?
2: בת 40.
0: חן, הטלפון שלך פתוח? הרדיו שלך פתוח?
2: לא.
0: אוקיי, כי שמעתי אותך מקודם כפול. אוקיי, מה השאלה אחרת?
2: יש לי באזור של בית החזה, יש כזה נקרא עצמות הבריח?
0: כן.
2: איפה שיש לי מצד השמאלי, שזה לא ממש בשד, נקודה כזאת שאם אני נוגעת בלוח, רק בלחיצה היא כואבת. וזה פעם בכמה...
0: כלומר, היא בין עצם הבריח לשד?
2: השד השמאלי, אבל לכיוון בית החזה יותר.
0: האם זה כאילו בחיבור של עצם החזה עם הצלעות?
2: כן, איפה שהצלעות שיורדות מלמעלה?
0: תראי, קשה לי לדעת בלי לראות בדיוק, אבל זה יכול להיות שאת לוחצת על מפרק, זה רק כשאת לוחצת את מרגישה את זה?
2: רק כשאני לוחצת, וזה לא קבוע.
0: וזה לא קבוע, אז זה שום דבר, זה יכול להיות משהו מהמפרק.
2: אני כן שמה לב, סליחה רגע, שאגב האחורי, זה כאילו גם כואב לי בגב האחורי, כאילו באותו מיקום, כאילו מאחורה.
0: כן.
2: ובמקביל, אני בתקופה שכאילו מה שאני אוכלת, אז קצת יש לי כמו מצרבות, אני לוקחת נקסיום.
0: אוקיי, אלה שני דברים, אלה שני דברים שונים. כי אם את לוחצת על נקודה בצלע, וכואב לך, זה יכול להיות קשור למפרק שבין הצלע לעצם החזה. ויש תסמונת שנקראת טיצה, אבל זה לא משנה, זה משהו שהוא כואב באופן קבוע, וכאבים חזקים במקומות האלה. זה לא קשור לצרבות. הצרבות יכולות להיות קשורות לבעיה קיבתית, לחומציות יתר, להליקובקטר פילורי, וזה כדאי לגשת לגבי הצרבות לגסטרואנטרולוג, ולעשות גסטרוסקופיה. כי okay, כדאי לראות...
2: לגבי הנקודה הזאת, רק בלחיצה, ודרך אגב, אח שלי מספר לי שגם אצלו זה פעם בכמה קורה. אין שם איזה גורש, אין עוד דם, זה רק...
0: לא, לא, לא, זה מפרק שלפעמים כואב, ואני, אם זה מה שאני מתאר לעצמי, והוא קשור לצלע, ולפעמים מאחר והצלע מתחילה בחזה ונגמרת בעמוד השדרה, אז לפעמים באותו מקום, כאילו באותו מקום, בגב, יכולים גם להרגיש את הכאב, כי זה הרי, הצלע מחוברת משני הצדדים. אבל עוד פעם, את יכולה לקפוץ לאורתופד שיבדוק את זה, אבל לדעתי זה שום דבר.
2: אוקיי, הבנתי, ויש דרך לטפל בזה?
0: אני לא צריך לטפל, לא צריך לטפל בזה, אל תלחצי שם.
2: זה פשוט מטריד אותי כבר
0: השבוע,
2: זה לא יוצא לי
0: כזה. אז תקחי איזה משחל נגד דלקות, ותמרחי, תעשי מסאז' 3 פעמים ביום במקום, וזהו.
2: אוקיי,
0: אבל לא לעשות טרגדיות.
2: לא, בכל אופן, בגלל שזה כאילו קצת קרוב לשד, אז אין לי כמחשבות, אבל...
0: לא, אבל זה לא קשור, את אומרת זה לא קשור לשד, את אומרת זה מעל השד.
2: זה לא בתוך השד,
0: יש לך חזה גדול?
2: לא, דווקא לא, לא, בכלל לא.
0: דווקא לא, אז תראה, תדעת מה, תקשי לרופאת המשפחה ותראי לה את זה בהזדמנות, שהיא יכולה גם לראות, גם למשש, גם לגעת וגם לדעת. ואני לא יכול לראות,
2: לא יכול לראות,
0: זהו. אוקיי, אז זה כנראה כלום.
2: בסדר גמור, תודה רבה
0: לכם. כל טוב, כן, כל טוב. להתראות, כן, ומי איתנו?
3: שלום.
0: שלום וברכה.
3: אני בת 63, ולפני שבועיים התחלתי שיעול, קודם זה היה לי כאב גרון קצת, לא בעצם חיכוכים כאלה, אחרי זה זה עבר לשיעולים עם הרבה לך.
0: כן.
3: לקחתי רינוליס, זה לא עזר 7 ימים, אחרי זה לקחתי ברונכודי, גם לא עזר. היה לי חולשה נוראית עד היום, ממש חולשה נוראית, קשה לי ללכת. רציתי לשאול, עכשיו נתנו לי אבאמיס.
0: אבאמיס. לא, אבל אבאמיס דרך אבא נתנו לך.
3: כן.
0: לעשות דרך אף, אבל, לא, אבל הבעיה שלך היא כחכוך בגרון.
3: לך, שאני מוציאה לך.
0: ואיפה את מקחקחת? בגרון?
3: עכשיו אני לא מקחקחת, אני רק משתעלת ומוציאה לך ערירית כזאת.
0: יכול להיות שיש לך פולחיטיס, יכול להיות שיש לך לרינגיטיס, דלקת שיכולה להיות דלקת חיידקית או דלקת ויראלית, אבל קשה לדעת בלי לבדוק. תקשי לרופא אף אוזן וגרון. הוא יסתכל בתוכו, הוא יסתכל בגרון, הוא יסתכל באף, כי אבאמיס נותנים בדרך כלל למצבים אלרגיים, ונותנים את זה בזה ספרי דרך האף, שמכיל סטרואידים בכמות קטנה, וזהו, לא מסוכן, הוא טוב, אבל אם הוא לא עוזר, אז הוא לא יעיל, אז הוא...
3: לא, התחלתי רק לפני יומיים את אבאמיס.
0: אז היה צריך לפחות לשפר קצת אחרי יומיים.
3: אתמול התחלתי והיום...
0: אוקיי, אז תחכי עוד...
3: היה לי זה גם בפברואר, אותו תופעה, ואמרו שזה לא ידוע, וירוס או אלרגיה או לא...
0: תראי, זה יכול להיות וירוס, זה יכול להיות אלרגיה, זה יכול להיות חיידק, אבל לאכול הצריכה. ואני מציע...
3: השתפתי עגבניות ודברי חלב השתפתי.
0: אוקיי, זה בסדר, כי דברי חלב נותנים לך... למי שמאמין בזה, ואני מאמין בזה דרך אגב, כי אני מפסיקים תמיד, אם יש לאנשים לך ומפסיקים מוצרי חלב, להרבה מאוד אנשים זה עוזר, להרבה זה לא עוזר. לגבי עגבניות, עגבניות הן חומציות, אז גם עגבניות וגם הדרים, פרי הדר, וגם הדברים האלה יכולים לגרות טיפה את הלוע או את הגרון. לפעמים אני מציע למצוא סוכריות כאלה, אני לא רוצה להגיד את השם כדי לא לעשות פרסומת, אבל יש סוכריות לכאבי גרון ולשלשול, ולשלשול אני אומר, שלשול הדיבור, לכאבי גרון ולכחכוכים ולהצטננות. והכדורים,
3: כן,
0: יש כאלה...
3: אין לי כאבי גרון.
0: אבל תנסי לקחת את זה בכל זאת, שיכול להיות שזה יעזור לך.
3: אז רציתי לשאול, רופא אף אוזן גרון בעבר אמר לי 1x2 ביום, והרופא השני אמרה לי 1x1, אבאמיס. מה המינון? לא יודעת.
0: אבאמיס אפשר לקחת פעמיים ביום, ואפשר לקחת פעמיים ביום, תלוי מה יתרשם הרופא. זה בסדר וזה בסדר.
3: עשיתי צילום ריאות, הכל בסדר.
0: אז כי זה לא מהריאות, זה לא מהריאות, זה מהלוע, יכול להיות שזה מהקיבה בכלל. כי לפעמים יש ריפלוקס. ריפלוקס זה מצב שבו חומציות מהקיבה עולה בוושט, וזה מתאים לאנשים שמאחרי גיל 60, השוער, הספינקטר, השסתום שבין הקיבה לוושת נעשה יותר רפוי, וחומציות מהקיבה עולה במעלה הוושת לגרון, מגרה את הגרון, והיא גורמת לכחכוך, והיא יכולה לגרום להפרשה מקומית ולדלקת מקומית. רופא אף אוזן וגרון יכול להסתכל, גם דרך לפתוח את הפה ולהסתכל, וגם להכניס סיב אופטי, ולראות אם הוא רואה שיש סימנים של דלקת מקומית, אז זה יכול להיות, ואז הטיפול הוא טיפול דווקא בכדורים נגד חומציות. בנקסיום, באומפרדקס, בלנטון, בכל הדברים, בכל הדברים של המשפחה של הכדורים נגד חומציות קיבה.
3: אז בינתיים להמשיך שבוע עם
0: הוועמים? תמשיכי עוד יום יומיים, אם זה לא עוזר, אז תקשי לרופא אף אוזן וגרון, לא הייתי מחכה. אם זה עוזר, זה צריך לעזור, לשפר לפחות די מהר. אם את רואה שהמגמה היא מגמה של שיפור, אז תמשיכי. אם את רואה שהמגמה היא שזה נתקע, אז תקפצי לרופא אף אוזן וגרון, והוא מיד יוכל להבחן.
3: כן. השאלה,
0: okay.
3: ממה החולשה הנוראית ברגליים? קשה לי ללכת, חולשה נוראית
0: יכול להיות שיש לך מחלה ויראלית, או מחלה אחרת, או מחלה דלקתית. אז יכול להיות שהרופאה תשלח אותך לבדיקות דם, פתאום חולשה כללית. יכולה להיות כשאדם בן 60 חולה. עכשיו, מה המחלה? לפעמים, ושפעת לא צריכה להיות בנזלת והתעדשות וכאבי פרקים. שפעת יכולה לבוא בחולשה, שפעת יכולה לבוא בעייפות, שפעת יכולה לבוא במצב רוח לא טוב, אפילו סוג של שפעות שיכול להיות. ביחד עם דברים נוספים, לא רק מצב רוח לא טוב.
3: לעשות בדיקות דם ואז לראות מה... כן.
0: מתי עשית בדיקות דם פעם אחרונה?
3: מזמן.
0: אז הגיע הזמן. אז הגיע הזמן. אז הגיע הזמן.
3: הבעיה שתמיד הבחינו לי שהנזלת עוברת דרך הגרון למטה, ותמיד נתנו לי רק את התרופות האלה.
0: לפעמים זה נכון, ולפעמים זה לא נכון. כי לפעמים הנזלת יורדת ונתקעת בגרון, ואז את מקחקחת, אבל עכשיו הפסקת לקחקח. ואז יכול מאוד להיות שהבעיה היא בעיה דווקא כפי שאמרתי לך של חומציות שעולה מהקיבה למעלה, ואז אב המיס לא יעזור, אולי אפילו ירע משום אז לכן צריך לראות, כי אב המיס מכיל סטרואידים בכמות קטנה למיטב זיכרוני, וסטרואידים כשמה שלא נשאף יורד, יורד בולעים אותו, כי אנחנו כל הזמן בולעים רוק וזה יורדים עם, והבליעה של הרוק יכולה לגרות יותר את הקיבה, אם יש בו סטרואידים. אז אני בכל זאת מציע ללכת לרופא אף אוזן וגרון, שיבדוק, שיראה, ואם לא, לגסטרואנטרולוג, ולדעתי, עד שיהיה לך תור לזה ולזה, המחלה תעבור.
3: בסדר.
0: אוקיי, רוני, תרגישי טוב.
3: תודה רבה.
0: בבקשה.
3: תודה רבה, תודה רבה.
0: כן. אוקיי, ומי איתנו? הלו?
4: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
4: אני מעדיף בעילום שם, ואני מיד אסביר מדוע. לצורך העניין נגיד יואב. אני רוצה לדבר איתך לא כל כך כרופא, אלא יותר כבפן הפסיכולוגי-סוציאלי. אני מדבר עבור אשתי, אישה בת 87, עם דמנציה מתקדמת. היא הייתה מאושפזת במוסד לדמנציה, לטיפול בדמנציה.
0: כן.
4: לפני כ10 ימים, העבירו אותה מהמוסד של דימנציה לבית חולים, והיא בטיפול נמרץ. מה שאמרו לנו בהתחלה, שיש לה זיהום בדרכי השתן, ויש לה בעיה בקצר בלב, וצריך היה להשתיל קוצב. והסתבר שאי אפשר להשתיל קוצב בגלל הזיהום, ואז שמו לה קוצב זמני.
0: כן.
4: היא מזה שבוע, מאז יום שלישי שעבר, דהיינו קרוב לשבוע וחצי, והיא מאושפזת בתל השומר. היא לא בהכרה, אני מדבר איתה, תופס לה את היד, נלטף אותה, אבל היא לא בהכרה.
0: כן.
4: ולפני יומיים אמרו לנו שיש לה גם שמרים, גילו לה בבדיקת אדם שמרים.
0: כן.
4: שזה גם כן זיהום.
0: זה זיהום, כן, זיהום... זיהום בשמרים, זה סוג של פטריות.
4: כן, בדיוק, פטריה. אנחנו הרופאים שאלו אותנו מה חוצים לעשות להחייה או לא, ואני והילדים, אנחנו מאוד מאוד מאוד לא יודעים מה להחליט, ולא יודעים מה הדבר הטוב ביותר עבורה, להתחשב במצבה, להתחשב בכך שגם הרופאים לא יודעים אם היא תחזור להיות באותו מצב כפי שהיא הייתה בהתחלה. הם לא יודעים, והם לא יכולים להבטיח את זה.
0: נכון.
4: אנחנו מאוד מתלבטים, ואני פונה אליך, תן לנו איזשהו סימן. תראה, זה אישה בת 87, זה אימא של הילדים שלי, אני בהחלט מבין את הרגישות, בגלל זה לא נתנו אישור עד עכשיו.
0: כן.
4: לעשות לה, לא לעשות לה אחיה, אמרנו לעשות אחיה, אבל השאלה היא, אם בזה שלא עושים לה אחיה, היא סובלת יותר, זה יותר גרוע לה, אני פשוט פונה אליך, יותר כבן אדם, כבר סמכה, ואין לי ספק שאי אפשר לרפא אותה, אין לי ספק.
0: בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל בוא אני אגיד לך על עצמי. אני ביקשתי ואני מבקש שאם אני אגיע למצב כזה שלא יחיו אותי, שלא יעשו לי החייאה. אני הייתי במשך שנים רבות מנהל של מחלקה נוירולוגית שטיפלתי בפגיעות מוחיות קשות מכל הסוגים. ואני תמיד הייתי גם מעביר את השאלה למשפחה. אני לא הייתי לוקח החלטות על עצמי. ואני אומר לעצמי ככה, האישה בת 87, חיה את חייה, עם משפחה אוהבת, עם משפחה תומכת. אם הייתי יודע שהיא תחזור למצב כמו שהיא הייתה, ואולי אפילו יותר טוב, הייתי הופך את העולם. אבל הסיכוי שהיא תחזור לאותו מצב, שהיא הייתה קודם עם הדמנציה הקשה, לפי הניסיון שלי הוא מאוד מאוד מאוד קטן. אני מדבר על עצמי, קשה לי, אתה יודע, אני משתף אותך בחוויה שלי. אני לא הייתי רוצה שיחיו אותי במצב הזה. הייתי רוצה לתת לקדוש ברוך הוא שיעשה את שלו. אתה יודע, אני מחזיר אותך לחוויות שלי כרופא שעומד מול חולים מאוד מאוד מאוד מאוד קשים. ולפעמים אני אפילו מדבר, זה מצחיק נשמע, אני מדבר עם השטן או עם האלוהים, אני אומר לו, לך תבוא בעוד 20 שנה שמדובר באנשים צעירים או באנשים שהם פוריים או באנשים שהיו בסדר. ולפעמים אני אומר לו, בוא תגמור את העבודה. עכשיו יכול מאוד להיות שאתם לא תצטרכו לקחת את ההחלטה, שההחלטה תגיע מעצמה. כי אם יש לה גם פטרת, גם פטריות, וגם זיהום, והיא גם בחוסר הכרה, היא במצב מאוד מאוד קשה. המצב הקשה הזה לא תורם לבריאות המוח. כלומר, המוח שלה שמלכתחילה הוא במצב גרוע בגלל המחלה, ומלכתחילה הוא במצב לא טוב, הוא לא מתפקד, יתפקד עוד פחות בסבירות מאוד מאוד גרועה. אני הייתי, אם זו הייתה אמא שלי, הייתי אומר, הייתי בנשמה שלי נפרד ממנה עכשיו, ואומר, מה שיהיה יהיה, אני לא הייתי מחיה אותה. לא הייתי נותן את ההוראה להחייאה. הייתי אומר, ברגע שיגיע הזמן, ברגע שהקדוש ברוך הוא יחליט, זהו. אתה יודע, אני רוצה להגיד לך עוד מילה אחת. ופה אני פותח את ליבי. אמי זכרה לברכה שכבה בטיפול נמרץ. ברגע האחרון, והיא הייתה במצב לא טוב, ברגע האחרון כשראיתי על מסך המוניטור, אני הייתי לידה, קו ישר והרופאים קפצו, אמרתי תעצרו. אין טעם. אין טעם לתת לאישה, אם מדבר על האמא שלי, לסבול עוד 3 חודשים או עוד שנה בשביל מה? בשביל מה? זה מה שאני מרגיש, ואני עוד פעם, לא כרופא, אלא כאדם שחווה את החוויות והיה בסיטואציות האלה. גם באופן אישי, וגם כרופא שעומד מול משפחה ומול חולה.
4: נכון. זה רוח הדברים גם שהרופאים בצוות המחלקה משדרים, למרות שהם לא אומרים את זה מפורש, הם לא אומרים את זה מפורש, אבל אנחנו בהחלט, הדברים שלך נשמעים כהד, למה שהם אומרים.
0: כן. ואם אתה רוצה שילדיך ישמעו את השיחה שלנו, אז היא מוקלטת ב-103 FM, אפשר להיכנס לשיחה, אפשר להיכנס לתוכנית ולשמוע את השיחה.
4: אני בהחלט לעשות את זה. בהחלט יעשה את זה, אני אעביר את זה אליהם. אז קודם כל, פרופסור גרסו, אני ממש מודה לך, מודה לך על תשומת הלב, ומודה לך על העדינות שבדבריך.
0: ויש לך חיבוק גם ממני וגם מהצוות של התוכנית שלי.
4: תודה רבה, ותודה באמת לאייל על מה שהוא עשה בשביל לקיים את השיחה הזאת. תודה רבה.
0: כל טוב. ביי. כן, החיים הם לא קלים, אבל לפעמים, אתם יודעים, צריכים להרים ידיים. לא להילחם, בעיקר שאתה יודע שאין סיכוי, בעיקר שאתה יודע שהמצב הוא כזה, בעיקר שאתה יודע שאדם לא יחזור לעצמו. כן, זה גם חלק מהדברים שגם אנחנו כבני אדם, ובעיקר אנחנו כרופאים, צריכים להתמודד איתם. ואנחנו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
5: הלו?
0: כן, שלום.
5: שלום, שמי רות.
0: כן, רות.
5: אני מתל אביב, אבל מתקשרת בשם חברה שלי שנמצאת אי שם בצפון הרחוק, בקיבוץ.
0: כן.
5: ביקשה ממני שאני אתקשר בשמה.
0: אין בעיה. בת כמה החברה?
5: החברה שלי בת 78.
0: כן.
5: לפני, באמצע מאי, זה בערך כבר לפני 4 חודשים נדמה לי, 3 חודשים, לא יודעת. היא נפלה וקיבלה חבלה בצוואר, בצוואר, וגם שברה את כף היד, כי היא נפלה על כף היד.
0: לא, היא בלמה עם כף היד, ואז הראש שלה, ואז הראש שלה כנראה אף אחורה, והיה לה מעין סליפת שוט, כך אני מניח, כן.
5: לא יודעת, לא הייתי על ידה, זה היה בעת טיול בחוץ לארץ.
0: כן, והחבלה היא בשורש כף היד?
5: כן, היא הייתה בשורש כף היד, היא הבריאה מהחבלה הזאת, אני לא שואלת לגבי זה, אלא לגבי הצוואר.
0: כן.
5: היא כבר כמה חודשים סובלת מחוש... היא לא עשתה, היא לא... שמה לא עשו צילום, היא חזרה לארץ, היא לא עשתה צילום, בקיצור זה קצת נמרח העניין הזה, היא חשבה שהיא תחלים לבן, ובסופו של דבר לפני כשבועיים היא עשתה MRI. וב-MRI... להקריא לך את התוצאות של הבדיקה?
0: רק בסיכום, רק את הסיכום.
5: אוקיי, רק את הממצאים. כן?
0: כן. לא, את השורה האחרונה, בסוף כתוב לסיכום.
5: לא, ויש... יש ממצאים, רגע אני אגיד לך. לסיכום.
0: בדרך כלל זה 3 השורות האחרונות.
5: סיכום. שבר סוג 3 בדנס, עם תזוזה אחורית, גורם ליצירות ספינלית קשה, שינויים ניווניים הגורמים ליצירות פורמינלית במספר
0: תנאים
5: כמתואר. כן. עכשיו מה השאלה שלי? מה עושים להמשך טיפול? היא כבר ראתה אורתופד רגיל, נוירולוג,
0: נוירוכירורג, היא צריכה
5: להתראות. עכשיו, איזה סוג של נוירוכירורג? חוט שיטרה, גולגולת,
0: חוץ שדרה וגולגולת זה אותו דבר. נוירוכירורגים הם בדרך כלל מתמצאים באזור הזה. והדנס זה השפיץ שעליו הראש שלנו מסתובב ימינה ושמאלה.
5: זהו, זה מה שהיא לא יכולה לעשות.
0: כן, בדיוק. אז זה כאילו הציר, הציר המרכזי שעליו הגלגל, שזה הגולגול שלנו, זז ימינה ושמאלה.
5: הבנתי.
0: ואם השבר הזה היה יותר גדול ויותר חזק, אז יכול היה מאוד להיות שהיא הייתה נשארת משותקת בארבעת הגפיים.
5: כי זה היה
0: למעשה קוטע את המעבר של חוט השדרה, כי חוט השדרה עובר מאחור. אז אני הייתי, לא יודע אם היא מאמינה או לא מאמינה, אבל גם אם היא לא מאמינה הייתי אומר הגומל, והייתי הולך לנוירוכירורג, אני מניח שנתנו לה צווארון.
5: ומחכים... נעות בשבועיים האחרונים לצערי הרב.
0: כן, זהו.
5: נצניחה את העניין.
0: כי צריכים ללכת עם צווארון, תקופה מסוימת, ולעקוב אחרי, לראות שהשבר מתאחה.
5: הוא כבר מאוחה, לא ברור אם לגמרי, או מה... נוירולוג אמר לה שכנראה... הוא כבר מאוחה מדי, לא בטוח
0: אין...
5: שאפשר לעשות אחורה, לא יודעת.
0: לא, אחורה בטח אי אפשר לעשות, כי אחורה כשיש לך שבר ביד והוא מתאחל לא טוב, את שוברת מחדש. כאן אף אחד לא יעיז לשבור את הציר מחדש. כלומר, פה את מבינה, ביד, אם אני, פתאום אני רואה שהיד עקומה והשבר לא תפוס טוב, אז אני שובר בחדש את היד ומקבע ומסדר אותה בפוזיציה, בתנוחה הנכונה, ומקבע אותה עם גבס או עם, עם ברזל או עם... החבר'ה קוראים לזה פלטינה בלשון העם, אבל אם זה השבר של הדנס, אף אחד לא ישבור אותו מחדש. אבל
5: מתי... מה אפשר לה... איך היא כן יכולה להחלים קצת? בוא.
0: קודם כל... קודם כל לחכות שהשבר יחלים לחלוטין, ואז לאט לאט להתחיל עם פיזיותרפיה, הדינה ביותר.
5: הבנתי.
0: כן.
5: היא בקיבוץ, כמו שאמרתי לך, השירותים הרפואיים שם באזור לא משהו, והם יעטו לה בשביל הנאורוכירורג לעבור לאזור המרכז, תל אביב. השאלה היא...
0: למה יש נאורוכירורגים טובים בחיפה?
5: חיפה אתה גם אומר?
0: בטח, יש המחלקה נאורוכירורגית מפוארת בבית החולים רמב״ם.
5: הבנתי. אז היא יכולה לבחור.
0: בטח, מה זה משנה?
5: אני לא יודע, שזה אני שואלת אותך, אתה מומחה.
0: כן, אני לא יודע על בית החולים בנהריה, אם יש שם, אין שם.
5: לא, נהריה לא בא בחשבון.
0: אוקיי, אז זהו, אוקיי.
5: אוקיי, אני מאוד מאוד מודה.
0: כל טוב, רות, כל טוב. זהו, רבותיי. ביי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, תודה, תודה, תודה למאירה פרץ ואייל פרנק, תודה לאופק קולר, תודה לאחי עד לוק, תודה ליואב מנדלוביץ' שאחראי על השידור ב-103 FM ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. מי שרוצה לעלות לשידור, מאירה ואייל על הקווים, 0552-103-103, הטלפונים 0552-103-103, ווואטסאפים קצרים 0547-103-70. אנחנו רוצים להפסקת חדשות קצרה, פרסומות, נחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
6: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM,

0: 104.5 FM. כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאירה פרץ ואייל פרנק, עורכים ומפיקים את התוכנית, אופק קולר אחראי לדיגיטל, אחי אדבוק אחראי לפייסבוק, לייף, ועל השידור אחראים ב-103 FM יואב מדלוביץ' וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו כרגיל למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, והטלפונים והאפשרות לשלוח וואטסאפ לשאלות קצרות ותשובות קצרות 0554-70-103-70. אני חוזר, הוואטסאפים, אתם שולחים את השאלה ואני עונה בשידור. אנחנו לא שולחים לכם תשובות בוואטסאפ, אבל זה שתדעו. ואני עוד פעם מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה ישנה התוכנית שלי עם עורך דין שרלי בוזגלו, בוזגלו וקרסו, קרסו ובוזגלו, איך שלא תרצו, שווה להזין, יום שני ב-10, גם באינסטגרם. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו? צהריים טובים. כן, עם מי אני?
1: אז ככה, אמא שלי...
0: רק שנייה, עם מי אני מדבר?
1: השם שלי תמי.
0: כן, ובת כמה אמא שלך שעליה אנחנו מדברים, אני מניח?
1: לא, לא, היא רצתה לשאול על נכדה שלה.
0: אה, בבקשה, כן.
1: היא ילדה בת 4, והיא עברה ניתוח כפתורים.
0: כן.
1: אולי יותר מחצי שנה.
0: כן.
1: כי כל הזמן היה להפרשות באוזניים, ואחרי כמה זמן הכפתורים נפלו שניהם, בשתי האוזניים, ובאוזן אחת יש עדיין ממשיכה מוגלה, ויש לזה צבע... לא נחמד בכלל.
0: ירקרק?
1: ירוק, לפעמים זה נראה כמו אפילו אפילו כמו נותן לה אפילו, אולי זה, אולי בגלל שזה מתאבד, זה נראה כמו שחור אפילו.
0: כן, יכול להיות. זה מתקשה ונעשה קליפתי כזה, ואז שזה נעשה קליפתי, זה נעשה כשירוק עד שחור, כן.
1: כן. אז אנחנו רוצים להבין, היא קיבלה אנטיביוטיקה, ואולי לא, אולי איזה יום אחד שכחו לתת, אבל זה עדיין ממשיך להפריש. אז אם יש חיידק, אז למה אנטיביוטיקה לא הורגת את החיידק הזה? ומה זה ההפרשות האלה?
0: האם...
1: שכל הזמן באוזן שמאל ממשיכות.
0: האם לקחו לה תרבית משם?
1: בזמנו לקחו תרבית והיה חיידק, זה מה שזכור לי.
0: ואז, מה שאנחנו בדרך כלל עושים, שיש הפרשה מוגלתית מהאוזן, זה לקחת תרבית, אם היא הפרשה פעילה, כלומר כל הזמן מופרש, ואז אנחנו לוקחים תרבית, ולפי התרבית אנחנו רואים איזה חיידק רגיש. זה לא דבר שצריך להיות, זה דלקת בדרך כלל, להפרשה הזאת נובעת מדלקת בתעלת האוזן החיצונית, כלומר, מאור התוף החוצה, כן? אבל במקרים מסוימים, בעיקר אם יש נקב, היא יכולה גם לפלוש לפנים. זה כואב לילדה, או יש לה כאבים או אין לה כאבים?
1: היא אמרה לפני כמים שכואב לקצת האוזן, והיה לה חום, ואחר כך עבר, ברוך השם, היה נקב עבר לה. ואני, לי ידוע שאוגמנטין זה סוג של אנטיביוטיקה שמכסה די הרבה סוגי חיידקים.
0: כן, אבל היא גם גורמת לחיסון, כלומר אנחנו גם לחיסון נגד אנטיביוטיקה. כלומר אנחנו לא אוהבים לתת באופן עקרוני אנטיביוטיקות רחבות טווח, כי אז אם אני צריך דברים יותר ספציפיים, זה משפיע פחות. אני קשה לי להסביר לך בדיוק את המנגנון. אבל אנחנו יודעים שאנשים וחיידקים בעיקר מתרגלים לאנטיביוטיקה. אז אם אני לוקח אנטיביוטיקה מאוד מאוד מאוד מאוד חזקה, לדוגמה, לא אוגמנטין, יש יותר חזקות כמובן, ונותן אותה לילד או למבוגר, החיידקים מכירים אותה, מתעדדים איתה, ואז היא לא משפיעה. אנחנו מעדיפים לקחת תרבית של מהאוזן, לקחת עם מקלון קטן, זה לא כואב, לא מכניסים את המקל, כן. כן, מגדלים תרבית, רואים איזה חיידק צמח, ואיזה עושים, נותנים... לוקחים בתרבית ושמים על התרבית 6-8 סוגי אנטיביוטיקה, ורואים איזה אנטיביוטיקה, לאיזה אנטיביוטיקה, החיידק הכי רגיש, ואותה אנחנו נותנים לו. כלומר, זה נקרא תרבית ורגישות.
1: ננסה להשפיע
0: שיעשו... לא, אני מניח שזה דבר טבעי, אני לא חושב שאתם תצטרכו להילחם על זה עם הציפורניים. זה ההליך הרגיל שעושים. כלומר, ברגע שרופא אף אוזן וגרון, או רופא, אם מדובר באוזן, רואה שלילדה יש הפרשה, וזה חוזר, וזה לא מסתדר, אז הוא מבקש לקחת תרבית ורגישות. אבל בזה מצב זה לא להשתמש בטיפות אוזניים, לא להכניס מקלונים לאוזניים.
1: במי חמצן מבחוץ מותר לנקות את המוגדל?
0: כן, מבחוץ כן. כי רק עם מי חמצן היא יכולה להתרקח ולי וזהו.
1: ושתי טיפות מותר לשים באוזן של מי חמצן?
0: אני לא יודע, על זה אני לא רוצה להגיד, אני לא יודע אם הנקב נשאר או לא נשאר, מה גודל החור, רק צריכים להגיד, אם זה הרופא אוזן וגרון יגיד לכם. כי אם הנקב נשאר ויש עדיין נקב למרות שהכפתור יצא, אז מה שאת מכניסה, טיפות אוזניים ייכנסו לאוזן התיכונה, וזה אנחנו לא רוצים.
1: אז לא לעשות את זה.
0: אז לא לשים שום טיפות ושום דבר, אלא אם רופא...
1: לא
0: טיפות אוזניים, לא להכניס דברים לאוזניים, שום דבר, אלא אם הרופא...
1: יש לי שאלה מצוינת, פתאום עולה בדעתי לשאול, הילדה הלכה לבריחה, השכל שלי אומר שזה לא טוב, נכון?
0: זה לא טוב משום שהרבה פעמים ילדים מקבלים זיהומים באוזניים מבריכות.
1: אוקיי, אז וכשמתקלחים, גם חשוב שיהיה...
0: כשמתקלחים, לקחת צמר גפן, עם קצת שמן, אפילו שמן זית.
1: כן.
0: שלא יהיה ספוג לגמרי, אלא ממש יהיה קצת, ולהכניס לתוך האוזן.
1: אוקיי.
0: רק בחוץ, רק חיצונית.
1: כן.
0: לא לדחוף לעומק.
1: על הצמר גפן עצמו.
0: כן, ואז מים לא ייכנסו לאוזן, כי אנחנו לא רוצים להכניס מים לאוזן, אנחנו לא רוצים להכניס נוזלים לאוזן.
1: מקסים.
0: אוקיי.
1: אני מדברת עם פרופסור קרסו.
0: נכון.
1: אמא שלי ביקשה למסור לך שהיא מאוד מעריכה אותך, מאוד מאוד מאוד.
0: תודה רבה, תודה.
1: ואנחנו מאחלים לך בהזדמנות זו, ולכל המשפחה שלך, כתיבה וחתימה טובה.
0: תודה רבה, תודה.
1: שיהיה לכם בריאות.
0: תודה רבה.
1: ושתמשיכו להיות שנתים טובים מהשם, שמלאך רפאל ילך אתכם, תמיד יהיה לכם את הדיאגנוזה הטובה, את הטיפול המתאים, ושיהיה לכם ברכה בבית. וכל מה שאתם צריכים בשרות טובות, שמחות, ורק...
0: אמן, אמן, ולכל עם ישראל.
1: מותר לך, מותר.
0: מותר.
1: מגיע לך.
0: מחזיר לכם ברכות, לכם ולכל עם ישראל. אוקיי.
1: אמן. תודה רבה מכל הלב.
0: טוב, תודה, תמי, תודה.
1: תודה רבה מאוד.
0: תודה. כן, ומי איתנו?
2: שלום, דוקטור קרסו, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, כן.
2: הבן שלי לפני 3 שבועות.
0: רק רגע, עם מי אני מדבר רק?
2: תמי.
0: ובן כמה הבן שלך?
2: הבן שלי בן 27 וחצי, לפני 3 שבועות, הוא משום מקום ככה, התחיל מחום וכאבי רגליים, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים, הלכנו לטרם, ועלה לו הבדיקות דם של הלב, עלה לו ל-1500.
0: אטרופונין?
2: כן, עלה לו ל-1500, הריצו אותו למיון.
0: בית חולים, כן.
2: כן, לבית חולים מטרם, שם גם ממשיך לעלות, ממשיך לעלות, עשו לו בדיקות, והיה לו דלקת בשריר הלב וצלקת בלב.
0: כן, ברור.
2: כן, ואני רוצה לדעת איך קורה דבר כזה, נתנו לו כדורים קרדיולוג, ואמרו לו, אם זה אתה צריך עכשיו להמשיך. עדיין יש לו מדי פעם כאבים.
0: לא, בוודאי, יש לו דלקת, הייתה לו דלקת בשריר הלב, זאת מחלה שהיא יכולה להיות מחלה מסוכנת. ממה זה קורה, אנחנו לא יודעים תמיד. זה היה בדופן, באיזה מקום בשריר הלב? זה היה מיוקרדיטיס? אנדוקרדיטיס?
2: הם אומרים שגם מיוקרדיטיס וגם עוד משהו שגרם לצלקת, והדפות של הלב ירד ב-10%.
0: טוב, תראי, ממה, זה יכול להיות מהרבה דברים, זה יכול להיות מגורמים שונים, אבל בחור בן 27, אני מקווה שהוא יצלח את זה ויחזור לעצמו, לאט לאט הוא יחזור לכושר. הוא קיבל, אני מניח, גם סטרואידים.
2: כן, כן. אצלנו, כן. כתבי אנטיביוטיקה.
0: אנטיביוטיקה וסטרואידים, ואני מניח שהוא יחזור לעצמו, אבל ממה זה בדיוק קורה, אנחנו לא תמיד יודעים. למה זה קורה וממה זה קורה?
2: זה מזיעון, כי כנראה כי היה לו גם את החום וגם את הכאבים שהוא לא יכול לעמוד על רגליים, זה קשור אחד לשני.
0: יש אנדוקרדיטיס מזיהום, ויש אנדוקרדיטיס מסיבות אחרות. אבל זה ישנו מכל מיני סיבות שיכול להיות.
2: זאת אומרת, הוא יוכל כבר לתפקד רגיל ולעשות ספורט בהמשך, ולהמשיך לתפקד רגיל, כי גם הוא לקח הטנט, הוא סטודנט, ואמרו לו בינתיים לא להפסיק עם הטנט.
0: אנדוקרדיטיס זאת מחלה שהיא, זה היה אנדוקרדיטיס או מיוקרדיטיס?
2: מיוקרדיטיס.
0: אוקיי. היה לו, אבל חוץ מהחולשה,
2: היה
0: לא
2: עוד משהו שאני לא זוכרת השם. מה
0: אתה שואל? היה לו כנראה, תראי, לקחו לו תרביות דם, אני מבין, וניסו לגדל חיידק.
2: הוא היה שם שבועיים, הם לא ידעו בדיוק מה. הם חשבו בהתחלה שזה מיוקרדיטיס, ואחר כך הם ראו שבהם נראה שיש צלקת בלב.
0: טוב, תקשיבי, קשה מאוד לדעת, זאת מחלה.
2: יש לו קרדיולוג רק עוד 3 שבועות, אז
0: לא, בסדר, הוא צריך להיות במעקב, מה שלא יהיה, שיקח את התרופות, שינוח, שייתן לגוף להתאושש. אם הוא יכול ללכת, אני מניח שהוא יכול ללכת, הוא מסתובב, נכון?
2: כן.
0: שיסתובב, שלא ישכב כל הזמן, שיסתובב, שהוא מתעייף, שינוח, שייתן לגוף לנוח, ושייתן ללב להתאושש, ושיקח את התרופות שנתנו לו, אם נתנו לו, הוא מזיע בלילה?
2: כן.
0: ויש לו, יש לו סמרמורות?
2: כבר לא.
0: וקוצר נשימה?
2: לפעמים הוא מרגיש קוצר נשימה.
0: אוקיי, אז הוא עדיין בשלב של המחלה, ואני מקווה שהוא יתושש ויחלים ממנה.
2: ושמחלים מזה, מחלימים לגמרי?
0: זה יכול לחזור? תראי, זה יכול להיות, בדרך כלל זה זיהום חיידקי. יש גם ויראלי, אבל בדרך כלל זיהום חיידקי. ולכן, אם הטרופונין הגיע ל-1500 והגיע ליותר, אז בכל זאת הוא קיבל את זה מאיזשהו מקום, אני לא יודע, אי אפשר לדעת תמיד ממה. אבל זה זיהום גם של החלק, כנראה גם זה מיוקרדיטיס וגם זה אנדוקרדיטיס, כלומר, גם הציפוי הפנימי של הלב וגם שריר הלב. וזאת מחלה רצינית, אבל הוא קיבל טיפול, וקיבל טיפול טוב, והוא התאושש.
2: עכשיו, הוא צריך, סליחה דוקטור, הוא צריך להמשיך עם
0: האטנט,
2: בגלל שהוא סטודנט למשפטים, והוא חייב להמשיך עם
0: האטנט. עכשיו, אני לא הייתי, זה צריכים לשאול את הקרדיולוג. אני לא הייתי נותן אטנט למישהו שיש לו אנדוקרדיטיס. כל התרופות מהמשפחה של האטנט, או המשפחה השנייה של הריטלין, של ה... הם דברים שיש להם השפעה על הלב, אני לא הייתי נותן את, לא נותן לו, עד שהוא מקבל אישור מקרדיולוג שמכיר אותו, שבדק אותו, ושיחליט. כי גם המפיל, כל המשפחה של הריטלין, וגם כל המשפחה של האטנט, שמשפחות קצת שונות, לא טובות ללב.
2: הבנתי, והוא יכול להמשיך לעבוד עכשיו בתור שהוא צריך לחכות רק לקרדיולוג, כי הוא סטודנט, הוא מאבטח. הוא יכול לעבוד לילות, הוא יכול לעבוד בקרים.
0: תראה, כרגע הוא צריך, כרגע הוא חולה, אם יש לו עדיין קוצר נשימה, אם יש לו עדיין חולשה, אם יש לו עדיין הזעות בלילה, הוא חולה. הוא עדיין חולה. אז אני הייתי אומר לו, תנוח. לא הייתי חוזר לתורניות לילה, בתורניות לילה הוא לא יכול להגיד מאבטח, הוא יכול להגיד אני עייף כרגע, אני הולך לנוח. מגיע לו, מותר לו להיות חולה ולנוח.
2: אז אתה אומר שאוצאים מזה בדרך כלל?
0: כן, יש סיכוי מצוין. לא, הוא גם בחור צעיר בן 27, אפשר להיות, צריך להיות אופטימיים ואפשר להיות אופטימיים. אבל צריך לתת לגוף לגוף להתאושש.
2: זהו, שהצעירים לא נותנים.
0: אוקיי, אז אם הם לא נותנים, הם משלמים. תני לו לשמוע את השיחה שלנו.
2: כן, אני אשמיע.
0: כן, כן.
2: הוא רוצה לנסוע לדובאי,
0: הוא רוצה בטח לעשות גם לנסוע אחר כך למזרח, הוא רוצה לעשות...
2: כן, כן.
0: טוב, אם הוא ישמור על עצמו עכשיו, ויחלים, הסיכוי שיוכל לנסוע לדובאי ולעשות אקסטרים הוא גדול. אם הוא לא ישמור על, על עצמו עכשיו ויזלזל, הסיכוי הוא יותר קטן. אוקיי?
2: טוב, תודה
0: רבה. טוב, כל טוב. תודה
2: רבה, בריאות ושבת
0: שלום. אמן, אמן, שבת שלום. כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום.
0: שלום. עם מי אני מדבר? שלום וברכה.
2: בתיה.
0: כן, בתיה, בת כמה את?
2: 53.
0: אני איתך.
2: לפני בערך חודשיים וחצי, התחילו לי כל מיני הרגשות של נימולים בראש.
0: כן.
2: נימולים כזה שלרוב הם באו בזמן השינה, שאני הולכת לישון, שאני רוצה להעביר את הראש, שאני מסתובבת. לרוב זה בא לפני שינה כזה. עברתי תקופה מאוד קשה עם בעל במילואים של שנתיים ותשעה חודשים, ברוך השם, כן. היום הוא כבר בבית. אז כן. כל הזמן קישרתי את זה לתקופות הקשות שעברתי. אבל, בגלל שאנחנו אחרי גיל 50, אנחנו לא מזלזלים בשום דבר שהגוף מאותת לנו.
0: נכון.
2: החלטתי לעשות בדיקות. אז ביקשתי מהרופאה סיטי בראש, וקיבלתי תשובות בסיטי בראש שיש לי מינוגמיה.
0: מה? מנינגיומה.
2: מנינגיומה, כן, בדיוק. אתה יודע, באותו רגע שאתה מקבל כזו הודעה, אתה כאילו רואה חושך בעיניים, כבר מפליג.
0: אני אגיד לך למה את רואה חושך בעיניים. כי את נכנסת לדוקטור גוגל, ואז את מקבלת חושך בעיניים. כי כל רופא היה אומר לך, לפי ה-CT, שזה גידול שפיר, שיכול להיות שיש לך אותו הרבה שנים.
2: אז דווקא נכנסתי לצ'אט, ולא לדוקטור גוגל,
0: והוא דווקא אמר למה
2: שאמרת.
0: כן.
2: ואחרי שהוא אמר את מה שאמרת, קצת נרגעתי.
0: אוקיי.
2: אבל ברגע הראשוני שראיתי את זה, כן, הבנתי שזה סוג של גידול. השאלה, למה כולם בטוחים שזה שפיר?
0: כי מנגיומה, למה? אז קודם כל, אנחנו רואים את הצורה שלו. אנחנו רואים את המיקום שלו. הגידולים המנינגיומות הם כאילו מחוץ למוח ולוחצים קצת על המוח. הם לא נמצאים בתוך, זה לא רקמת מוח, זה רקמה מהקרומים. הגידולים האלה הם גידולים שיש להם גבול חד. כלומר, זה לא הסננה, זה לא אזור לא מוגדר. הגבול שלהם הוא חד וברור. אז אפשר, יש מבנה שאופייני למנינגיומה, ואנחנו יודעים להסתכל ב-CT או ב-MRI ולהבחין בין מנינגיומה לבין זהו. עכשיו רואים אם יש בצקת מסביבו, אם אין בצקת מסביבו, אם הוא לוחץ חזק, אם הוא לא לוחץ חזק. אבל אני יכול להרגיע אותך ולהגיד לך חד משמעית שזאת לא הסיבה לנימולים שיש לך בראש.
2: זה מה שגם אמר לי הנירולוג. עכשיו אני מחכה לתשובות שעשיתי MRI בצוואר, כי לטענתו זה גם משהו שיכול להיות צווארי.
0: אז הנירולוג שלך צודק, אני חושב כמוהו שזה יכול להיות צווארי, ואז כשאת נשכבת, התנוחה של הצוואר משתנה, וכשהתנוחה של הצוואר משתנה, יש לפעמים תחושה שיכולה להיות כמו נימולים, או כמו דקדוקים בקרקפת. בסדר,
2: אז זהו, כמובן, אז רק רציתי לדעת שבאמת זה שאמרו לי שהגידול זה לא קשור, זאת אומרת, אני יכולה להיות רגועה, לעקוב אחריו כמובן שנים קדימה.
0: כן. יכול להיות שיש לך אותו, קרוב לוודאי שיש לך אותו גם שנים אחורה.
2: זהו, אמר לי יש לך אותו לפחות עשור, לפי הגודל.
0: זה קשה לדעת, אבל בסדר. אוקיי, בתיה.
2: טוב,
0: כל טוב שכל הצרות יהיו כאלה. בבקשה, ומי איתנו על הקו? אתם יודעים מה נעשה? אני חושב נעשה פינת מחקר על קצה המזלג.
3: ועכשיו, מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
0: טוב, אני רוצה לספר לכם על מחקר מעניין שנעשה על ידי פרופסור ודים גלשייב מבית חולים, שהוא בית חולים שמסונף לאוניברסיטת הווארד. והוא קבע ובדק והוכיח שעברים בגוף שלנו מזדקנים בקצב שונה, והם גם מקושרים ביניהם. כלומר, הלב שלי יכול להיות, אם אני נגיד בן 60, הלוואי כמו שאומרים, הלב שלי יכול להיות בן 60, הריאות שלי יכולות להיות, בעיקר אם אני מעשן, בני 80, הכליות שלי יכולות להיות בני 50, אבל כל האיברים יכולים להתקשר אחד לשני, ואיבר אחד יכול להשפיע על האיבר השני. והוא עשה ניסוי מאוד מעניין. הוא חיבר מחזור דם של עכבר צעיר לעכבר זקן. כלומר, הדם של הזקן והדם של הצעיר היו מעורבבים ביחד למשך כמה חודשים. ומה שהוא ראה זה שהעכבר הזקן נעשה יותר צעיר, והעכבר הצעיר נעשה יותר זקן, הזקין יותר מהר. חודשיים אחרי שהוא הפריד אותם, הזקן עדיין נשאר צעיר יותר, והצעיר חזר לגיל שלו. כלומר, הצעיר לא ניזוק, והזקן התאושש. מה שאומר שאיברים צעירים אם משתילים לנו, אנחנו יכולים להיות אולי איזה מושפעים ויותר צעירים. היה גם מחקר נוסף אגב שלא הוא עשה, ששמו לב זקן בעכבר צעיר, והלב התחדש. כלומר, כאילו אם אני משתיל לב של עכבר זקן לעכבר צעיר, הלב נעשה יותר צעיר. וזה מדבר על התקשורת שקיימת בין איברים. ואני רק רוצה להגיד לכם שיש סוג של טיפול באנטי-אייג'ינג, שאני לא ממליץ עליו כמובן, שנותנים עירויי דם של אנשים צעירים לאנשים מבוגרים. זה עוזר, אבל לתקופה קצרה. אז אין טעם. אם זה היה עוזר לתקופה ארוכה, אז יכול מאוד להיות שאנשים צעירים היו תורמים את הדם שלהם, זה לא מזיק לאנשים צעירים לתרום דם, ואנשים מבוגרים היו מקבלים את הדם, וזה גם יכול להיות אתי, צריכים לראות. אבל סך הכל, קחו בחשבון שאיברים מתקשרים ביניהם, ואין טעם לקבל עירוי דם מאדם צעיר, כדי שהאיברים יתחדשו. זה היה על קצה המזלג, מחקר אחד קטן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
4: שלום.
0: וברכה.
4: מדברת גילה.
0: כן, גילה.
4: אני בת 78.
0: כן.
4: אני אתן לך רקע. יש לי כותב לב. כן. יש לי שביתת לב. קצת בעיות בכליות, היא ספיקה קצת אשלגן גבוה, 4.5-5.
0: כן.
4: ויש לי סכרת, 6.2. אבל לא בשביל זה התקשרתי. אני בסך הכל מתפקדת, ואני בריאה ושמחה ומאושרת, והכל טוב. ואני ממש כמו בת 30.
0: מצוין, מצוין.
4: כן. אבל החודש האחרון קרו לי 3 פעמים תוך כדי שינה, אבל שינה עמוקה, אני קמה מהמיטה, אני הולכת למטבח, אני עושה איזושהי פעולה, פעולה האחרונה הייתה, פתחתי את המגירה, הוצאתי 2 שקיות ניילון, תלשתי אותם, וסגרתי את המגירה והתעוררתי. ברגע שהתעוררתי ראיתי שאני במטבח, ואז הבנתי שמשהו לא בסדר. והיה עוד פעם שהתעוררתי תוך כדי שינה, ועשיתי פעולה באמבטיה, פתחתי את הברז, סגרתי, כנראה הרעש של הברז, המים העירו אותי.
0: כן.
4: ואני קצת מודאגת למה כן, קורה דבר כזה.
0: זו תופעה מוכרת. כן, תמשיכי.
4: לפני השינה, חוץ מכל הכדורים ללב.
0: תגידי לי, איזה כדורי שינה את לוקחת? זה זודור?
4: מירו,
0: כן, מה עוד?
4: והסיבל ביחד. בשעה 11, וב-11:20 במדויק, אני נכנסת למיטה.
0: אוקיי, תקשיבי אליי. זו תופעה שנגרמת מחלק מסוגי כדורי שינה, בדרך כלל כדורי שינה ממשפחת הזד, שזה הזודורם או הסטילנוקס או האמביאן, נוטים יותר לעשות את זה. אבל גם כדורי שינה אחרים או גם כדורים אחרים עושים את זה. את במצב טוב, כי אני כתבתי טור, יש לי טור בעיתון מעריף, כל שבוע, חוץ מהשבוע הזה באופן חד פעמי, אבל כל שבוע יש טור שבו אני כותב, בדרך כלל בעמודים 30, 31, 32, באחד העמודים האלה, וכתבתי לפני שבועיים, נדמה לי, על אכילת לילה. יש אנשים שמתעוררים בלילה, ואוכלים, והם לא מודעים לזה, וחוזרים למיטה והולכים לישון. למחרת בבוקר, ולפעמים הם אוכלים דברים שהם לא אכילים, כלומר, הם יכולים לאכול קמח, הם יכולים לאכול, או שהם אוכלים לפי הסדר, מה, הם יכולים לאכול גבינה, ואחר כך בשר, ואחר כך עוגה, ואחר כך פירות, ואחר כך לחזור לבשר, אכילה כפייתית כזאת, תוך כדי שינה, הם מתעוררים בבוקר, והם לא זוכרים בכלל שהם ישים עשו את זה, אבל במשך היום אין להם תאבון, ואז הם אומרים, תקשיבו, הולכים לרופא, אומרים לו, אני לא אוכל במשך היום, אני לא אוכל כמעט כלום, אין לי תאבון, אבל אני עולה במשקל. ואז אני מציע לאנשים האלה, יש אנשים אפילו ששמים מנעול על המקרר, ואת המפתח של, של המנעול, הם שמים באוטו שלהם בחוץ, לפני שהם הולכים לישון. עד כדי כך. אני נותן על מקרים קיצוניים, כן.
4: אני לא אוכל לתוך כדי, אני לא אוכל.
0: לא, לא, לא, אני דיברתי על מקרה אחר של פעילויות תוך כדי שינה.
4: אני הבנתי, אבל אני פוחדת, אני התחלתי לפחד, למשל המעברר, הוא עומד באמצע הסלון, אז בלילה לפני שאני הולכת לישון, בימים האחרונים, אני מזיזה אותו עד הקיר, שחלילה אני לא אתקל בו. רציתי לשאול אם אני קמה מהשינה,

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: שעולים על הגג והולכים על המעקה של הגג עם הידיים קדימה?
3: כן.
2: מכירה את זה?
3: כן.
2: יש הרבה אנשים שיוצאים מהבית תוך כדי שינה, עושים דברים, חוזרים הביתה ולא מודעים לזה.
3: וואו,
2: זה סוג של הפרעה ש...
3: אבל אני אין מודעת, אני מתעוררת.
2: את אולי, אולי פה יש פעמים ש...
3: אחרי הפעולה אני מתעוררת.
2: איך את יודעת אם, אין, אם לא קורה לך פעם שאת עושה פעולה ואת לא מתעוררת? ואת חוזרת
3: כי אני,
2: לישון?
3: כי אני... מה, אני עושה את הפעולה ואני חוזרת לישון ואני לא יודעת?
2: יכול להיות, יש, יכול להיות שאת קמה בבוקר ואת קמה בלילה, יורדת למטבח, שותה כוס מים... אני לא יודע, מעבירה איזה כלי ממקום למקום, חוזרת למיטה, הולכת לישון ולא מודעת לזה, זה גם קורה.
3: עכשיו, זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: לא, כן, אבל בדרך כלל זה לא כל כך מסוכן, בדרך כלל.
3: אם הקריסים, אני גרה בקומה 7, אם הקריסים פתוחים, אני יכולה לעשות איזה פעולה של קפיצה?
2: הסיכוי קטן. הסיכוי קטן. אבל מה שאני מציע לך זה ללכת לנוירולוג, שיכול להיות שהוא יחליף לך את הכדורים, וייתן לך כדורים אחרים לשינה בלילה.
3: אז אני הזמנתי תור לרופאת משפחה, שהיא מצוינת, מצוינת, בעלה קיבל פרס ישראל, גדעון רחבי.
2: כן.
3: ואני מאוד סומכת עליה, כך שאני לא כל כך... בתוך העניין ללכת לנוירולוג.
2: תקשיבי, היא יכולה להיות רופאת משפחה נהדרת, ואני בטוח שהיא כזאת, אבל התחום של רפואת שינה זה תחום מיוחד של התמחות בנוירולוגיה. כמו שיש באורתופדיה, אורתופד של כף יד ואורתופד של כף רגל ואורתופד של עמוד שדרה, יש בנוירולוגיה מומחה לכאב, ויש בנוירולוגיה מומחה לאפילפסיה, ויש בנוירולוגיה מומחה לשינה, ויש בנוירולוגיה מומחה למחלות אוטואימיוניות, ויש היום תת מתמחויות. אז אני בכל זאת הייתי מציע לך ללכת, לבקש מהרופאה.
3: כן.
2: שתפנה אותך לרופא שמתמחה בשינה, כי זה סוג של דבר שאפשר לפתור אותו, ורופאים רגילים לא מכירים אותו.
3: הבנתי. אז...
2: ואני חוזר, וזה לא שאני מפקפק ב... ב... ב... זה בדרך כלל לא... עוד פעם, תראי, ברפואה אין 100% ואין 0%. כן, אני לא יכול להגיד לך שזה לא מסוכן. את יכולה להתקל במשהו, כמו שאת יכולה, כשאת ערה, את יכולה להתקל במשהו וליפול. את מבינה, זה יכול לקרות, זה לא שאני אומר שזה לא, יכולים לקרות תקלות. אבל בעיקרון זה פעולה אוטומטית, שנעשית בדרך כלל עם עיניים פקוחות, ובדרך כלל את לא נתקלת בדברים, כי בדרך מהמיטה למטבח להוציא את שקיות הפלסטיק, היה לך דרך ארוכה, והיו שם מכשולים, ולא נתקלת בכיסא, ולא נתקלת בשולחן, ולא נתקלת בזה. כשיש הפסקת חשמל, ויש חושך מוחלט, ואת הולכת, את כן נתקלת בדברים.
3: נכון.
2: וזה נורמל.
3: נכון.
2: אז זהו.
3: נכון. אז לא להיות כל כך, כאילו, זה היה
2: בצדור של... לא להיכנס לפאניקה, כן. לא להיכנס לפאניקה, לא להיכנס לחרדה, לקבוע תור מתי שישנו, או לנוירולוג או לרופא שינה, והוא ייתן לך טיפול, או יחליף לך את כדור השינה למשהו אחר, ואתה בסדר.
3: כן. עכשיו רציתי להגיד לך שאני בימי שני, מקשיבה לתוכנית שלך.
2: אה, יופי, כן.
3: ואני נהנית ברמות שאתה לא מבין.
2: תודה רבה, תודה. אנחנו...
3: נהנית מכל משפט.
2: גם צ'רלי ואני מאוד נהנים לעשות את התוכנית הזאת.
3: אני בטוחה, אני שומעת. כן, כן. אני ככה חשה. כן. נהדר, יופי.
2: אוקיי, גילה. תרגישי טוב, כל טוב. כל טוב, ביי.
3: תודה רבה, ושנה טובה.
2: שנה טובה, וכל טוב לכולנו. כן, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו. הלו?
4: שלום, פרופסור.
2: שלום וברכה. אם יש לי הכבוד.
4: הכל מיד.

0: אני בקשר לרעייתי שבחיה.
1: אמן, בת כמה רעייתך?
0: סליחה?
1: בת כמה רעייתך?
0: היא תהיה בעוד איזה חודשיים, עד 91.
1: אוקיי, מה השאלה?
0: היא לידת 65. יש לה הסתייגויות בשתי הכתפיים. כמו כן, יש לה גם בעיות, הייתי מגדיר את זה כבעיות אוסטו-ארתריטיות.
1: כן.
0: הרבה דלקות במפרקים, ובקיצור, השאלה היא כזאת, אם דיקור בתור שכזה יכול להועיל לה, או חלילה וחס להזיק לה.
1: דיקור סיני אתה מתכוון?
0: כן, כן.
1: עקרונית יכול להועיל לה, לא יכול לרפא אותה. אם יש אוסטוארטריטיס, רק נגיד, זו מחלה ניוונית של המפרקים. עכשיו, יש אנשים בני 60 שיש, כמעט לכולנו יש, אחרי גיל מסוים, יש אוסטוארטריטיס כי זאת מחלה ניוונית, אחרי גיל מסוים. כך דלת רגילה של בית. בבית חדש, הדלתות הן חלקות והולכות טוב. ככל שהדלת יותר ישנה, הצירים חורקים יותר, כי המפרקים שלנו חורקים יותר. ואז אנחנו שומעים כל מיני קנקים וכל מיני רעשים לפעמים מהפרקים. כן, עכשיו, מה שצריך לעשות במקרים האלה, זה פיזיותרפיה, אבל זה לא פותר את הבעיה לגמרי. אם יש לה הסתיידויות בכתפיים, לפעמים אפשר לשאוב את ההסתיידויות האלה, כי חלק מההסתיידויות הן לא, זה לא סיד מוצק, אלא זה ג'ל מסויד. ואז אפשר...
0: בדיוק.
1: אתה מדייק את בדבריך. ולכן, לפעמים אורתופדים נכנסים ממח הטבע ושואבים, ולפעמים רואים שאי אפשר. מצד שני, אני הייתי מציע להתייעץ עם ראומטולוג. כי יכול מאוד להיות שיתנו לה איזשהו טיפול כללי שיכול להקל עליה.
0: הייתה ראומטולוג, וזה נשלל, אין לה בעיה ראומטולוגית, אבל...
1: לא, לא צריכה להיות מחלה.
0: בקשר לארטריטיס, אני שופט על פי הקליניקה, לפי הדלקות במפרקים שיש לה, כל פעם במקום אחר, פעם בדרך.
1: עכשיו, כל פעם במקום... כל פעם...
0: אני מניח שזה אוסטוארטריטיס. זה לא, לא. מחלה
1: אוטואימיונית,
0: כי זה נשלל.
1: תראה, זה לא מחלה אוטואימיונית, וזה לא מחלה ראומטולוגית, כי זה נשלל בבדיקות דם.
0: נכון.
1: אז נשאר אוסטוארטריטיס, ואוסטוארטריטיס מדי פעם מתלקח, או לא מתלקח, כלומר, גם כשכואב לה, אין נפיחות ואין אודם, נכון?
0: אני חושב שיש נפיחות.
1: כי אם יש נפיחות ויש אודם והמקום חם, זה לא מתאים לאוסטוארטריטיס.
0: למה זה מתאים?
1: זה יכול להתאים לארטריטיס שנודדת, לנטייה לדלקות פרקים. אבל זה לא, אוסטוארטריטיס זה מחלה ניוונית. ובדרך כלל זה כאבים בפרקים, או זה יכול להיות, אם זה בברך, זה יכול להביא לשינויים ניווניים שרואים אותם בצילומים, או זה מביא לירידה בכמות הסחוס, של הדלדול של הסחוס במפרקים. אבל אם הפרק הוא אדום, ונפוח וחם, זוהי דלקת מפרקים שיכולה להיות נודדת, ולכן כדאי שיבדקו אותה בזמן שיש לה את הדלקת, לא שכלומר לא ללכת לאורתופד אחרי שהדלקת כבר חלפה ולספר לו עליה, ואז הוא יכול לקחת ביופסיה.
0: הוא עומד להזריק לה מעט קורטיזון, אבל כן. ככה במבט חטוף הוא ראה שיש לה גם סכרת לצערנו.
1: כן, אז הוא, ובצדק. כי זה היה עוזר לה, אבל זה לא היה מונע את הדלקת הבאה של המפרק.
0: לא, בהחלט שלא. אז
1: לעניות
0: דעתך, זה יכול להיות
1: ארצי שנודדת? כן, כן, יכול להיות.
0: מה עושים נגד הדבר הזה?
1: תראה, אין הרבה מה לעשות, אבל בדרך כלל נוטלים, לוקחים, סליחה, נוטלים כדורים אנטי-דלקתיים, כן, אם זה במקומות גדולים אפשר לעשות קומפרסים, אבל כדורים נגד הלקות, וזהו, אין הרבה מה לעשות.
0: אפשר לעשות הבחנה מבדלת?
1: כן, ברגע שזה קורה, אפשר לקחת, לפעמים אפשר לקחת, אם יש נוזל, אפשר לקחת טיפה נוזל, אפשר לצלם. תראה, יש לה גם, יכול להיות שעל רקע של אוסטוארטריטיס, תראה, אוסטוארטריטיס בגיל 61 סביר שיש לה. עכשיו, השאלה אם זה רק זה, או בנוסף לזה. ולכן כדאי לראות את המפרק.
0: גם קנים וגם
1: פשפשים, בדיוק. ולכן מה שכדאי לעשות זה שרופא רומטולוג יראה את המפרק ברגע שהוא מודלק. כי עד שאתה מגיע ל...
0: פרופסור, היא יכולה לעשות ביקור לנסות?
1: כן, חד משמעית, כן, זה יכול לעזור, זה ודאי לא יכול להזיק.
0: ברור, רק שיקל עליה, זה גם טוב.
1: כן.
0: טוב. כן. אני מודה לך.
1: כל טוב, כל טוב.
0: להתראות, כל טוב.
1: כל טוב, כן, ומי איתנו על הקו?
2: שלום, פרופסור.
1: שלום וברכה, שלום.
2: שמי גל, אני בת 28 היום. כשהייתי כן. בת 21, סבלתי מכאבים באזור השחמות ועשיתי MRI, וב-MRI כן. הממצאים היו שיש לי סירינקס בחוליה C5-C6, סירינקס קל, ועוד סירינקס שכתוב לאורך חוט שדרה בגב העליון.
1: C5-C6 זה גב עליון.
2: נכון, אבל כתוב, זה מחולק לצווארי וגבי.
1: לא, אז, גבי זה, כתוב, אז בגבי באיזה אזור זה?
2: הם לא ציינו חוליות, כתוב לאורך חוט השדרה.
1: אוקיי.
2: זה מה שכתוב. עכשיו... מאז אני לא באמת הייתי במעקב או התעסקתי עם זה.
1: כדאי להיות במעקב, כן, ו?
2: כן, ואני מדי פעם סובלת מכאבים, אני מאוד משתדלת לא להרים מסעות כבדים, אבל אני ילדתי לא מזמן, ועכשיו כשאני שתודה שאני מחזיקה את הילדה, זה מאוד מאוד קשה, ובנוסף עברתי תאונת דרכים לא מזמן, עם צליפת שוט, אז אני טועה עם...
1: קוקטייל יש לך.
2: בדיוק.
1: כן.
2: מה...
1: אז קודם, קודם כל את צריכה לעשות MRI ולעקוב אחרי הסירינקס.
2: אוקיי.
1: עכשיו רק נגיד למאזינים, סירינקס זה מצב, סירינקס זה מצב שיש איזה חלל, כאילו צינור חלול ב, ב, ב, ב, באמצע חוט השדרה. והדבר הזה גורם לכך שהוא כאילו מצמצם, אני מנסה להסביר בצורה ציורית, מצמצם את הנפח של חוט השדרה, ויכול גם לגרום ללחץ על עצבים או לגירוי של עצבים. צריכים לראות שזה נשאר, כי לפעמים סירינג כזה גם יכול להיות מלידה, ויכול להישאר עד 120, ולפעמים הוא יכול לגדול. אז לכן כדאי להיות במעקב, ואם לא עשית, מתי עשית את ה-MRI האחרון?
2: לפני 7 שנים.
1: אז כדאי לבקש מה... ללכת לנוירולוג, ולבקש לעשות ביקורת של MRI, של עמוד שדרה צווארי ועמוד שדרה גבי, ולראות בדיוק מה המצב, כדי לעשות הערכה, אי אפשר לדבר ככה. מצד שני, זה יכול להיות הסיבה לכאבים, וזה גם יכול להיות, גם יכולה להיות שזה לא הסיבה לכאבים. אבל C5, C6, זה באמת האזור שמגרין ל, ל, של הכת, ש, הכתפיים ממש זה C4 C5, C6 זה הזרועות והידיים את מבינה? אז כשאת מחזיקה תינוקת בוודאי שזה יותר חלש ובוודאי שזה יותר כואב
2: והאם יש לזה ניתוח?
1: יש אפשרות אם צריך קודם כל אם צריך, אבל אם ההתקדמות מבחינה קלינית לא, אין התקדמות, אז לא צריך לעשות ניתוח. אבל אם יש מקרים שצריך אם יש לחץ, אז משחררים, יש דברים שבמקרים מסוימים עושים.
2: והאם היית ממליץ על זה, במידה וזה
1: מחמיץ? חכי, את רותמת את העגלה לפני הסוסים, מה איתך?
2: זה לא נדע.
1: לא עזבי, אל תכנסי לסרטים, זה עזבי, קודם, אם 7 שנים לא קרה שום דבר, אז את יכולה להיות רגועה, אבל להיות במעקב, לא לזלזל.
2: אני פשוט מוטרדת בגלל התאונה דרכים, עם הצליפת שוט ועם הכאבים שיש לי.
1: כן, אז יכול להיות שזה יחמיר, הצליפת שוט יחמיר עליך את העניין, אבל צריך לראות מה המצב.
2: כן, אוקיי, אני אבקש.
1: לא להזניח, לא להזניח.
2: בסדר גמור.
1: ואם אין שום שינוי בסירינקס, בצורה ובגודל, אז את ה-MRI הבא תעשי בעוד 7 שנים. אם זה נשאר אותו דבר. בסדר?
2: בסדר, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: בסדר?
2: בעזרת השם, תודה רבה פרופסור.
1: כל טוב, כל טוב. כן, ומי המאזין, אני חושב, האחרון שלנו להיום. הלו?
3: שלום, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה, מדבר.
3: אני משה, בקשר לאמא שלי, שקרובה לגיל 92.
1: כן, שתהיה בריאה. כן.
3: תודה. אז זהו, שכנראה כבר לא כל כך, יש לה צירות קשה של מסתם האורטלי. אבל סך הכל בבית היא מתנהלת בסדר איכשהו. הבנתי שאמור להיות אולי התעלפויות, אין לה. כאבים בחזה, אין לה. היא מתהלכת בבית, היא גם עושה לפעמים משהו, יכולה כאילו לעשות. אני עולה איתה פעם ביום קומה ויורדים. עכשיו, יש לה יצירות קשה, אבל הוא קרא לזה קשה גבולית. למרות הכל, הוא נתן לה בדיקה ש-BNP, שכנראה שלפי מה שקראתי, זה אמור להראות עד כמה הלב מתאמץ.
1: כן. אבל תראה, זה הכל תיאורטי. האמא, ברוך השם, במצב טוב, מסוגלת להתנהל בבית.
3: היא מתנהלת בתוקף.
1: אוקיי.
3: מה לעשות? אני מפחיד אותי.
1: עולה ויורדת קומה אחת.
3: כן.
1: אז זהו, מה... לא הייתי הולך לעשות פה הירואיקה, לא הייתי הולך להשתיל, להרחיב את המסתם. לא הייתי... מסתם
3: בצורה מילורית.
1: לא הייתי עושה כלום. בגיל 92, לעשות דברים זה רק פתח לצרות. ואם האישה מתפקדת טוב, יחסית לגילה, אז אני לא הייתי מזמין שדים.
3: תשמח לשמוע את מה שאתה אומר, כי אני עומד לה על הראש, אבל אולי אני עושה דבר לא נכון.
1: תראה, אני הייתי מתירה, אבל אני לא מכיר את אמא, אני הייתי מתייעץ עם רופא המשפחה, לא הייתי בטלפון.
3: תראה, אני אגיד לך רק בקרה מה איקו אומר, השטח המסתם הוא 0.8 סמר, שזה מתאים ליצירות קשה. מצד שני, הדבר הטוב שרשום, תפקוד הלב השמאלי שמור, מקטע פליטה הוא 60%, שזה תקין, זה מה שאומר
1: הצ'אט-GPT. נכון, הצ'אט-GPT במקרה זה צודק, ובהרבה מקרים הוא צודק. לא, הוא צודק. ואם יש לה 60, ejection fraction 61, בגיל 92, הלוואי עליי.
3: הלוואי, זאת אומרת שבגדול, אם היא לא רוצה, קודם כל, היא מחליטה, לא אני, נכון?
1: ודאי, ודאי, ודאי שהיא מחליטה, והייתי מכבד את ההחלטה שלה.
3: גם אם אתה חושב שאולי היא צודקת, אתה לא נביא, אני יודע, אבל...
1: כן, אני... יש לי תחושה שהיא צודקת.
3: יש לך תחושה גם שהיא צודקת.
1: כן, כן.
3: היא תשמח לשמוע את זה, טוב?
1: כן.
3: זה מה שרציתי, תודה רבה.
1: אוקיי, משה, כן, ובכל זאת מי האחרון שלנו להיום? הלו, ביי. הלו?
4: שלום, פרופסור קרעי.
1: שלום וברכה.
4: שמי דפנה ואני בת 79, בדרך כלל בריאה, אבל מזה שבועיים יש לי שעורה לפף בעין שמאל, שמטריד מאוד. רופא עיניים נתן לי טורו ברקס 3 פעמים בשבוע, זה לא עזר. עברנו ל... סיטומיצין, 5%,
1: כן.
4: זה עוזר טיפה יותר, אבל עדיין הסורה קיימת. השאלה שלי קצרה. האם במקום המשחות הנעל, אני יכולה לבקש מהרופא אנטיביוטיקה בבליעה?
1: מיותר לחלוטין, כי אם תקחי סימפטומיצין 5%, קודם כל אותו אין בכדור, יש בכדורים, אבל יש לו תופעות לוואי, ובטיפול מקומי אין לו תופעות לוואי. Okay. והמשחה של סינטו של 5% היא מיועדת רק לידיים, והיא זה השפורפרת הירוקה הקטנה.
4: נכון.
1: וכן, עכשיו, אני הייתי משתמש בריכוז של אנטיביוטיקה, שאת שמה אותו ישר בעין, הוא הרבה יותר גבוה, מה שאם תקחי את האנטיביוטיקה דרך הפה, וזה יתפזר בכל הגוף, והריכוז שיגיע לעין, יהיה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר קטן. עכשיו, תקשיבי, האורדאולום, השעורה, זה נקרא אורדאולום, במידה וזה לא יעבור, אז רופא עיניים ישים שתי טיפות וירדים את המקום, בטיפות עיניים, וישחרר את זה, יעשה איזה דקירה קטנה, וישחרר את השעורה.
4: אוקיי, כמה זמן לחכות עד שנפנה
1: ל... תראי, קודם כל מנסים הכל לפני שזה לא מסוכן וזה לא בעייתי, אבל זה מטריד.
4: מאוד.
1: כן. אז אני הייתי ממשיך לפחות עוד שבוע 10 ימים עם משחה של סינטו.
4: אוקיי.
1: הוא אמר לה לקחת גם את הטוברקס וגם את הסינטו?
4: לא.
1: רק את הסימפטום.
4: החליף לי כי הטובריקס ממש לא עזר בכלל.
1: לא עשה בכלל, אוקיי.
4: כן, כן.
1: אוקיי, בסדר גמור. אם את רואה שתוך 10 שבוע זה לא משתפר, תלכי אליו עוד פעם, ויכול מאוד להיות ש... או שהוא... אין הרבה מה לעשות שם. הכי הרבה עושים פתיחה קטנה של זה ומשחררים את זה.
4: כשאני אמרתי לו, שאלתי אותו כמה זמן זה ייקח, הוא אומר כמה שבועות עד חודשים.
1: נכון, לפעמים זה נעשה כרוני.
4: אוי
1: ווי, לא, אוי ווי, יש, לפני כן אפשר לעשות פתיחה של זה, לא צריכים לחכות 3 שנים עד שמחליטים לעשות את זה.
4: בסדר. אני מודה לך מאוד.
1: כל טוב.
4: שבת שלום.
1: שבת שלום. כן, רבותיי, לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה להגיד לכם, לחזור ולהזהיר אתכם. היום זה אחד, כנראה אחד מהימים החמים ביותר, עם עומס חום מאוד מאוד מאוד גדול. אז אני מציע בעיקר לאנשים מבוגרים, ובעיקר לאמאות עם ילדים קטנים, לא להוציא ילדים מתחת לגיל, אם אתם לא מוכרחים, להוציא ילדים מהבית, ויסות החום של תינוקות וויסות החום של מבוגרים הוא פחות טוב. אם אתם לא צריכים להתאמץ, אל תתאמצו, תשארו בבית, תהנו, תקראו ספר, תשמעו מוזיקה, תצפו בטלוויזיה. זהו. אז אני אאחל לכם סוף שבוע טוב ושבת טובה, אבל לא לפני שאנחנו ניפרד. לא לפני שניפרד ממאירה פרץ ואייל פרנק, שערכו והפיקו את התוכנית, מאופק קולר שהיה אחראי לדיגיטל, מאחד לוק שהיה אחראי לפייסבוק לייב, מיואב מנדלוביץ שהיה אחראי לשידור ב-103 FM, לפלג בן צבי שהיה אחראי לשידור ב-104.5 FM, ומכמה מאזינים שהייתם איתי, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה השבת בת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם זוהר, עם גבי זוהר. אז סוף שבוע טוב, שיהיה שבוע טוב
5: ולהתראות. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ויעל.

0: בוקר טוב למאזיננו ברדיו ללא הפסקה, לא הוא רדיו 103 FM. ליד המיקרופונים יעל חביב ודני דבורין. אימנו מאירה פרץ שערכה והפיקה את המשדר. האחראי על השידור הוא יציק אהרון, עורך הדיגיטלי דוד טבת והעורך המוסיקלי יואב חנני. הפעם ברשותכם אפתח ביתרונותיו של האבטיח על פי דברים שכתבה חברתנו דוקטור מאיה רוזמן. ובכן, האבטיח מכיל רק כ-7% של סוכר, מספר שהוא פחות מהממוצע בפירות רבים אחרים. בנוסף לכך הוא דל בקלוריות, תכולת המים שבו היא כ-90%, ומדובר במים טהורים, ומכאן שיש לראות בו כחלק ממאזן הנוזלים היומי שלנו. הוא גם מכיל ליקופן, קל לעיכול וטעים. ואולי חשוב מכל, שהאבטיח מגביר את ייצור השתן ומסייע להפרשת עודפי נוזלים דרך השתן. טוב לדעת, ותודה לדוקטור רוזמן. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: מתחשק לך אבטיח?
1: ישר עולה לי אבטיח, אבטיח, לא על עץ ולא על שיח, על הארץ הוא גדל, גם בשמש, גם בצל. אבל כיף לדעת שהוא גם בריא.
0: כן, בעיקר, אולי מה שתפס את העין שלי, שיש בו רק כ-7% של סוכר, כי הוא מתוק, ומי שאת יודעת, חושב 3 פעמים לפני שהוא לוקח משהו עם סוכר, יכול אולי עכשיו להירגע, אני לא יודע.
1: אמרו לי גם שהוא אפילו, הערכים שלו עולים כשמקפיאים אותו ואוכלים אותו כפום. אז מעניין לבדוק עם דוקטור מאיה רוזמן.
0: יפה, ומכאן נעבור הישר לנושא הראשון, ששוב מעורר מודעות אצל רבים, רפואת יער. מדובר ב... מה שנקרא פרקטיקה טיפולית, מבוססת מחקר, שכוללת כמובן שהייה ביער. כדי להבין או לשמוע על תועלתה, אין טוב מפרופסור איתמר גרוטו להסבירה. בוקר טוב לך פרופסור גרוטו.
2: בוקר טוב דני ובוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב.
0: עכשיו ראשית ברצוני להדגיש ששמך הולך לפניך עוד מימי הקורונה. ואנחנו כבר שוחחנו לפני, אבל זה היה לפני חודשים רבים על הנושא, אבל שוב מזכירים אותו במקומות רבים. אז ברשותך פרופסור, איך בכלל הגענו לרפואת יער?
2: אז האמת שכנראה שזה באמת בעולם המודרני שאנחנו נמצאים בו, ושם בעצם זה התחיל ביפן, ששם אנחנו יודעים שעוד התאוצה של הטכנולוגיה יותר גבוהה אפילו, ראו שבעצם מתנתק קצת מהקשר עם הטבע והערכים שהטבע יכול לתת לנו, ולכן פיתחו בשנות ה-80 את המסלולים של, של רפואת יער, שבהם בפעם הראשונה בעצם שלחו אנשים, בעצם רופא שלח אנשים לעשות מסלול של רפואת יער, וכך בעצם להיטיב את בריאותם, גם בהיבטים פיזיולוגיים, כמובן גם בהיבטים נפשיים.
1: איתמר, בעצם אנחנו מדברים על משהו שאולי עוד כמה שנים יהפוך אפילו להיות מרשם של רופא?
2: זה החזון בעצם שלנו, שבעצם חלק מהטיפולים האלה, אני לא יודע, זאת אומרת בסוף מרשם רופא, אבל שהם יכללו בסל הבריאות, אם זה בסל הבריאות הציבורי, יש כרגע כמו מהלכים להכניס את זה לסל הביטוחים השבנים, מה שנקרא ביטוחים השלימים, אבל בעיקרון הכוונה היא שבסוף באמת רופא יוכל להמליץ לאדם, כנראה שזה לא יהיה המבחר היחיד שיוכל להציע לו, אבל גם מה שנקרא היום בהגה המקצועית מרשם חברתי,
1: נכון.
2: יותר ויותר מובן החשיבות שלו בוודאי, כשאנחנו מדברים על, כן, על הגיל השלישי, ששם זה באמת הוכח כיעיל גם בהפגת בדידות. כן,
1: נכון. איתמר, בעצם מה זה רפואת יער? זאת אומרת, שאני הולכת לקרדיולוג, אני יודעת למה לצפות. שאני הולכת לרופא נשים, כמובן, אני יודעת למה לצפות. למה לצפות כשאני הולכת לרפואת יער?
2: אז ככה, באמת, קודם כל יש כבר כמה מסלולים של רפואת יער, זאת אומרת, כמה, נגיד, מרשמים, כן? זאת אומרת, זה כבר לא רק מרשם אחד, אבל בעצם בסופו של דבר, יחידת הבסיס, זה פעילות של 3 שעות שמתבצעת ב7 תחנות שסונות ברחבי היער, שמאוד זאת אומרת, הם נבנו כך שניתן לשחזר פחות או יותר אותו דבר בכל תחנה, כדי שתהיה אדירות כמובן, ושנוכל לבחון את זה מדעית. כך שבעצם יש למשל תחנה שבה יותר באמת הם מתחברים לחושים, באמת פתאום מקשבים לרעשים שיש מסביב ולציפורים, ופתאום שומעים את הדברים האלה.
1: אפשר תעלים.
2: בוודאי, כן, רוח, אז התנועה של העצים, זאת אומרת כל מיני דברים ככה באמת לומדים להתבונן על זה ולהקשיב יותר טוב, ואז יוצאים בעצם למסע של, שמתחיל בהליכה מאוד מאוד איטית, שבה יש גם כן אפשרות להתבוננות, וכל אחד יהיה אותי עם עצמו. זה חשוב להדגיש שהפעילות היא בכזאת שבעצם אין דיבור במהלך הקבוצה. אני חייב לציין שדווקא לקבוצה של גיל שלישי, אנחנו מצאנו שזה פחות טוב, וכן מאפשרים להם לדבר תוך כדי.
1: מדהים.
2: זה גם באמת משהו שהוא חשוב, כי כמו שאמרתי קודם, להפגעת הבדידות. ואני חושב שהתחנה המרכזית, העיקרית, היא באמצע בעצם של ממש להיות בסמיכות לעצים, ולבחור איזשהו עץ, ובעצם לנסות ללמוד עליו מה שאפשר, להישען עליו, לחבק אותו, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. אני חושב שרוב האנשים, אני באופן אישי, מעדיף להישען עם הגב על העץ, ואז אני מרגיש שיש לי נוח, כי אני לא נוח ליישב ישיבה מזרחית, וככה אני יכול באמת להיות, להרגיש יותר טוב, גם פיזית וגם
0: עשי. פרופסור, הזכרת ממש בראשית דבריך, שהנושא הזה ייכנס לסל הבריאות, אבל זה דבר שלא עולה כסף. כל אחד יכול ללכת אל היער מבלי להזדקק להצעתו או למרשם שהוא יקבל מרופא. זה דבר אחד שאני רוצה שתתייחס אליו. והדבר השני, זה אמרת שאתה בעצמך מנצל את רפואת היער. והאם תוכל טיפה להרחיב, האם אתה עושה את זה פעם בשבוע, או יש לך ימים קבועים?
2: אז טוב, קודם כל שאלות מצוינות, תודה. השאלה הראשונה בעצם מתייחסת לזה שזה מה שבדקנו במחקר הראשון שעשינו, מחקר גדול שכלל 500 משתתפים, שבעצם חלקם עשו את הפעילות עם הפרוטוקול של רפואת היער, שהוא בעצם התהליך המובנה שחלקו תיארתי קודם אחרת, ולעומת קבוצה אחת לא, הייתה פשוט סתם ביער, מה שנקרא, אם באמת כמו שאמרת, למה שאני לא אלך לבד ביער, וראינו שיש הבדל. יש הבדל בקבוצה שעושה פרוטוקול מובנה, בסוף שמנחים את האנשים איך להתמודד ואיך בעצם לקלוט יותר טוב ולהיות יותר קשוב לתהליכים האלה, זה באמת משהו שעוזר חלק מהתהליך. בסופו של יום, אחרי שלוש פגישות למשל במה שקרה, אנחנו ראינו גם שאנשים באמת כבר יכולים לומדים ויכולים לעשות לבד. אנשים גם דיווחו שהם הולכים גם לעשות לבד. אבל מדי פעם צריך איזה ככה חיזוק, בוסטר, אנחנו קוראים לזה, פעם בחצי שנה, שנה. אז זה ככה פחות או יותר מבחינת המסלול, ההבדל מול יציאה.
0: ואתה אישית כמה פעמים בשבוע, כפי ששאלתי?
2: אני פשוט, מה שקורה זה שאני עובד הרבה בנושא, זאת אומרת, אני ממש בתחום של רפואת היער, אנחנו נפגש לנו הרבה מאוד פגישות ביער, עם אנשים שבאים לראות, ומחשבות ודיונים עם משרדי ממשלה שונים, ביטוח לאומי, למי זה, לאיזה אוכלוסיות זה יכול להתאים. אז אני לפחות פעם בשבוע נמצא ביער, ואז אני עושה את אמנם סיבוב לא של 3 שעות, לא תמיד יש לי זמן לזה, אבל משהו יותר קצר. חלק מהתחנות, ובהחלט זה משהו שעוזר לי להתחיל את היום או לסיים את היום, תלוי באיזה שעה זה נעשה.
1: אתה יודע, אנחנו יודעים להגיד כמעט בוודאות מוחלטת שאנשי הגיל השלישי הם אנשים מאוד סקפטיים, ציניקנים, והם יגידו לך, נו באמת, פרופסור גוטו, בוא, מה, רפואת יער, אני צריך את הסטטוסקופ, אני צריך שיסתכלו לי באוזן, ובגלל שאני כל כך כל כך מיינדד לאוכלוסיית הגיל השלישי, איך באמת אנחנו מקדמים את זה ממקום שהוא לא רוח ניקי, הוא לא nice to have, הוא לא במקום, אלא הוא באמת איזשהו נדבך מאוד מאוד משמעותי בנושא הטיפול הרגשי, המנטלי, אפילו הפיזי.
2: אז אני אגיד איך אני רואה את זה, זה בגיל השלישי נכון ונכון בכל גיל, אבל באמת גם בגיל שלישי יש את החשיבות של העניין הזה, בעצם שאחד מגורמי הסיכון למחלות בכלל, וגם לתמודה, זה בעצם סטרס. אנחנו לא, זה לא משהו חדש, ועד היום מערכת הבריאות פחות לקחה לעצמה תפקיד של לטפל בהפחתת סטרס, ואני חושב שבמדינת ישראל הציבור נמצא מה שנקרא בסטרס כרוני כבר מאז ימי הקורונה פחות או יותר. זה לא רק בארץ, גם בעולם, ולכן צריך לתת פתרונות לסטרס הכרוני הזה, כי הוא בסופו של יום יקטר לנו את החיים. אז אני חושב שזה לא משהו שהוא nice to have, זה must have. בהקשר הזה, שחלק מה, כמו שאנחנו נותנים לאנשים ואומרים לאנשים זריקות להרזיה, כן, כדי להוריד את את השמנה שהוא גורם סיכון למחלות, אותו דבר גם אני חושב שצריך לעשות בעניין בכיוון הסטרס.
1: אני רוצה להגיד שאחד הדברים הכי יפים שאני שומעת ממך, זה שאיך בעצם פרופסור, אני אגיד בזהירות קונבנציונלי, זאת אומרת של הרפואה מאוד מאוד קונבנציונלית, דווקא אני שבאה מאוד מעולמות הרוח, אני יודעת שגם בבית שלך יש את עולמות הרוח, אבל באמת פתאום נפתח למקום הזה של רפואה, היא לא רק לשבת בקליניקה, היא לא רק לעבור טיפול של אחד על אחד או מול מכשיר, ואני כל כך מברכת על זה, איתמר, ודני, אנחנו נלך ליער יום אחד.
0: נלך ליער הקסום, אין ספק. פרופסור גרוטו.
2: יש שם סדר משם, אנחנו יכולים, יש לנו שם אפילו אולפן קטן.
1: אפשר לעשות גם פעילות בין דורית, ככה, אני חושבת שזה גם רפואה מופלאה.
2: נכון, נכון מאוד.
0: פרופסור איתמר גרוטו, כתמיד תענוג לשוחח איתך, ובוודאי לפתוח עם נושא, אתה יודע, זה נושא שכיפי לדבר עליו. להיות ביער זה הרבה יותר נעים, כפי שאמרה יעל, מאשר לשבת בקליניקה עם הריח של הרפואות. ריח הפרחים והעצים הוא הרבה יותר נעים. פרופסור גרוטו, בעזרת השם עוד נשוב ונשוחח איתך בנושא הזה. תודה רבה.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: יום טוב. אז זהו. זה בדיוק הזמן לצאת לשיר.

0: בוקר טוב לתהילה פרידמן, משנה למנכ״ל יוזמת המאה וחברת כנסת לשעבר. יוזמת המאה זאת יוזמה א-פוליטית. אני מודה ומתוודה שלא שמעתי עליה, אז קודם כל בוקר טוב תהילה.
1: בוקר אור, נראה לי שא-פוליטי זה לא הגדרה כל כך מדויקת, היא מאוד פוליטית רק לא מפלגתית.
0: אוקיי.
1: שזה הבדל. זאת אומרת, כן, יש לנו ניסיון לעסוק במרחב הפוליטי הישראלי, וניסיון לקומם מחדש את המרכז בישראל, של ישראל, מרכז לא במובן שמפגת מרכז, אלא במובן של איזה עמוד שדרה, כן?
0: כי אני בעצם חשבתי, מתוך הדברים שאתם בעצם קוראים לאיזשהו שיח מכיל בקשת הפוליטית על כל הספקטרום שלה. זאת אומרת, לדעת לנהל את השיח, לדעת לנהל את הקונפליקט הזה של בתפיסות הפוליטיות, מתוך שיח מכבד ושיח מכיל. מה שאולי קצת שכחנו, אני אגיד בשנים האחרונות, אני לא יודעת...
1: זה נכון, אני חושבת שאנחנו לא רק קוראים okay. לזה, אנחנו גם חושבים שזה תנאי הכרחי, בסדר? לשקם את השיח הציבורי והפוליטי שלנו, ולהפוך אותו ליותר עסוק במה ופחות במי, ליכולת לראות בין הפלוגתא שלך טועה, אבל לא חוטא או רשע. זה לא אותו דבר, אבל אנחנו גם פועלים כדי לחדש את הממלכתיות, זאת אומרת, את היכולת להסתכל על הטובה של החברה ולא של הסקטור, שזה לטעמנו אחד התהליכים המסוכנים של השנים האחרונות, וגם אפילו ברמה הכי קונקרטית, שהממשלה הבאה תהיה מה שאנחנו קוראים ממשלת ברית ציונית, זאת אומרת, לחדש את הברית הפוליטית בין הכוחות הציוניים במדינה. אז אני חושבת שכאילו השיקום של השיח הוא שלב אחד, אבל הוא רק שלב, הוא לא מספיק.
2: עכשיו תהילה, כאשר את מדברת על הוויכוחים בין המחנות אצלנו בישראל, בעיקר בתקופה שלפני הבחירות, מה הערכה שלך עלול לקרות או להתרחש, בואי נאמר כך, בשבועיים, שלושה, שלפני הבחירות? האם תהיה החרפה או עד כמה היא תהיה החרפה, ומה ביכולתנו לעשות?
1: קודם כל, אנחנו כבר, הלוואי וזה היה רק בשבועיים, שלושה, אנחנו כבר חיים את ההחרפה ממש, וגם לא רק בתקופת הבחירות. אני חושבת שזה קשור לתהליך, שהוא תהליך אגב בינלאומי, של התגברות